gözləsin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq əhmə.

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala! Onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən, xoş gəl!
1: Gəl işin dalıca!
2: Qızın üstünə çığırma işin
3: dalıca! Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara sevdəni!
3: Belə də öylənmək olar, belə də arvad alma olar. Salam verək, ələkə salam, düş qabağıma gedək. Həh, həh!

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediyin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göycülük tabar, zəhət olmasa gəlir.
3: At yerinə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişiyə əmr edir.
1: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərs verəsin. Bart qomuş Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Əyər Məmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Amma Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həvalla.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
6: Başda yerə
1: yana. Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz.
1: Nə var?
4: Bəriyyət.
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa.
4: Zəhrimar.
5: Salman!
6: Bəri gəl.
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
5: çəkər. Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
5: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
1: Təşkil istəyirəm. Orta məhsuldarlıq hər iki kalfoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
5: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
7: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəsdir qalxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontur getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
4: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Qəzədi görüm təklifini.
4: Qısa neylə qısa deyərim. Gör nə imkanlarımız var.
5: Qalxozun 100 arabası, 16 maşını var.
1: Sözün düzü, mən indi yedək yaylıq alası görməmişim.
4: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhviyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü şəhli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölməyəsin, bütün bu nanəcibliyin şöhəri o dediyin katiblikdədir. Bax, başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
3: Həv olma,
4: həv. Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvat kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazını fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ elib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
3: Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki, gəldim. Təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
3: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmiyim. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən. Vay. Mən...
3: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: 106.3 FM-də instrumental.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Nərgiz xala, sizin əhməd gəlir.
4: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
5: Evlənməyəcəyim.
2: Evlənəcəksən.
5: Evlənməyəcəyim.
2: Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
3: Əhmədin ana söylməyib ki, onu əl qaldırasan, ha?

0: Rəis məşğul idi. Axı. Mən də məşğulam.
1: Axı.
0: Gülüm ofdəydi, qurtardı.
1: Xeyr. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımır.
2: Kəmsiyədir. Deputatdır.
3: Yox.
2: Yuxardan gəlir.
3: Qalxozdan gəlib oğlunu axtarır.
2: Nə? Ay, at oğluna. Qalxozcu da deputat kimi danışır. Alo? Kadro sövməsini. Aparatda yoldaş sürüm olsun.
4: Bıra bıra bax. Uzun danışma ha. Yoldaş Mərdan Zadanın əmridir. Qurtardı.
1: Abalam, belə də üzüm yığarlar. Bu saat mən sizə öyrədərəm. La la la la la la la la la la la la la.
5: Özünüzü yığışdırın, bozma.
4: Deməli belə, öyrətəli yuvarsınız, çarpayları yığışdırarsınız.
5: Tanış olun, uzundraz Oktay.
6: Bu da ki, sakal rani.
2: Salam, mən sənin oğlunu axtarıram.
1: Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
2: Gözlək kişi də qatar, ha. Aramışlığını və oğlunu tapmışam.
1: Haradadır?
2: Eyb olmasın, mənim isə bir sualım var. Bizim Əlbaba adında, Əruz olunur.
1: Utanmır sana kişi. Ben günde bir evde işen anahtarı okşuyorum.
2: Harca, bu şunlu ver, ahri ki oğlunuzu tapır. Odur bak orada gel.
1: Zülüm ol, biz oğlumuzu tapmışız. Sen hiç narahat ol.
7: Bari. Hey, yok etme. Aha, görürüm. Hiç şey yoksa durabilir ki.
2: Neylesin, yazdım, yetim oğlan.
6: Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkinmə. Cürətli ol. Sən ki, artist olmaq istəyirsən.
1: Yaxşı.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid, bir yanış, bir işlər. Azad Azərbaycanda.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Belmas kere yağı 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Final Gargıdalı yağı 2 litre 11 manat 55 kapiye. Sun Gu Salfet 80 adetli 95 kapiye. Feiri Qab Yuyucu Mayı 1,5 litre 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% dək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Express Bankdan Qızılı Kampaniya. Digər bankdakı Qızıl Kredi

0: sertifikatını Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sitesine dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
3: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər bir cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını bir bank invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nə dək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilk ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az

0: Həftənin sonuncu iş günündə cümə efirində hər kəsin sabahı xeyirli, gözəl başlasın, gözəl keçsin. Biz də başlayırıq, biz də öz startımızı veririk və artıq sonuncu mövsümün sonuncu həftəsinə az qalıb, amma bu da bu həftənin yekunudur. Bugünlük gəlmişik, bugünlük hələ bizim danışacaq mövzularımız çoxdur, danışacaq məsələlər var. Ona görə bu 2 saatda yaxşı keçən bir dövr arzulayıram. Mələ, günün başlanğıcı necədirsə, sizin üçün həftə sonuna doğru da bax bu şəkildə davam eləsin.
1: Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin, bəli biz başladıq. Amma qəribədir ki, bir həftə qalıb artıq mövzumun sonlanması. Amma hələ də o fokuslana bilmirəm ki, bir həftə sonra biz artıq olmayacaq.
0: Ümumiyyətlə, mən hələ də fokuslana bilmirəm ki, iyul nəyə görə gedib qutara bilmir, çıxıb gedə bilmir.
1: Hər bir halda gününüz xoş keçsin, iyul uzanır, qalır, əsas canınız sağlam olsun, istirahətimiz yaxşı, yerində olsun,
0: keyfimiz
1: də əl olsun, qalın hər şey boş şeydir.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Aytənin hər bir kəlməsi ilə razıyam, əsas can sağlıq olsun. Və təbii ki, hər kəsə uğurlu, gözəl bir gün arzu edirik. Qeyd edim ki, mövzumuz da var. Mövzumuz belədir. Bugün keçirik valideynlərimizə. Valideynləriniz əsəbləşəndə hansı məsəli tez-tez deyir? Yazın bizim nömrəmizə 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Məncə çoxunu yaralı yerinə toxunacaq, çünki valideynlərimiz tez-tez məsələlərdən istifadə edirlər və əsasən də əsəbləşəndə bu məsələlər ortaya çıxır. Ən çox nə hansı məsələdən istifadə edirlər? Yazın gözləyirik 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hə ağa.
0: Nə bilim, çox da yadıma gəlmir mənim.
1: Sənin atan incəsənət adamıdır, tez-tez məsələlərdən istifadə eləməlidir.
0: Mənə görə, mənə
2: deyir, mən o qədər ideal bir uşaq olmuşam ki,
0: övlad olaraq bir nümunə olmuş. Yox, nə bilim, yadıma gəlmir. İndi yadıma düşəndə deyim də sizə, indi yalanını nə özüm şey edir.
1: Yox, mənim anamın tez-tez istifadə elədiyi ifadələrdən biri qozbeli qəbir düzəldər.
0: Hə. Mənə belə şeylər demirlərdi.
1: Sonra bir dənə məsəl var, onu bilməm, hələ də düz ifadə edirəm ya yox. Dərdi kim edər dərdəcər, eybi kim edər eybəcər.
0: O nə deməkdir? Dərdi kim edər dərdəcər.
1: Nəsə belə bir şeydir, o tez-tez istifadə elədiyi bir şeylərdir, əsəbləşəndə. Bunu tez-tez ifadə
0: edir. Nə maraq, ilk dəfə də eşidirəm
1: bu şeyi. Bəli, mənim analar sözü, bəs, atalar sözü deyilər.
0: Ata nə deyir?
1: Ata ümumiyyətlə susmağı üstün tutur.
2: Hə, bizdə də eynəndir. Anam indi...
0: Azıqları o qədər susturmuşsunuz ki, bax, siz bir tərəfdən, analar bir tərəfdən, bax, söz danışıb, söz açıb, ağızdan açıb danışan millərə.
2: Mənim anam son zamanlar yadıma gəlmir ki, əsəbləşsin. Çünki hiç görmürəm fəri başda. Amma ki, belə deyək də, tez istifadə etdiyi məsələrdən biri odur ki, quyuya su tökməklə deyil, quyun gərək öz suyu olsun.
0: Atalar sözdür, sizin mamalar.
2: İndi onu istifadə edir. Ata istifadə etmir də. Ata aləmində quyuda su var. Anamda yoxdur.
0: Heç bir oxşatmır məsələsində.
1: Analar qurudur suyu.
0: Falan kəsin qızı bir sən nə edir? Sən
2: yox, onu heç vaxt
0: etməyib.
2: Necə?
0: Falan kəsin qızı bir sən nə edir?
1: Yəni o qədər
0: uğurlar
1: baxımından demirlər.
0: Pis olmağına görə.
1: Mən misal üçün biraz məktəbdə özümü, biz özü xalqın uşağına getmirdilər, birbaşa bacımı mənə misal göstərdilər.
0: Yəni bacı heç olmasa bilirsən ki,
1: bacı. Məktəbdə biraz çox aktiv biri olmuşam və mənim bacım da qardaşım da normal, sakit, normal uşaq olublar. Və həmişə mənim məktəbdəki müəllimlərim də, evdəki valideynlərim də eyni şey deyirdilər ki, sən elə bir olan bacısı deyəsən, bax onlara ibrət götür.
2: Mənim anam indi misal üçün öz nəvələrinə, mənim övladlarıma həmişə deyir ki, oxumaq lazım. Lazımdır. Filan kəsin uşağı görsən, belə oxuyur, elə olur, sən ona nəylə artıq əsiysən. Bir də ki, deyir ki, filan kəsin uşağı o qədər yiyir ki, sən mə yemirsən, evdə yemək yoxdur. Yəni, bu cür məsələlər...
0: Tapdım. Yersiz xəcdəmə. Boş-boş yerlərə xərcləmə, o qədər eşitmişəm ki.
2: O qədər pul var ki, bilmir artıq hala
1: xərcləsin. Açıldı sən sürün. Yaxşı, siz də bizə deyin, gözləyirik cavabınızı 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Bəs bugün siz nələr gözləyəcək, bu barədə təbii ki, məlumatımız olacaq. Yurdum İvan rubrikası olacaq. Bugün Xankəndidə dünyaya gələn bir məşhur nümayəndə haqqında sizə məlumat verəcəm.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə popkornla danışacağım. Popkorn kinoda diqqəti artırır mı?
1: Bakı küçələr rubrikasında Mirvari Dilbazidən sizə danışacağım. Adına küçə var. Bəli, bəli.
0: Valla mən popkornla indi girdim o ani olaraq məsələyə. Popkornu mən... O artıq filmin reklamlarını bitirirəm.
2: Hə, hadi sən elə olur.
0: Qaçam tezdən bir dənə də almağa.
2: Hamı da elə olur, hə. Rəqsin dili rubrikasında isə sizə bu sakit okeanın mərkəzi və şimali hissəsinə gəlib çıxmışam. Otaheo rəqsindən danışacağam.
1: Yaşıl dünyada isə süni intellekt təbiəti necə qoruyur? Bununla bağlı məlumatım olacaq və həmçinin də təqdimat rubrikamız olacaq, ağan idman xəbərləri olacaq və rahat supermarketin təqdimatında bir də yol üstü müsabiqəsi də öz vaxtlarında olacaq. Və görək artıq 6 yox. 6 müsabiqəmiz qalır da bugündən bərabər və görə qalibiyyətlər necə olacaq? Sonda bir statistika çıxararıq.
0: 6 ki, onun da 2 vuranda 12. Belə olmur.
2: Yox, 4-cü gün olmur.
1: Çünki 4-cü gün yolsuz müsabiqəsi ümumiyyətlə olmur. 11 müsabiqə belə deyək. Və ona görə də siz də bu şəraitdən istifadə edib mütləq müsabiqələrə qoşulmaq.
0: Sonuncu qaliblərimiz olur. Bəli.
1: Və dinləyəcəyimiz artıq bizə mesaj yazdılar. Mövzumuz belə idi ki,
2: valideynləriniz əsəbləşəndə hansı məsələ tez-tez deyirlər.
0: Oxşadım bibi və.
1: Deyir ki, uşaq bələk məsələsi.
2: Hə, uşağı bələkdə nəsə bilir. Hə,
1: bilirlər ki, nədir?
0: Nəsə bələk hansı o Antaliyadakı bələk, yoxsa?
1: Sabahınız xeyir olsun. 5-ci sənin əvəzinə kaş qız olardı. Biz 5 qardaşıq bunu tez-tez valideynləri deyir.
0: Yəni necə?
1: 5-ci sənin əvəzinə kaş qız olardı.
2: 5 qardaşla
0: da. Ay Allah.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Mədəmazardan uzaq olasınız gözəl üçün. Mənim atam, anam, zəncan, ona görə bilmirəm onlar nə deyir. Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişən valideynlər.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Sabahınız xeyir olsun. Cüməniz mübarək. Təşəkkür edirik. Sizin də həmçinin sabahınız xeyir olsun gözəl insanlar. Rəhmətlik atam deyərdi ki, dayısına oxşuyub. Əslində bu da var. Yaxşı git dayısına oxşa. Bunu da biz çox eşitdik.
2: Amma bilmir indi bu.
0: Bunu yaxşı mənada deyirlər.
1: Oxşadı, oxşamışlar bunu da çox eşitmişəm.
0: Bunu görsən dayıya olan rəğbətinə görə deyib dayısına oxşadı, yoxsa?
1: Yox, atalar çox var. Yaxşı niyyətlə demirlər. Getdi dayısına oxşadı. Yaxşı niyyət olsa özünə deyir ki, oxşadı.
2: Məntiqlidir.
0: Bir dənə deyərsiniz bizə, nigaran qalmışıq bayaqdan. Dayı pis idi, yaxşı idi.
1: Anamın tez-tez işlətdiyi söz var. Moskva birdən qurumuyor. Sabahınız xeyir olsun. Mənə hələ də deyirlər. Ay, mənlə olun, mənə oxşamayan. Bugün deyirəm də çox belə maraqlı cavablar eşidəcəyik. Çünki hər ailədə müxtəlif cür yanaşmalar var və sizin valideynləriniz hansı məsələləri deyiblər vaxtında və yaxud da hələ də deyirlər, bizə yaza bilərsiniz nömrəmiz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Və indi isə saatın ilk mahnısını eşidək, ardınca isə davam edəcəyik. Nadir Qafarzadənin ifasında gülün mahnısını eşidəcək. Siz hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və hava haqqında sizə məlumat verim. Belə ki, bugün Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Dağlıq ərazilərdə isə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gündüz 25-30 dərəcə.
1: Hansı dağlarda məsəl üçün?
0: Nə bilim.
1: Bazar düzündə, Babadağda.
2: O əraziləri sən göstərirsən də, hansı ərazilərdə nələr var? Buyur
1: mən tıxaclığa göstərim, mən Bazar düzündən şükürəm. Mən buradan nə bilim, Heydəliyə prospektindən danışa bilərəm, Neftçilər prospektindən danışa bilərəm sənə. Baxa görə necədir vəziyyət, havalimanı yolu yaşıl dalğadır, bir məhdudiyyət görmürəm. Bəzi yerlərdə sarı yüklənmiş hərəkət görürük. Amma bax, buradan yaşıl görürük. Mən özüm də biraz qabaq gəlmişəm də o yolu. Yüklənmə var əslində. Sadəcə xəritə bizə bunu yaşıl dalğa, yəni hərəkət gedir, amma görürsən ki, avtomobil doğrudan da çoxdur şəhərdə. Baxmayaraq gəlin məzuniyyətlər dönəmidir, baxmayaraq ki, qeyri-dərs günləridir, iş günlərindən biraz, yəni də iş günləridir, amma indi çoxu istirahətdə ola bilər, orada burada ola bilər. Ona görə amma yollarda hələ də avtomobil sayı bəs qədər var. Böyükşor gölü üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Zibinyedo prospekti təxminən Çermet və Atatürk keçmələri arasında biz bu sıxlığı müşahidə edirik. Biraz da öndən bu sıxlıq gəlir. Xırdalan məzarlığından başlayan Tbilisiyə kimi uzanan bir sıxlıq adət üzrə şəhərin mərkəzinə doğru buradan yenə də sıxlıq müşahidə olunur. Batamdar şosesi Parlament Hüseyncavid prospektləri istiqamətində yenə də yüklənən qırmızı nöqtələrdəndir. Azadlıq prospekti şəhərin mərkəzində. Bax, buranı da bu cür görürük. Bir nəqədə yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət yüklənmiş zonalardandır və baxaq 8 noyabr və Ağ şəhərə baxırıq, yəni 8 noyabr və Babək prospektlərində üzü mərkəzi doğru müəyyən hissələrdə yüklənməni sarılı qırmızılı xətləri görə bilirik. Nargilə tərəflərdə xüsusilə qeyd edəcəm.
2: Və təbii ki, siz də bizə yollarla bağlı yaza bilərsiniz. 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Məsələn, dünən biz elə 8 noyabr prospektindən danışıram. I am hungry. İnci xanım oradan gələndə dedi, gənclik parkı tərəfdən gəlirəm, amma orada o qədər yüklənmə olur ki, mən elə bir saatdan da qabaq çıxıram ki, normal şəraitdə gəlib çata bilim sinifirə. Maşallah da yaxşı da gəlib çatmışdı.
2: Bəli, elədir. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsi
1: həftə sonu yaxınlaşır, orada mütləq şəkildə günü bugün cümə günləri marketlərin dolub daşdığı günlərdəndir. Yəni
2: şənbə günü oranı boş görmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Kassalar ömür boyu növbədə olacaq. O, və özü də orada ən üstünlük nədən ibarətdir? Rahat qurmelərdə özünə xidmət kassaları var və çox az adam ora yaxınlaşır. Xüsusən də yaşlı təbəqə orada narahat olurlar. Orada özünə xidmət kassasından istifadə eləməyə və ona görə də rahatlıqla gedin rahat qurmelərə, istənilən birinə və alış-verişinizə etdiyiniz zaman özünə xidmət kassalarından da yararlana bilərsiniz. Təbii ki, üstünlükləri bu deyil rahat supermarketin, həm də indirim kampaniyalar var. Məsəl üçün həftə boyu indirimlər kampaniyası 26 iyul tarixinə qədər davam edəcək və burada da seçilmiş məhsullar var ki, indirimlər sizə təklif olunur, yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Mən yenə də bu dəfə təmizlik gigiyenik vasitələrdən danışmaq istəyirəm. Elsev şampunlarının balzamlarının 4 ml 40% indirimi 6 man 29 qəpiydi. Garnier dezodorantlarının 150 ml 44% indirimi 4 man 19 qəpiydi. Ariel yucu tozunun 5 kq isə 50% indirimi 17 manat 99 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
0: Və reklam hüququ əsaslıdır və məlumat çatdırım cəmi bir həftəyə qədər, yəni 31 iyula kimi vaxtınız var ki, hərbiçilərə aiddir bu xəbər. Bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nakredit kampaniyası var və bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən təyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və mesajlar gəlir. Mövzumuz belədir ki, valideynləriniz tez-tez hansı məsələ istifadə edirlər. Deyir ki, dostum deyirdi ki, yaxşı oğlan dayısına oxşayar. Bu da getdi deyir, dayısının yoldaşına oxşadı.
0: Oy.
2: Bu nə məsələdir?
1: Hətta dayısı arvadına. Yegan deyir, gülümsə biraz.
2: Aa, gülür amma. Ən çox elə aramızda gülümsəyən yeganədir ki. Salam, səbahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar, cüməniz mübarək. Rəhmətli atam deyərdi ki, dayısına oxşayıb.
1: O da bayaq
2: Adətən deyir igid dayısına oxşur. Yəqin
1: deyir, yaxşı şey olsa, deyər özümə oxşur, deməz dayısına oxşur. Bax bu cümlə bu cümləni yazıb göndərirlər bizə.
2: Sabahınız xeyirli, dəyərli radio aparıcılar. Valideynlərimin dediklərini sadaladınız. Onları mənim də rəhmətli atam da deyirdi. Əlavə olaraq belə bir ifadə var. Oxşamısınız yaramaz dayılarınıza. Baxmayaraq ki, onlar atamın xalası oğlanları idi. Belə də deyirdi. Və bir də belə bir tez-tez ifadə işlədirdi ki, məndən olub mənə oxşamayanlar. O da bir simvolik bir ifadə idi. Hələlik həmişə var olun.
1: Valla bizdə belə ifadələr olmayıb. Bibi, dayı, getdin oxşadın olaraq, getdin oxşadın.
2: Bizdə məsəl üçün mənim atam o sözü istifadə edir. Dayım onun ən yaxın dostu olub. Və sadəcə olaraq
1: sataşmaq
2: baxımından mütləq ki, o sözü həmişə onun dilində olurdu.
1: Bəs deməyiblər, bibiyə getdin oxşadın. Onu deyiblər, deyən görə.
3: Ya da oxşama bibi.
2: İnşallah ki, bu da bibilər məni işitmir. İndi yurdum yuvam rubrikasına keçid eləməliyik. Çünki vaxtımız azdır, həm də müsabiqəmizin də seçmə sualını səsləndirəcəyik. Siz də bizə mövzu ilə bağlı da yaza bilərsiniz. Valideynlərinizin tez-tez istifadə etdiyi məsələlər, atalar sözü hansı olub? Və biz keçirik artıq yurdum yuvam rubrikasına.
4: Yurdum yuvam.
2: Bəli, Xankəndi həftəsində bu musiqinə eşidirsinizsə, filmin baş rol ifaçısı Fəxrəddin Manap.
1: Haa, doğrudan. Nə maraqlı faktı bu. Görsən.
2: Fəxrəddin Manafov, Manafoğlu 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndidə çoxuşaqlı ailədə dünyaya gəlib. Bir müddət sonra isə ailəsi ilə Bakıya köçüb və uşaqlıqdan futbola çox böyük bir marağı var imiş. Çox yaxşı futbol oynayırmış, hətta yaxın adamlar, ailə üzvləri onun gələcəkdə futbolçu olacağını düşünürdülər. 16 yaşında aktyorlar evində kinomexanik kimi işə düzələn Fəxrəddin Manafov bir müddət keçəndən sonra Almaniyaya hərbi xidmətə yola düşür. Xidmətdən qayıtdıqdan sonra isə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna sənədlərini verir və 80-ci ildə oranı başa vurub aktyorlar evindəki fəaliyyətini davam etdirir. Orada rejissor Vaqif İbrahimoğlu ilə tanış olur və Vaqif İbrahimoğlu quruluşunda Aç Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır və aktyor müsahibələrinin birində həmin illəri belə xatırlayır. İlk dəfə aktyor evinin fayəsində səhnəyə çıxanda o dövrün böyük sənətkarları Mehdi Məmmədov, Şəmsi Bədəlbəlini orada gördüm. Onların hamısı bilirdi ki, mən orada işləyirəm. Ancaq bir-birindən Vaqifin quruluşunda hazırlanan Aç Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxdım və onlar yadımda deyil, Mehdi müəllim idi yoxsa Şəmsi müəllim idi. Deyir ki, Fəxrəddinə deyin ki, səhnədən çıxsın, tamaşa gedir axı. Orada ətrafdakılar onlara dedilər ki, o artıq tamaşada iştirak edir və Vaqif məni səhnəyə bax belə gətirdi. Bir müddət sonra Fəxrəddin Manafov Vaqif İbrahimoğlunun yaratdığı Yux teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Ona ən çox uğur gətirən teatrda hazırlanan Şəhriyar tamaşası olur. Hətta İran səfiri həmin tamaşaya baxandan sonra deyir ki, Fəxrəddin eyni ilə Şəhriyarın cavanlığıdır. 1998-ci ildə Slovakiyada yaşayanda atasının ölüm xəbəri gəlir. Qardaşı ilə Azərbaycana gələn aktyor atasını dəfn edəndən sonra anası ilə söhbətləşir. Anası isə ona deyir ki, atanın ilini verəndən sonra mən də gedəcəm. Aktyor atasının ölümündən bir il keçdiyini deyir və anasının ölüm xəbərini eşidir. Fəxrəddin Manafov gənclik illərində Tədris teatrında işləyən zaman Vahidə adlı xanımla tanış olur. Vahidə xanım da həmin teatrda aktrisa kimi fəaliyyət göstərir. Sonradan məşhur diktora çevrilən Vahidə xanımla Fəxrəddin Manafov ailə həyatı qurur. Onların heç bir zaman övladı olmur, hətta Vahidə xanım dəfələrlə aktyora başqa qadınla evlənməyi təklif etsə də xalq artisti xanımının bu istəyini rədd edir. Və bir-birlərini böyük məhəbbətlə sevən cütlüyün sevgisi illərlə davam edir və Fəxrəddin Manafov xanımı haqqında müsahibələrinin birində deyir ki, hər bir insanın bir neçə örtülü qapısı olur. Mənim bircə qapım var ki, o qapı da Vahidəyə açılır. O qapını açıb nə istədiyimi deyə bilərəm. Təsəvvür et ki, qaranlıq bir güşədir. Mən sadəcə başımı o güşəyə salıb, bütün ağrımı, sevincimi, sirrimi, arzularımı həmin qaranlığa deyə bilirəm. Hərçənd ki, Vahidə onların hamısını bilir. Məni insani tərəfdən çox peşmanlıq çəkmişəm. Elə şeylər var ki, etməməliydim. Etmişəm. Amma mövqeyim düz idi. Düzdür. Vahidə mənə həmişə deyirdi ki, sən düz etmisən. Hətta insan kimi də, dost kimi də doğru etmisən bunları. Amma mənim elədiyim bugünə kimi mənə ağrıdır. Vahidə mənim sirli ensiklopediyam, kitabımdır. Onun haqqında həyatım, sevdiyim insanın sözlərini demirəm. Bunu demək artıqdır. Çünki bunlar onsuz da belədir. O, çox böyük qadındır. Mənə çox böyük kömək dəyib. 3 mart 2020-ci ildə aktyorun həyat yoldaşı Vahidə Manav uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişir. Bu itki xalq artisti üçün çox böyük bir ağrı olur. Və o müsahibələrinin birində deyir ki, mənim ən yaxınım, böyük ağrı ilə deyirəm ki, dünyasını dəyişdi. Bu, həyat yoldaşım Vahidə xanım idi. Mən hər gün səhər gözümü açanda, gecə yuxuda da, yatmazdan qabaq da bu ağrını yaşayıram. Fikirləşirəm ki, artıq qəribə bir ömür başlayıb həyatımda. Mən hətta ən yaxınlarıma, anama və atama belə demədiklərimi Vahidə edirdim. Amma artıq bugün onları deyə biləcəyim kimsəm yoxdur. Aktyorun ən çox işlədiyi rejissor isə xalq artisti Rasim Ocağov idi. Bunu da mütləq ki, qeyd etməliyik. Fəxrəddin Manafov 1987-ci ildə Azərbaycan SSR əməkdar artisti, 2000-ci ildə isə Azərbaycan xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2006-cı ildən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Və Xankəndinin mütləq ki, belə sima ilə sonlandırmalıyıq.
1: Bax, Xankəndi və Xankəndiyə də yaraşan bir sənətkar. Yəni, mən də açığı şok oldum. Çünki gözləmirdim ki, oradan biz Fəxrəddin müəllimin adını eşidəcək ki, oradandır. Amma ona Allah ömür versin. Gözəl rollar yaradı bugünə kimi, hələ də yaratsın.
2: Və mən ümumiyyətlə Fəxrəddin Manafovun Vahidə xanımla bağlı müsahibələrinin çoxuna baxmışam. Ümumiyyətlə bilənlər bilir ki, mən Fəxrəddin Manafovun çox belə fanatıyam, çox sevirəm. Hətta onun filmlərini təkrar-təkrar, Ölsən Bağışlandı xüsusilə qeyd edirəm ki, ən sevdiyim filmidir bu. Mənə görə ümumiyyətlə dünyada ondan o tərəfə bir film yoxdur. Və Vahidə xanımla olan müsahibələr də mənə həmişə belə nostalji yaşadır və dinləyicilərimiz də özləri dedilər ki,
1: kövrətdiniz bizi. Və burada adlar eşitdi, Vahidə xanıma Allah rəhmət etsin, Rasim Ocaq və böyük rejissora Vaqif İbrahim oğluya Allah rəhmət etsin. Yəni dəyərli adlardır, həm də bax Fəxrəddin Manafovun həyatına xüsusi toxunuşları olan adamlardır.
2: Və indi isə davam etməliyik. Artıq müsabiqəmizin də seçmə sualını gözləyən dinləyicilərimiz də var. Sualımız belədir.
4: Sevirəm səni. Bu ilin rəngləri FAB.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Milesız Milesbaşı Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər 2
6: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Supermarketiniz Bazar Store'da həftə sonu endirimləri 23-26 iyul tarixlərində 150 ml-li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 19 qəpik. 4.5 litrli Selskaya günəbaxan yağı 16 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 23-26 iyul tarixlərində 3 litrli Pergol yuyucu maye 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Bir ədəd qarğıdalı sadəcə 39 qəpik. Yemişin kiloqramı sadəcə 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

0: Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Artıq yarım saati geridə qoymuşuq. Belə sürətlə keçən bir vaxtımız var. Artıq seçmə sualımıza səsləndirmişik. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə üçün. İndi birazdan da dinləyicimiz telefon xəttində olacaq ki, bizim faktlarımızı eşidəcək. Görə dünənki dinləyicimiz məsəl üçün dedi ki, aza qane olmaq daha yaxşıdır.
1: İkinci sualı eşitmədim.
0: Bəli. Və 25 maddəyəndə pulu götürdü, getdi. Kuponu götürdü, getdi. İndi görək onun dünənki qismətində olan sual bugün kimə qismət olacaq? Ümumiyyətlə 50 maddəyəndə kupon tam şəkildə qazanıla biləcək və bunu artıq gedişat üzrə bilmiş olacaq. Və təbii ki, bir müsabiqəmiz də var. Bu saatin sonunda artıq seçmə sualı səsləndirəcəm. Yol üstü müsabiqəsindən söhbət gedir. 20 manat pul mükafatı.
1: Dünən qalib olan olmadı deyəsən.
0: Dünən qalib xeyir olmadı.
1: Ha, dünən çox idi müsabiqə.
0: Ha, qalib. İndi təbii ki, gedişat üzrə hər bir şeyi görəcəyik və burada da xüsusi olaraq qeyd edim ki, yeni mahnı həvəskarlarına çatdırmaq istəyirəm ki, bizim növbəti saatda təqdimat rubrikamız var və bir həftə ərzində radiomuza daxil olan mahnıları da eşitmiş olacaqsınız. Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində dinləyicimiz Vəli bəydir. Vəli bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam, sabahınız xeyir, tümən zivarə.
0: Təşəkkür edirik, necəsiniz?
3: Sağ olun, Allah razı olsun.
4: Deməli, Vəli bəy, əməkdar mühəndisdir. 70 yaşı var, Allah ömür versin.
0: Allah can sağlayın.
4: Səs elə verir ki, 30 yaşlı
0: olur. Doğrudan elə, hiç baxmasaydım. Mən burada sizin haqqınızda məlumata baxmasaydım, hiç xəbərim olmayacaqdı.
4: Maşallah olsun.
0: Ruhunuz cavandı.
4: Deyir ki, hələ də futbol oynayıram, hələ də bax, öz...
0: Sözü gətirəcək indi adam.
4: Yo, maşallah olsun, deməli, hər bir sözümüzdən sonra. Qarabağdan dünən qayıdıb, mühəndisliyini bax. Bizim neçə artıq dinləyicimizdir, Qarabağda xüsusi, yəni də indi orada yenidən qurma işləri görülür.
0: Əzahalar cəlb edirlər də işə.
1: Bəli, yaxşı bizi dinləyirlər, əhla.
4: Vəli bəy, nə iş görürsün orada, mühəndisliyincə hansı sahə üzrə belədirsə, inkişaf elə...
3: Tikinti üzrə, Şuanın yenidən qurulması, Kəlbəcərin mərbası.
0: Aydın, dişlərinizdə uğurlar arzu edirik sizə və siz bizim müsabiqəmizə seçmə sağlıq düzgün cavabı yazan dinləyicilərimizdən bilirsiniz. Amma öncə mövzudan sizə vermək istəyirəm. Bir valideyn olaraq tez-tez işlətdiyiniz məsələ hansıdır övladlarınıza qarşı?
3: Çalışın, sağlam olun və halallığı qoruyun.
0: Həmişə bunu deyirsiniz övladdan. Artıq əzbərləyiblər bu sözü.
3: Başqa bir şey
4: demirəm. Nə gözəl, halallığı qoruyun.
0: Və indi isə onda gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualının cavabını bizə nə yazmışdınız, Vəli bəy?
3: Əsli və Kərəm.
0: Yanıq Kərəm. Kərəmdən söhbət edirik.
3: Yanıq Kərəmi, bəli, bəli. Yəni, tam yazdım.
0: Bəli. Və indi ağa və yeganə hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Diqqətlə dinləyin, görün kimin faktı sizə daha doğru gəlir. Eşidək yeganəni.
1: İnsanda D vitamini çatışmazlığı osteoporoza gətirib çıxara bilər.
4: Və mənimsə faktım bundan ibarətdir ki, Əbədiyyət Qapısı filmi Albert Einsteinlə bağlıdır.
0: Bir də eşidək faktları.
1: İnsanda D vitamini çatışmazlığı osteoporoza gətirib çıxara bilər.
4: Və Əbədiyyət Qapısı filmi Albert Einsteinə aiddir.
0: Və vaxtınız da gedir.
3: Biri düzdü, biri səhvdir.
0: Bəli, bəli.
4: Siz düzü tapmalısınız.
0: Siz düzü tapmalısınız ki, 25 manat dəyərində kuponu ilkin mərhələdə qazana biləsiniz.
3: Düzü kaş ki, mənim öz sahəmdən olaydı. Mənim, demirəm, çox varlıyam. Udmaz marağımda yoxdur. Biləsəndir ki,
0: Bu siz bizim üçün bir keşfsiniz. Mən bilmədim axı bizi bugünləri siz qoşulacaqsınız.
4: Amma mən inanmıram, Əbədiyyət Qapısı filmi Einsteindən olsun.
0: Niyə? Sən də ağır havazı axtarırsan.
4: Axtarmaz, mən köməkli tapmaq istəyirəm. Ola bilərmi ki, Əbədiyyətdən qapıdan söz düşmüşkən Albert Einsteinə işarə olsun?
1: İki qaldım mənim faktıma. D vitamini çatışmazlığı doğrudan da bir neçə xəstəliyə gətirib çıxara bilər.
4: Sənin xəstəliyin nə idi orada?
1: Amma mənim xəstəliyim
4: faktımdakı
1: xəstəliyə sağlam.
4: Allah sənə sağlam ömür versin.
1: Osteoporoz. Allah eləməsin.
0: Və eşidək Vəli bəyli. Buyurun.
3: Mən əslində belə qadın və iki həmrəli məsələsi var. Qadınlar qadınların tərəfi saxlayır kişiləri. Amma mən tərsinə.
4: Eləməyin belə də. Əbədiyyət qapısından danışıram.
3: Allah şəhidlərimdə rəhmət eləsin.
0: Amin.
3: Bizim atalarımız olmasaydı, bacılarımız olmasaydı, onların övladları olmasaydı. Biz bu qələbəni də görməzdik, bu dövlət də qurmazdık. Fakt olsa mən yeganə salmışam.
4: Bir ağsaqqal xeyir duasıdır ya bu.
0: Bəli, onda yeganə faktını doğruluyursunuzsa, mən artıq onda nəticəni səsləndirmək istəyirəm.
3: Hətta səhv olsa.
0: Gəlin baxaq.
4: Valla, açığı elə bilirdim doğrudan da, mən düz deyirəm, amma nə yaxşı ki, siz düzdür, cavabı bilməyə bilməyə faktı getdiniz, yeganəyə çıxdınız, amma yaxşı ki də, bax, bu əsasla getdiniz.
3: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Hələ sağollaşmırıq, Vəli bəy. İlki məhəldə 25 manat dəyərində kuponu qazandınız. İndi sizə belə bir sual. İkinci məhəllə davam etmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Çünki ikinci məhəllədəki mənim sualıma cavab verməsəz, indi qazandığınız 25 manatı itirə bilərsiniz. Yox, əgər tapsanız, 50 manat dəyərində kupon olacaq.
3: Yalnız sağ olsun,
4: itirərik, itirərik
3: də. Onda davam. Yəni, gəl. Hansı həyatda itirməyək.
0: Bəli, sual belədir ki, Cloverfield heykəlində, daha doğrusu filmində, yad planetlilər hansı heykəlin başını qoparırlar? Cloverfield adlı bir film var və həmin filmdə yad planetlilər hansı məşhur heykəlin başını qoparırlar?
4: Yəqin bu...
3: Heç bir variant da
4: səsləndir, eləmi?
0: Yox.
4: Mən fikirləşirəm.
0: Məşhur heykəllərdən də, çox məşhur.
4: Amerikadakı o məşhur əlində məşhur tutan heykəl ola bilərmi?
1: Onu da qeyd edək ki, bu thriller janrında olan bir qorxu filmidir. Yəni, monsterlara həsr olunmuş bir filmdir. Amma heykəl monster deyil.
0: Deyil, məşhur heykəllərdən biridir.
1: Belə deyək də, hər hansı bir məşhur... Ölkənin məşhur bir abidəsi.
0: Simvoludur.
1: Simvolu, abidəsidir.
0: Başını qoparır.
3: Olsun, bu dəfə də razılaşdıq sizlə.
4: Kimlə razılaşdınız bu dəfə?
3: Sizlə.
0: Ağayla. Siz deyirsiniz ki, Amerikadakı həmin azadlıq heykəli.
3: Bəli,
4: mən də heykəl yada düşəndə, məni bax bir o heykəl yadıma düşür, bir Braziliyadakı əllərini açan heykəl yadıma düşür. Çox belə heykəl yadıma düşmür.
0: Hə. Cavabınız?
4: Ay, sən mənim başıma kül qoydun.
3: Dəyişmirəm.
0: Dəyişmirsiniz. Ağanın cavabı ilə qərarlaşırsınız və gəlin onda nəticəyə baxaq.
4: Bəli, bəli.
0: Təbrik edirik. Təbrik edirik. Təbrik edirik. 50 manat dəyərində kuponu tam şəkildə qazanmış oldunuz. İndi ağanı seçdiniz yeganə. Hər bir halda seçimlərini düzgün yola apardı sizi. Və beləliklə, xoş alış-veriş.
4: Hə, bir rahat oldu ya.
3: Bir şəxsi sual vermək olarmı?
4: Verin.
3: Sizin əməkdaş vardı, Emin bəy mənim böyük hörmətim var.
0: Bəli, bəli. Bizim sevimli Emin bəy.
3: Çalışır mı radioda?
0: Bəli, 106 FM-də siz hər gün saat 6-da.
3: Bəli, edirəm, ona Hacı Vəlinin xüsusi salamını çatdırın.
0: Mütləq, oldu, mütləq. Təşəkkür edirəm.
4: Siz hər axşam Emin bəyi 106 FM-də dinləyə bilərsiniz, 6-dan 8-ə.
3: 6-dan
0: 8-ə, sağ olun, təşəkkür edirik, Vəli bəy, sağ olun, salamat qalın.
3: Çox xoş oldu, çox xoş oldu. Mən də işə çatdım, elə danışa.
0: Onlar sizə, sağ olun, salamat qalın, bir daha hər əliyik.
3: Sağ olun.
0: Və müsabiqəmiz yekunlaşdı, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni işləyiz. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Əslində nə baş verir?
4: Əslində bu yolüstü baş verən bir hadisə oldu. Getdi, işə də çatdı Vəli bəy. Amma gör ki, 50 manatı bar rahatlıqla qazandı. Rahatlıqla da işdən çıxacaq, gedəcək rahat marketə. Bazarlığını eləyəcək, rahatlıqla aldığı şeyləri nuş edəcək. İndi bilməm, yəni qida vasitəsi alsa, onlar nuş edəcək. Amma rahatda sizin nəinki qida, bir sıra maraqlı, belə deyək,
0: Məhsullar
4: gözləyir, endirimlər gözləyir.
0: Və bu mövsüm
4: seçimlər gözləyir.
0: Sabah artıq şənbə və bazar günləri başlayır. Bu deməkdir ki, insanlar çox dənizə getməyi üst tutacaqlar. Qarpız alan kim, dəniz məhsullarını alanlar kim, gedin rahat supermarketə, ağa demiş, rahat mola və alışverişinizi rahatlıqla həyata keçirin və onda qeyd edim ki, endirim kampaniyaları davam edir. Rahat kart tətbiqində yükləməyi unutmayın.
1: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyasından danışacağam. Və bu əməliyyat ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində hesaba yatır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mif yoxsa gerçək?
4: Deməli bir dinləyicimiz var.
0: Hə.
4: Bir dinləyici. O ölünə qoşan effekt gəldi orada. Yazıb ki, dünən sizi dinləyə bilməmişəm.
0: Sən də bu mikrofonu Aytan.
4: Əməlli başlı darıxdığımı hiss elədim. Əsasən də Aytan xanım üçün. Ondan sonra bir dənə də onun SMS-nə ürək göndərmişik.
0: İndi
4: bilmirəm kim
0: göndərmişəm. Mən göndərmişəm.
4: Ürək smiley indi Aytan xanımdan almışamsa çox sevindim. Siz virtual olaraq eşq yaşayırsınız burada.
0: Təşəkkür edirəm 72-73 nömrəli dinləyicimizə. Yəqin köhnə dinləyicimizdə Emin də mənim vaxtımdan bizi dinləyir.
4: Görsən.
1: İmkan verin oxuyaq.
0: Təzələr, buyurun danışın.
1: Belə ki, popcorn kinoda diqqəti artırır, yoxsa əksinə? Bu mifdir. Sizdən soruşmuram. Popcorn yemək kinoda diqqəti və konsentrasiyanı artırmır. Əksinə, beynimizi daha...

0: Belə ki, psixoloqların maraqlı bir araşdırmasına görə kinoda popkorn çeynəmək diqqəti artırmır. Əksinə, filmdən əvvəl gedən hətta reklamların təsirini sıfırlayır. Çünki insan çeynəyərkən brend adlarını daxilən təkrarlaya bilmir və reklam yaddaşa həkk olunmur. Belə ki, popkorn diqqəti iti etmir, sadəcə kino təcrübəsini daha zövqlü edən və bizi ekrana bağlayan dadlı bir
1: və popkornun hekayəsi də çox maraqlıdır. Bir dəfə əgər istəsən onu araşdırıb təzədən, bunu mən keçən mövsümdə oxumuşam. Popkornun hekayəsi maraqlıdır. Necə olub ki, marketinq hiləsinə gətirilib çevrildi o? Necə oldu ki, filmdə məhz filmdə popkorn?
0: Onu artıq yeni mövsümdə yeni rubrikalarımızdır.
2: Şirin yoxsa duzlu popkorn?
0: Şirin.
2: Şirin.
1: Pendirli.
2: Doğrudan, mənə maraqlı. Hə, duzluyu xoşlamırsınız.
1: Xoşdurum, bu sadədir də. Yəni, mənə görə pendirli daha zövq verir.
2: Mən pendirliyim, bir neçə il öncə Dəniz Molda yemişdim. O, əla idi ya, yəni. Ondan sonra yeməmişəm heç vaxt. Ya, daha doğrusu yemişəm başqa yerdə. O effekti verməmişdim.
1: Çox sağ, bu dəyərli məlumatları görə
2: sənə təşəkkür edirəm. Amma Dəniz Molda
1: və indi isə bir neçə mesajda səsləndirək. Ardınca isə artıq həm Bakı küçələri rubrikası olacaq, həm də yolsu müsabiqəsini seçmə sualı. Sualımız var idi ki, valideynləriniz tez-tez hansı məsələyə istifadə edirlər və dinləyicimiz də təbii ki, bizə yazıb göndərdilər. Deyir ki, mənim adım Əslidir, dinləyicimiz yazıb. Yoldaşım təzə tanışlar görəndə özünü təqdim edir, deyir ki, mən Əslinin Kərəmiyəm.
2: Ay Allah, ay Allah.
0: Romantika.
1: Daha sonra deyir ki, dayısına oxşamış sözü çox istifadə olunan da bizim ailəmizdə də sabahınız xeyir olsun deyirlər, təşəkkürümüzü bildiririk. Deyir, çox sağ olun, sizin sayənizdə Fəxrəddin Manov haqqında çox şeylər öyrəndim, sizə minnətdaram.
0: Ümumiyyətlə, Aytan bu mətni oxuyarkən elə bir gün sənədli film izləyirdim, şəxsən mən.
1: Mən sizə tövsiyə edərdim ki, onun müsahibələrinə baxın. Hətta mənim oxumağım onun üçdə bir hissəsidir bəlkə də. Və indi keçək Bakı küçələri rubrikasına, maraqlı bir küçə haqqında danışacaq.

0: Burada mən Xalidə birincisi salam göndərmək istəyirəm. Xalid mənim gitaristimdir. Əvvəllər mən oxuduğum dövrlərdə onun elə bir xatırladım.
1: Hal-hazırda Tüzəli Ağayevanın ifasında Gəlməz mahnısı eşidirsiniz. Bu mahnının sözləri Mirvari Dilbazi aiddir. Mirvari Dilbazi çoxu onu Mirvari olaraq bilir. Əslində Mirvarid D hərfi ilə bitir. Mirvarid Dilbazi. 1912-ci il avqust ayının 19-unda Qazaq qəzasının indiki Xanlıqlar kəndində dünyaya gəlib. Pedagoji Universitetin Dil və Ədəbiyyat İctimaiyyət Fakültəsində təhsil alıb, institutu bitirdikdən sonra isə gənc şair Quba Partiya Məktəbinə ədəbiyyat müəllimi təyin olunub. Bu mahnı işləndə mən 106.3 FM-in gecə playlisti yadıma çıxdı.
2: Gözəl mahnıdır.
0: Çox sözlər, musiqi, ifa.
1: Deyilənə görə Mirvari Dilbazi yumşaq olduğu qədər də zabitəli bir qadın olub, ailədə ondan hamı çəkinib, o həm çox işgüzar insan olub, yaxşı biş-düş qabiliyyəti də var idi. Evi həmişə qonaq qaralı olub, amma gələnlərdən heç vaxt pay götürməyib, deyib ki, məni çox istəyən bənövşə gətirsin mənim üçün. Bu haqda hətta şeirində də istifadə edir bu cümlədən. Mirvari xanım şeirlərini əski əlifbada yazıb, sonra isə makinaya köçürüb. Şeirləri yalnız mövzu rəngarəngliyi ilə deyil, həmçinin forma müxtəlifliyi və fikrin bədii ifadəsi baxımından da yetkin sənət nümunəsi səviyyəsinə qalxmış, şeir xəzinəmizi zənginləşdirmişdir. Mirvari Dilbazinin 70-80-ci illərdə bənövşələr üşüyəndə, ana qanadı, dağ çiçəyi, yasəmən fəsil, seçilmiş şeirlər kitabları və nəhayət 3 cilddə seçilmiş əsərlərdə çap olunmuş, ona Azərbaycan xalq şairi fəxri adını da qazandırmışdı. Süleyman Əsgərov, Tofiq Quliyev, Fikrət Əmirov, Şəfiqə Axundova, Ağabacı Rızayev və başqaları onun sözlərinə mahnılar, romans və

0: oratoriyalar bəstələyiblər. Mirvarid Dilbazi 2001-ci il iyunun 12-sində vəfat edib. Mən söz ağanındır.
1: Adam heç danışmaq istəmir üstündə. Hər halda təbii ki, bax, bu cür məlumatları... Bunu mütləq o bir saatda eşidərik tam olaraq, tam versiyada. Təşəkkürlər. Həm bu yada saldığımız mahnıya görə, Mirvarid Dilbazi haqqında məlumatlara görə baxıram, küçə olaraq bəlkə də bütün Azərbaycanda Mirvarid Dilbazi adına küçə var. Göranboyda, Ağcabədidə, Qəbələdə, Bilasuvarda, Şabranda, Şirvanda, Masazırda və təbii ki Bakıda mərkəzi küçələrdən biri elə Mirvarid Dilbazinin adınadır. Baxıram, Zərgər Palan və Azərbaycan prospekti, bu arada isə Köhnə Kitab pasajının yanı ilə Azərbaycan prospektinə düşən istiqamətdə kiçik bir küçədir, amma bax ki, görünə boyda dəyərli bir insanın adına olan bir küçədir. Hər halda burada bir məhdudiyyət yoxdur, həmişə sakit küçələrdən biridir, avtomobilimi arada bir orada park edə bilirəm. Ona görə bax, bu küçəni xatırladım və havalimanı yoluna baxırıq. Normaldır hərəkət, yaşıl dalğa görünür, Zabrot Balaxanı istiqamət ətindən sarı-qırmızlı xətlənməni görə bilirik, müşahidə edirik. Bundan başqa Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Elə Böyükşor keçməsində başlayaraq Atatürk keçməsinə kimi Ziyevinyedo prospektində sıxlıq var. Azadlıq prospekti Binəqədi yolundan başlayan sıxlıq özü aşağıya doğru Azadlıq prospekti boyunca müəyyən yerlərdə biz qırmızı dalğanı görə bilirik. 20 yanvar tərəfləri eyni qaydada üçün dairəsi istiqaməti Cavadxan, Ceyhun, Səlimov, Rövşən, Cəfərov küçələrində bura çıxan bütün küçələrdə biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Zərdabi küçəsində həm Bakumol, həm də 20 yanvar tərəflərə gedən istiqamətdə bu sıxlıq var. Nazim Hikmət küçəsi dairəvi yoldan üzü asan xidmət istiqamətində bu sıxlıq yenə də var. Batamdar şosesi əməlcə sıxlıqdır. Üzü Mətbuat, Parlament üçün Cavid prospektlərinə düşən istiqamət Nəbadət bağının yanı ilə. Yəni, bax, belədir, yollar şəhərin mərkəzi küçələrində müəyyən istiqamətlərdə sıxlıq var. Əsasında 28 gənclik tərəflərdə biz bunu müşahidə edə bilirik. Babək prospektində əməlli sıxlıq var. Üzün mərkəzi doğru bir neçə yerdə hətta qəzanı da görə bilirəm. Ən azından xəritə bunu bizə belə göstərir. Bəlkə də burada tənzimləmə var, deyərdim. Yusuf Səfərov və İdeliya prospektlərinə çıxış hissədə deyəsən dayanma verilib və bundan başqa 8 noyabr prospekti yenə də Nargilə tərəflərdən üzüm mərkəzi doğru sıx hərəkəti müşahidə edə bilirik. Yəni, bax, hal-hazırda vəziyyət belədir yollarda. Əgər siz də normal, yaxşı bir marşrut seçmək istəyirsinizsə, elə Google xəritə ilə özünüzə yeni bir yol seçə bilərsiniz.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı məlumatımız növbəti saatda da olacaq, elə ağa təqdim edəcək. Əgər yollarla bağlı hər hansı bir real hadisənin şahidisinizsə, bizə yaza bilərsiniz. Həmçinin də mövzumuz da aktivdir.
2: Bəli, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Valideynləriniz əsəbləşəndə ümumiyyətlə hansı məsələ tez-tez deyirlər?
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Mənə çox maraqlı da Aytən son həftəni hansı yurdum yuvamda nə ilə qapanış eləyəcək? Demir
0: bizə.
1: Demir bizə.
0: Bir mesajla səsləndirim, onun ardınca da yol müsabiqəsinin seçmə sualını səsləndirəcəm. Bir deməli qulaqlıqla sizi dinləyirəm. Müştəri də deyir ki, mahnı qoş. O ona flash karta deyir, mahnı qoymuşam, özüm də qulağımda sizi dinləyirəm. Deyir, nə onu, o mənə eşidir, nə mən onu hal-hazırda eşidirəm.
1: Haqqın yolunu tapmısınız. Bu arada o dəfə Şahinlə çıxıb getmişik. Bizi Çin maşınlarında xüsusən qulaqlıqla dinləyən dinləyicilərimiz var. Gördüyü maşına boylanıb baxırlar. Bir daimi dinləyicimiz çıxdı. O Ağa Şahin Coşqun adlı dinləyicimiz idi. Belə marağı da yolda bir neçə vaxt artıq yolda bax bu cür şeylərlə qarşılaşırıq. Ulduzluğun pik nöqtəsində artıq və bir mesaj da oxuyacağım.
0: Vaxtımız yekunlaşır ağa. Bir mesaj da oxu.
1: Bəli, bəli. Sizin efirin qalan günlərini izləyə bilməyəcəm. Ona görə sizə xoş sözlərimi çatdırmaq istəyirəm. Mövsüm boyu bizə xoş efirlər bəxş etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xoş istirahətlər arzu edirəm. Darıxacağım sizin üçün. Tez qaydan yeni mövsümdə görüşmək ümidi ilə fanatınız Kamil yazıb bunu göndərib. Kamil bəy, təşəkkür edirik.
0: Xoş istirahətlər sizə və həmçinin də bizə. Amma biz indən qeyd edirəm ki, gələn həftə də efirdə olacaq. Səhv anlaşılma olmasın. Və indi isə yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualını səsləndirəm. Hazırsınızsa? Sual belədir ki, 1932-1990-cı illərdə yazıcı Maksim Qorki şərəfinə Qorki adı hansı Rusiya şəhərinə verilən ad olub? 1932-1990-cı illərdə məhz yazıcı Maksim Qorki şərəfinə Qorki adı hansı
1: Sonra dəyişib,
0: indi məşhur adıyla, yəni hələ də hər kəsin yadındadır. Yazın bizə gözləyirik cavablarınızı. N hərfi ilə başlayır köməkli üçün deyim. N. 070-306-1063 bizim WhatsApp növrəmizdir. Biz keçirik reklamlara, ağa demədən cavabı.
4: Ümidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus qauda pendiri 1 kiloqram 4 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 23-26 iyul tarixlərində 150 ml-lik Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 19 qəpik. 4,5 litrli Selskaya günəbaxan yağı 16 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
12: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 23-26 iyul tarixlərində 3 litrli Pervul yuyucu maye 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 1 ədəd qarğıdalı sadəcə 39 qəpik. Yemişin kiloqramı sadəcə 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
14: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər gün dinləyirsiniz və saatlar 9-u göstərir. İdman xəbərlərinin vaxtıdır, yeridir. Təbii ki, dünənki Avrokubok oyunlarından danışacağam. Bu həftə biz Avrokuboklarda ikinci mərhələni izlədik, gördük. Təmsilçilərimiz Sabah, Neftçi, Qarabağ, Zirə öz oyunlarını keçirtdi. Bu həftəni keçən həftəkindən müqayisə eləsək, keçən həftə ilə müqayisə etsək, çox da deməzdim ki, uğurlu alındı. Sabahın hətta bu oyunda qeyd eləmişdi, daha böyük hesablı qələbə ola bilərdi. Qələbə oldu, amma biz daha çoxunu bəlkə də görə bilərdik, gözləyə bilərdik. Bundan başqa, dünənki qarşılaşmaya baxırıq. Neftçinin məğlubiyyəti 2-4 hesabı ilə 2 gün bundan öncə məğlub olması, Minsk, Dinamo Minskə məğlub olması bəlkə də çoxu üçün artıq növbəti mərhələnin ümidlərini boğub, öldürüb və dünən keçirilən qarşılaşmalar Qarabağ evdə CSKA Sofia ilə qarşılaşdı. Hər halda oyun sürətli hücumlarla bir sıra qapı önündəki zərbələrlə yatdı qaldı. Qol olmadı, maçda qol səsi gəlmədi. Qarabağın 5, CSKA Sofianın 4 zərbəsi oldu qapı istiqamətində. Hər 7 zərbə qapı çərçivəsindən kənara oldu. Amma hər halda Qarabağ, bilmirəm, yəqin ki, inşallah biz bunu Qurban Qurbanovun da sözlərində gördük, bildirdi ki, biz rəqib meydanına qələbə üçün gedəcək, bir sıra açıqlamalar verdi. Hava şəraiti ilə ona sual verdilər, oyuna təsir göstərdi, yoxsa yox. Belə şərtlər hər iki komanda üçün eyni olur. Mən bunu heç vaxt bəhanə və yaxud bir səbəb kimi gətirməmişəm, amma azarkeşlər üçün havanın sərin olması daha yaxşı idi, isti çox idi. Futbolçular belə də çox enerji itirirlər. Bəzən belə hallarda bu cür birə-bir oynayan komandaya qarşı enerji az olanda istədiyini edə bilmirsən. Və deyiblər, Elvin Cəfər Qulyev bugün çox istəkli idi, start heyətə qayıtmaqla mesajını verir. Bruno Langanın zədəsi barəsində sual veriblər. Mən özüm də hələ əsas heyəti tam formalaşdırmamışam, hələ mövsüm öncəsi yoxlanışlardır. Elvin bu cür davam etsə, bəli, təbii ki, yaxşı olacaqsa, niyə də start heyətində onu biz görməyək? Və təbii ki, cavab oyunla bağlı da hər hansı bir sürpriz, hər hansı bir nəticədən danışıblar. Səfərdə oynayırlar deyir, komanda evə sərfəli nəticə ilə dönürlər. Niyə də sevinməsinlər, amma biz rəqibin meydanına yalnız qələbə üçün gedəcəyik. Biz qələbəyə köklənmişik və növbəti mərhələni düşünürük deyə Qurbanov bu açıqlamanı verdi. Zirə də dünən Estonian Paide komandası ilə qarşı-qarşıya gəldi. Konfrans Ligası çərçivəsində bu oyun başlatdı. 1-0 hesabı rəqibin xeyrinə başa çatdı oyun, amma üstün tərəf kimi qapıya vurulan zərbələrdə biz Zirənin daha aktiv olduğunu görə bildik. Ev oyununda bu minimal hesablı məğlubiyyətin əvəzini belə desək, çıxmağını gözləyirik Zirədən. Yəni, digər mərhələdə bu xoşumuza gəlməyən nəticələri hər halda cavab oyunda unutdurarıq inşallah. Hər halda hər bir komandamıza, 4 komandamıza da uğurlar arzu edirik. Təbii ki, digər maraqlı xəbərlərimiz var. Məsəl üçün, Filinin Sultanları yarım finaldadır. Bunu qeyd edəcəm, Türkiyə qadın voleybolçulardan ibarət millisi Millətlər Liqasının 2026-cı il mövsümündə yarım finala yüksəliblər və Filinin Sultanları 4-1 finalda Kanada ilə qarşılaşmada 3-1 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıblar. Türkiyə millisi yarım finalda Amerika Çin cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək və qadın voleybolçular arasında Millətlər Liqasının final 8-liyində Amerika Çin, Türkiyə, Kanada, İtaliya, Niderland, Braziliya və Yaponiya yığmaları mübarizə aparır. Hər halda Filinin Sultanlarına, qardaş ölkənin voleybol qadınlardan ibarət voleybol komandasına uğurlar arzu edək. Həmçə onsuz da uğurlu çıxışları ilə yadda qalıblar. Mahirdən danışacağam. Mahir Emreli Polşanın Rakov komandası, yəni yeni komandası ilə uğurlu çıxışını etdi. İlk çıxışında artıq Mahir qol vurmağı bacardı. Təcrübəli forward qarşılaşmanın 53-cü dəqiqəsində fərqlənərək hesaba tarazlıq gətirdi. Hər halda uğurlu olsun yeni komandasında Mahirin işləri, karyerası və biz onun qollarını tez-tez izləyə bilək, xəbərlərini çatdıra bilək. Hər halda Mahir Avropada artıq illərdir mübarizə aparan bir sıra komandalarda oynamış futbolçudur və legioner həyatını yaşayan futbolçularımızdandır.
Dünya çempionatının başladığı tarixdə Real Madriddə artıq keçidi təsdiqlənən Marco Kurelyadan danışacağam. Bir sıra bir neçə günlərdir ümumiyyətlə onun biz xəbərlərini görürük. Ümumiyyətlə övladı ilə bağlı onun autizmli oğlu var və bununla bağlı bir sıra müsahibələr verir həm o, həm də onun həyat yoldaşı Claudio Rodriguez və sən demə hamının bir növ onun lağ etdiyi saçları, hansı ki Kukrelyanın saçlarını lağ edirlər. Səbəb o imiş ki, oğlusu onu tanısın deyə bax bu saçları saxlayır. Hətta dünən bir açıqlamasını gördüm. Kukrelya bildirib ki, hətta mən istəyərdim ki, mənim heç pulum olmasın, amma oğlum salamat şəkildə olsaydı, mən bax bu mənim üçün daha yaxşı bir hal olardı. Bax bu da onun oğluna olan bağlılığıdır. Hər halda nə deyə bilərik, doğru oradan da bir ata oğul, yaxşı bir ata oğul münasibətini burada yenə də görə bilirik. Və Milanın Modric qərarı, Milan Luka Modric ilə yeni müqavilə imzalayıb, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Yeni sözləşmə 2027-ci ilin iyunun 30-una qədər nəzərdə tutulub. Görünür ki, bax 40 yaşlı yarım müdafiəçinin hələ də xidmətlərində maraqlıdırlar. Niyə də maraqlı olmasınlar? Bu futbolçu, belə bir futbolçu Beləcə 100 ildən bir bəlkə də gəlir gedir. Luka Modric bəlkə də gizli qalır çox məqamda, amma Cristiano Ronaldo, Messi bax bu dönəmlərdə özünün ən yaxşı vəziyyətində gəlmiş keçmiş, özü də Xorvatiyanın ən yaxşı futbolçularından biridir. Bir illik onunla yeni bir müqavilə imzalanıb və 4,5 milyon avro onun maaşı təşkil edəcək. Hər halda Milanlı azarkeşlər Modricin azarkeşlərinə göz aydınlığı vermək olar. Və təbii ki, burada başqa xəbərlər də görəm. Luis Enrique PSG ilə yeni müqavilə imzaladı. L'Équipe bu barədə nəşr edib, yeni bir xəbərini dərc etdirib və mənbənin iddiasına görə 56 yaşlı İspaniyalı mütəxəssis yeni sözləşməni 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Müqavilənin yaxın vaxtlarda rəsmi açıqlanacağı bildirilib. Hər halda 2 mövsümdə 2 Çempionlar Liqası, Fransa Çempionluğu, nə bilim burada saysız hesabsız kuboklar götürdü PSG. Məncə də Luis Enrique kimi bir baş məşqçi xidmətində hələ də maraqlı olmalıdırlar, onunla müqavilə imzalanmalıdır, ona görə düzgün, doğru bir tərcihdir. Və təbii ki, Afrika Futbol Konfederasiyası, yəni Afrika Millətlər Kuboku bahəsində də bir xəbərim var. Çünki burada dəyişikliklər var, əhəmiyyətli dəyişikliklər qeyd olunub, xəbər bax, başlıq belədir. Qurumun prezidenti Patrick Motsep 2027-ci ildən etibarən turnirdə iştirak edəcək komandaların sayı, bax, burada da artır, 24-dən 28-ə çatdırıldığını açıqlayıb və bu ildə, yəni gələn ildə Afrika Kuboku iyunun 19-undan iyulun 17-sinə də Kenya, Tanzaniya, Uqandada keçiriləcək. Yeni formada, formata əsasən 7 qrup yaradılacaq. Bax, cüt deyil, təkli şəkildə bir qrupdur. Hər qrupdan 2, ilk 2 yeri tutan komandalar və 3-cü yerlər arasında ən yaxşı 2 yığma play-off mərhələsinə yüksələcək. Motsep qadınlar arasında Afrika Kubokunun mükafat fondunun da artırıldığını bildirib. Ümumi mükafat fondu 3,5-dan beləcə 5,18 milyon dollara yüksədilib. Çempion komanda isə əvvəlki 1 milyon əvəzinə 2 milyon dollar qazanacaq. Hər halda Afrika FIFA, hər halda Afrikada da bütün dünya üzrə davam edən müxtəlif yarışlarda öz qazancını artırmaq üçün müxtəlif məsələ edir. Oyunların sayını artırır. Amma hər halda bilmirəm, bu futbolçuların xoşuna gələn şeylərdən deyil əsasən. Və dünənki oyunlarda Qarabağın potensial rəqiblərinin oyunda darmadağın oldu. Bundan danışacağım. Çünki dünən yaxşı bir maraqlı Şerif Maccabi Tel Aviv arasında oyun var idi və Maccabi səfərdə oynamasına baxmayaraq 5-0 hesablı Şerif üzərində qələbə qazandı. Əgər Qarabağ CSKA Sofia səddini keçsə, növbəti mərhələdə çox güman ki, elə Maccabi ilə qarşılaşacaq. Çünki elə növbəti turda da Maccabi öz evində Şeriflə oynayacaq. Burada da Maccabinin Şerifdən 5 qoldan çox görməsi, qapısında qol görməsi çox da real görünmür. Eyni zamanda Zirənin də potensial rəqiblərinin oyunda 4 qol oldu. Hər halda bu da maraqlıdır. Santa Coloma Rapid cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bunun xəbərini vermişdi. İlk oyunda Rapid Santa Colomaya evində 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Ümumiyyətlə, cütün qalibi, cütün favoriti Rapid
etdi. Çox güman ki, bu mərhələdə arzulayaraq ki, Zirə növbəti mərhələyə vəsiqə qazansın və burada artıq Rapidlə çox güman üz-üzə gələcək. Bugünün idman xəbərləri bu qədər. Mən həftə sonunun icmalına, afişasına baxıram. Yoldaşlıq görüşləri gözlənilir. Məsəl üçün, bugün Barcelona'nın bu hər halda mövsüm öncəsi bir sıra turnirlərin, kiçik yoldaşlıq görüşlərinin keçirilməsi deməkdir. Barcelona'nın Europa komandası ilə qarşılaşması var. Rosenborg'un Manchester United'lə qarşılaşması var. Yəni, bir sıra belə qarşılaşmalar var. Hər halda azarkeşlər öz azarkeşli etdiyi komandaların oyunlarına bu şəkildə tamaşa edə bilərlər. Bugünlük, bu həftəlik bu qədər. Yeni həftənin ilk iş günündə 9-da yenə də idman xəbərlərində görüşmək ümidi ilə.

0: Salam, səbanız xeyirli olsun və bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa sizi də salamlayırıq. Qeyd edim ki, mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, valideynləriniz əsəbləşəndə hansı məsələ tez-tez deyirlər. 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, siz bizə yazın gözləyirik cavablarınızı. Hələ saatımız yeni başlayıb, ağanın idman xəbərləri ilə başladıq. Müsabiqəmizdə davam edəcək. Həmçinin yaşıl dünyada maraqlı bir mövzum var. Süni intellekt təbiəti necə qoruyur? Ümumiyyətlə qoruya bilirmi?
0: Süni intellekt getdi orada çıxdı.
1: Bəli. Bəli, rəqsin dilində də yeganə bizə uzaqlara gedib bir rəqs tapıb.
0: Otoya rəqsi. Musiqisi də qəribədə, indi özünüz də eşidəcəksiniz.
1: Və təqdimat rubrikasında da maraqlı mahnılar var. Demirəm çoxdur, ötən həftəkilər kimi, amma maraqlı mahnılar var və yenə də bu mahnıları sizin üçün təqdim edəcəyik və günün sualını səsləndirəcəyik ki, sizin fikrinizcə hansı mahnı həftənin mahnısıdır. Və sponsorlarımızdan danışaq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Ümumiyyətlə, Rahat Supermarketlə şəbəkəsi tez-tez indirim kampaniyalarıdır. Tez-tez etmir, ümumiyyətlə, hər həftə bu kampaniyaları görmək mümkündür. Əgər siz də fikirləşirsiniz ki, mən hardan görüm bu məhsullar neçə qiymətə əvvəl neçədir, indi neçədir, neçə faiz indirimlə fərq var. Elə rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz ya da sosial şəbəkələrdən elə rahat supermarketin səhifəsini izləməyə ala bilərsiniz. Hətta filiallarla bağlı olaraq da Rahat kart tətbiqində də əlavə bir bölmə var və sizə yaxın olan ünvanı seçirsiniz, yaxınlaşırsınız, alışverişinizi edirsiniz. Yəni təkcə bizim müsabiqəmizdə 50 manat qazanmağa ehtiyac yoxdur, həm də indirim kampaniyası da sizi önə atacaq.
0: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, alış-veriş etməyin tam vaxtıdır. Çünki 31 iyula kimi bir bank taksit kartı alan, yəni yepyeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və çox, daha çox alış-veriş etdiyi də tam 50 bonus qazana bilər. Və bu hələ hamısı deyil. Çünki bir bank taksit kartı ilə 20 min manata dək kredit limiti, 63 günə qədər güzəş xidməti, 24 aya kimi taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yol üstü Və yol üstü müsabiqəsində artıq dinləyicimiz var, telefon xəttindədir. Şəhla xanımla danışacaq. Şəhla xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Ay, sabahınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
2: Gözəl gənclərimiz.
1: Vay, vay.
2: Bir Allaha.
1: Nə gözəl, xoş sözlərlə belə səhər-səhər açdıq sizin belə.
2: Günəviz mübarək olsun.
1: Təşəkkür edirik.
2: Allah sizin məktəbini versin.
1: Çox sağ olun, Şəhla xanım.
2: Siz cavanları həmişə salamı
3: səhər-səhər xeyir duayın.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun. Eyni sözlərdə biz sizə ötürürük və gününüzün xoş keçməsini diləyirik. Qeyd edim ki, Şəhla xanımın 68 yaşı var və təqaüddə də hal-hazırda. Hansı fəaliyyətlə, hansı sahədə fəaliyyət göstərmisiniz?
2: Bağça müəlliməsi olmuşam.
1: Neçə uşaqlar görmüsünüz siz? Sırf müəllim olmuşsunuz orada, yoxsa necə?
2: Müəllim olmuşam.
1: Aydın da. Allah can sağlığı versin. Və Şəhla xanım, sizə belə bir sualım var. İşlətdiyiniz övladlarınıza qarşı əsəbləşəndə ən çox hansı məsələlər var?
2: Məsələ çox
1: dayıq. Məsələn, ən çox tez-tez əsəbləşəndə bu sözü dinizə gətirir.
0: Hansı atalar sözlərlə tez-tez istifadə edirsiniz? Əsəbləşəndə gəlir.
2: Ay, sizi Allah
1: saxlasın.
2: O
1: artıq indi gərginlik başlayır.
2: Başqa söz deyə bilmirəm ki, qızım. Ay, sizi Allah saxlasın. Mənim nəvələrim var, Allah saxlamışlar.
3: Allah sağ olun.
2: Ən kiçiki 8 yaşında var, 3 yaşında, kiçiki 3 yaşında, kiçiki 8 yaşında.
3: Allah
2: 8 yaşında olan sözün açığı çox əsəbləşdirməndir, bu məktəbdə də bıraxılmaz. Yanımda da qalır sözün açığı.
1: Və Allah saxlamışdır siz ona.
2: Ay, sənə Allah saxlasın. Allah hamınızı saxlasın. Bari pərvərdə.
3: Allah sənə versin, çox sağ olun.
1: Və keçək müsabiqəmizə o zaman, Şəhla xanım. Zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız, deyərdiniz?
2: Nişni Novqorod.
1: Bəli. Sizin kimsə köməkli edirmi, yoxsa tək siz orada?
2: Yox, təkəm sözünü.
1: İndi sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanmış olacaqsınız.
2: Bəs, İnşallah.
1: Sual belədir ki, əvvəllər Çində akupunktura, yəni o iynələr var, üzə bəzi əzələlər, nöqtələr var ki, ora iynələr taxırlar. Əvvəl bu akupunktura iynələrdən İynələr olmamışdan qabaq hansı bitki ilə həyata keçirirdilər? İynələri nə əvəz edirdi?
3: Yəni iynə kəşf olmamışdan qabaq.
1: Hətta kəşf olmamış deməyək. İynələri sancmamış.
3: İynələri əvəz edən.
1: Əvəz edən. Bitki hansı bitki idi?
3: Nə ola bilər ki, o iynə nə əvəz edir?
2: Variant verirsiniz.
1: Yox, siz deyin. Bir neçə variant. Biz deyək ki, düzgün istiqamətdəsiz, yoxsa yox.
2: Vallahi Bu Çinli viski deyən, yəni bizdə olan viskidən var olardı, yəni bir yan vardı.
1: Sonra, mən sizin fikrinizcə iynəyə nə bənziyə bilər, məsələn?
3: İynə xatırlatsın da, iynənin effektini versin.
2: İynə effekt versin.
1: Elə bir şeydir ki, bu Azərbaycanda, bilmirəm, yəni Azərbaycanda məxsus bitki deyil, bunu köməkliyi üçün deyil.
3: Bizdə bitməz o, bizdə yoxdur.
1: Bizə məxsus bir bitki deyil.
2: Qırhada
1: hara getdik, sizə
2: Allah
1: qatdırsın. Sağ olun, çox sağ olun, gələşdir, gələşdir.
2: Çinə gedim ki, Çindən öyrənim ki, bu
1: hansı bitkidir, məşhur bitki? Hansı məşhur bitkidir ki,
2: onun tutulur? Şaxdan 3 dənə var, yaxsıyın əmənə qızım, onunla bədiyərdən.
1: Əki, siz belə yaxşı köməkli eləyəcəm sizə.
3: Kaktus birincisi, ikincisi bambuk.
1: Üçüncüsü jenşen.
3: Jenşen.
2: Nə?
1: Deməli, kaktus, bambuk, jenşen. Üçündən biri düzgün cavab.
3: Lab o filmdə kim edəcə, o deyir, fantamaz deyir, nə, nə?
1: O bitkilər hal-hazırda Azərbaycanda yetişdirilir.
2: Üçüncü ola bilər qızım.
1: Jenşen. Sizin fikrinizi seçir. Biz 3 variant vermişik. Seçiminiz idi.
2: Bu bitkinin adını 3 dəfə
1: dəyişdirəm. Jenşen.
3: Şəhlə xanım, bir dənə də köməkliyə edirik ki, o deyil. Ya kaktusdur, ya da ki bambuk.
2: Olsun bambuk.
1: Bambuk.
3: Bambuk.
2: O da dedir. Olsun kaktus.
3: Son qərar nə seçir, nə seçirik? Bir dənə deyim bizim üçün, onu seçək.
1: Yaxşı-yaxşı düşünün.
2: Kaktus.
1: Kaktus. Qəbul edək cavabınızı.
2: Onu kompüterin yanına da qoyurlar. Mikrobazada öldürmək üçün, əgər səhv eləmirəmsə. Olsun kaktus da.
1: Kaktus. Qəbul edirəm cavabınızı.
2: Nə adam idi? Nə olar olardı? Əsas o da sizinlə danışdı.
1: Bizə də xoşdur və gəl nəticəyə baxaq. Nə olar? O məsələ deməyin də bizə. Ay, sizə Allah saxlasın.
3: Ay, Şəhlə xanım.
2: Ay, sizə Allah
3: saxlasın. Bambuk idi, bambuk, bambuk idi.
1: Bəli, düzgün cavab.
2: Çox sağ olun, mənim balonlarım.
1: Siz sağ olun, Allah təşəkkür edirik. Bizi belə dinləyəcək, dinlədiyik, çox xoşbəxtdir.
3: Demə də bugün xeyir dua günü idi. Birinci başladıq
1: 70 yaşlı dinləyicimiz Vəli bəylə.
3: Vəli bəydə, Axsaqqaldan xeyir dua aldıq. Sonra davamını Şəhlə xanım gətirdi. Biz neyniyək, ay Şəhlə xanım.
1: Şəhlə xanım, çox xoş oldu sizinlə danışmaq. Təbii ki, bu müsahibədənə simvolik xarakter daşıyır. Gününüz xoş keçsin. Təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.
2: Xoş istirahətlər
1: sizə. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Beləliklə bir müsabiqəmizi də geridə qoyduq. Təəssüf ki, iki variantdan birini seçmək şansı var idi.
3: Bu qədər xeyir duanın qabağında müsabiqə.
1: Əzildim hemen. Onu nə edə bilərik ki? Yəni, ya düzgün cavabı deməli, ya da iki variant verməli idi. Bunu da ağa etdikcə etdi.
3: Bambuk dedi, qalmadı sadəcə.
1: Belə də olur. Nə edə bilərik ki? Və bugün də müsabiqələrimizi yekunlaşdırdıq. İndi isə Yaşıl Dünya rubrikasından keçməliyik və ondan sonra isə reklamlara keçid alacağıq və Yaşıl Dünyada bu dəfə süni intellektdən danışacağam.
4: Yaşıl Dünya.
1: Və süni intellekt təbiəti necə qoruyur? Süni intellekt təkcə suallara cavab vermək və ya şəkilləri hazırlamaq üçün deyil, təbiəti qorumaq üçün də istifadə olunur. Məsələn, peyklərdən gələn milyonlarla görüntünü süni intellekt analiz edərək qanunsuz meşə qırıntılarını, meşə yanğınlarını, ilk əlamətlərini, hətta metan qazı sızmalarını insanlardan qat-qat sürətlə aşkar edir. BMT-nin ətraf mühit proqramı da süni intellektdən istifadə edərək peyk məlumatları əsasında böyük metan sızmalarını müəyyənləşdirir, hökumətlərə, şirkətlərə bununla bağlı xəbərdarlıq göndərir. Bu sistem sayəsində artıq onlarla metan sızması aradan qaldırılır. Yəni, bir insan bir saat ərzində müşahidə edə biləcəyi məsələni saniyəsində süni intellekt aşkar edir və birdən-birə böyük bir fəlakətin qarşısını alma şəraiti yaradır. Süni intellekt həmçinin kamera tələlərindən, dronlardan gələn görüntüləri də analiz edərək nadir heyvan növlərinin sayını izləyir və ondan əlavə riski müəyyən etməyə kömək edir və biomüxtəlifliyin qorunmasına dəstək verir. Ancaq unutmayaq ki, süni intellektin də özü də ən çox elə enerji və su sərf edən məlumatlar mərkəzindən istifadə edir. Buna görə də mütəxəssislər bildirirlər ki, AI həm ağıllı, həm səmərəli istifadə etmək lazımdır. Onun faydası ətraf mühitin təsirindən daha çox olmalıdır. Texnologiya və təbiət birlikdə işləyəndə planetimizi qorumaq üçün yeni imkanlar yaranır. Yəni, çox vaxt xəbərdarlıq da edirlər ki, süni intellekt vasitələrindən boş şeylərə görə istifadə etməyin. Çünki onun hər sualı, hər cümləsi, hər ifadəsi belə nə qədər enerji təbiətdən almış olur.
5: Artıq həyatımızın bir hissəsindən çevrilib artıq süni intellekt. Yəni, biz artıq onu qəbul etməliyik.
1: Bu da Yaşıl Dünya idi. Yaşıl Dünyada süni intellektdən danışdıq. Həyatımızın ayrılmaz bir hissəsi. İndi reklamlara ayrılacaq. Amma reklamlardan sonra rəqsin dili və ardınca da təqdimat rubrikası olacaq. mövzumuzla bağlı da siz də bizə yaza bilərsiniz. Valideynləriniz əsəbləşəndə ən çox hansı məsələ tez-tez dilə gətirirlər? Biz ayrıldıq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
9: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
11: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Bugün sizə nağara ritimləri altında icra olunan rəqslərdən birindən danışacağam. Otaya rəqsindən.
1: Bu
0: ilə axıra kim belə
1: gəlir? Aranın rəqsidir.
0: Nə deyəcəm? Bugün Sakit Okeanın mərkəzi və şimali hissəsində yerləşən...
2: Biz vahiməli səsini oxu.
0: Minlərlə adalardan...
1: Nağara olmaz da, zəhər...
0: minlərlə adalar...
1: Natiq bizim qrupu orada.
0: Minlərlə adalardan ibarət olan Polineziyaya gedib çıxmışam. Çox belə faydalı bir rəqsdir, baxdır.
2: Çox vahiməli səsinə danışır, hazır vurulmağı gəlir yəgən adam.
1: Otello, kim idi bu?
0: Otello. Rəqs boyu heç bir mahnı oxunmur və simli alətlərdən istifadə edilmir. Səhnədə qadın və kişi hərəkətləri tamamilə fərqlidir. Qadınlar bədənin yuxarı hissəsini sabit saxlayaraq ayaqlarını sürətlə fırladırlar. Kişilər isə güc və döyüşçü ruhunu simvolizə edən kəskin diz vurma, paoti və qol hərəkətləri edirlər.
1: Qaval daşına oxşur bu.
0: Rəqqaslar ağac qabıqlarının liflərindən hazırlanan ənənəvi ətəklər geyinir və başlarına lələklərlə bəzədilmiş hündür başlıqlar taxırlar. Bud hərəkətləri zamanı
2: Madagaskar filmi rəqsi.
0: Bud hərəkətləri zamanı bu liflərin havada
1: dalanır. Ələz ağrı bizi ya. Bizi ələz ağrı. Oradan bu belə bilinmir nə deyə bu qəbilədən hansısa bir ifa.
2: Bir rəqsdə, dünyəvi rəqslərdən danışır.
1: Əlində nizələrlə gəlirlər də. Çıq, çıq, çıq.
0: Və qədimdə mühüm qəbilə hadisələri və qarşılamalar üçün əslində icra olunan atı bu gün hər il iyul ayında keçirilən məşhur Heyva Tati festivalında yüzlərlə rəqqasın unikal sinxronluğu ilə nəhəng bir şouya çevrilir. Əslində, çox qədim bir rəqsdir və deyilənə görə bu ildə keçirilib və çox möhtəşəm bir festival yeri gəlmişkən siz də YouTube-da baxa
2: bilirsiniz. Yalnız YouTube-da baxa bilirsiniz.
1: Baxma, deyərsən bu UNESCO-nun mədəni irsidir, baxma, bunu deyər.
2: Ola bilər.
0: Niyə də yox?
1: İnanmıram. Mən inanmıram belə şeylərə.

0: dinləyicimiz yazır ki, bizim daimi dinləyicimizdir. Salam, sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Məni bugün təbrik edə bilərsinizmi? Çünki bugün mənim dünyaya gələn günümdür. Təbrik edirik, doğum gününüz mübarək. Düzdür, adını bilməyəcəm dinləyicinin. Adınızı yazsaydı
1: təbrik edirik.
0: Təbrik edirik. Can sağ olun.
2: Əsas olaraq ad gününüzü təbrik edirik.
0: Və birazdan təqdimat rubrikamız olacaq və təqdimat rubrikamızda cəmi 3 mahnı bu həftə ərzində.
2: Nə az.
0: Bəli, az istirahət edirik müğənnilər.
2: Sakitləri
0: buraxdılar və indi ki çəkiliblər sakitliyə və dincəlirlər ki, biraz bizim də haqqımız, biraz enerji yığaq və sonra yeni mövsümdə yeni mahnılarla gəlsinlər.
2: Görək nə dam, az olsun, saz olsun effekti ola bilər.
0: Bəli, bunlar birazdan baş verəcək bir neçə dəqiqədən sonra yollarla bağlı məlumat istəyəcəyik və həmçində bugün havasını deməlisən ki, cəmaat bilsin ki, həftə sonuna bizi nə gözləyir, həm də tətbiqə də baxacaq. İşte yeganəni.
1: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir, cənub-şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq və tətbiqə baxmışdım, həftə sonu da 40 dərəcə kimi isti olacaq.
0: Hə, mən də görürəm, çox gözəl, birinci günə çıxmaq şərti ilə günəşli günlərimizi gözləyir.
2: Əsl bu, dənizə getməli havadır bugün. Deyim sizə.
1: Amma rayonlara gedirsinizsə dağlıq ərazilərə qalxmayın, çünki dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, amma əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir bəzi rayonlarda. Havanın temperaturu gündüz 35-39 dərəcə, dağlarda isə gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.
2: Bizi bu üç gün müddətində yaxşı küləksiz hava gözləməlidir. Birinci gün amma möhkəm küləy.
0: Birinci günə qaralmış halda hamı gələcək, kömür.
2: Birinci günə möhkəm küləy də buradan hiss olundu, göründü.
0: Bu yollarla bağlı bizə məlumat ver, çünki bu saatdə də sıxlıqlar olur və yeni saat 10-da işi başlayan insanlar daha çox bu saatdə yolda
2: sıxlıq olan bölgələri deyəcəm. Məsəl üçün, Zabrat Balaxana istiqamətindən Sabunçuya gələn yol, Böyükşor gölünün üstü, Ziyabinyada prospekti, elə birinci tuneldən demək olar ki, başlayan sıxlıq Atatürk keçməsinə kimi davam edir. Burada avtomobil işarəsində görə bilirəm, qəzadır, texniki nasazlıqdır, bilmirəm, hər halda yolun yəni ki, diyanmasında yola öz effektini göstərir. 20 yanvar tərəfləri öz qaydasında, Tbilisi prospekti istiqamətində və sıx olan bölgələr şəhərin mərkəzi 28 sahil ətrafı, bir sıra küçələri Azadlıq prospekti, Saltın Əskərova 28 may, Rəşid Bəbtov, Səməd Vurğun, Bülbül prospektləri, bax bu küçələrdə əsasən hər səhər görünən mənzərə yenə də hiss olunur. Yusif Səfərov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli, Afiyyətdin Cəlilov küçələrinin, bax orada birləşməsində biz yenə də bu yerdə sıxlığı görə bilirik. 8 noyabr prospekti, bircə bu nargilə ətrafında biraz sıxlıq qalıb üzü mərkəz istiqamətində. Burada da bir avtomobil işarəsini görmək mümkündür. Babək prospekti normallaşıb artıq burada hər şey, vəziyyət yaxşıdır. 8 noyabr dedi və bir də Qaraqaray prospektində uzaqdan qırmızılıq görə bilirəm bu Dakar dairəsi tərəflərdə. İstər gedən, istər gələn, gedən və gələn yolda burada qırmızı dalğanı müşahidə etmək olur. Bax, belə də yolda hal-hazırda vəziyyət.
0: Və bu da yollarla bağlı bugünə olan məlumatlarımız idi. İndi isə keçirik təqdimat rubrikasına və təqdimat rubrikasında da qeyd etdiyim kimi 3 mahnı var. Gəlin eşidək. Təqdimat. Və ilk olaraq istəyirəm başlayaq Samir Ayanın ifası ilə Eşq mahnısı bu həftə radiomuza daxil oldu. Bəli, bəli, Samir Əli Məryəmdən söhbət gedir. Gəlin eşidək.

0: Deyirəm də bu sözlər elə belə sözlərdir elə Əliyağa Vahid sevgilim eşq olmasa varlıq bütün əfsanədir eşqdən məhrum olan insanlığı biganədir məşhur bu sözləri hamı bilir çox iman Samirə xanımdan, Əli Məryamdan.
1: Çox gözəl mahnıdır, çox bəyəndim. Samirə xanım, ümumiyyətlə, yayda çox gözəl xitlər var. Elə bir hiss eləyir də bu adam yay duyumu daha çox güclüdür. Və davam edirik Elvin Abdullayevin Dur Ged Evlən mahnısı ilə. Və Dur Ged Evlən mahnısı da görək necədir.

0: Valla bizim xalq olaraq, mentalitet olaraq evliliyə şövqədən nə qədər mahnılarımız var. Nə bilim, anacan dostum evlənirdən tutmuş bu tərəfə kimi. Tərifən aybala. Nə bilim, dur o billər evlənir, sən də evlən. Hamını evlənirlər. Abalamı dur, ged evlən.
1: Sevilir bu mahnılar, bu ritimlər ümumiyyətlə Azərbaycanda sevilir və mən əminəm ki, bu musiqinin işlə də yerindəcə o tərpənmə
2: dingildirmək
1: belə deyək. Və davam edirik sonuncu mahnıyla Samirə Rəcəblinin ifasında.

0: Bəli, Samirə xanımın səsini eşitdik. Hərdən mahnısıyla bu dəfə bu həftə radiomuza adını bir daha təqdim edə bildi və ümumiyyətlə Samirə xanım daha çox zəhmətkeş xanımdır və demək olar ki, bir həftədən birmi, iki həftədən birmi artıq biz onun mahnılarını təqdimat rubrikasında səsləndiririk. Və üç mahnı səsləndirmişdik. Biri Samirə xanımın ifası, Samirə Əli Məryəmin ifasında Eşq mahnısı. Sevgilim eşq olmasa. İkinci mahnı Elvin Abdullayevin ifasında Dur Ged Evlən. Və üçüncüsü isə Samirə Rəcəblinin ifasında Hərdən Mazı. Üçü də bir-birinə fərqli mahnılardır. Və fikrimcə, mənim fikrimi, bu da özüm mümkün deyəcəm. Mən Samirə Əli Məryəmi seçəcəm.
1: Mən də.
0: Eşq. Ağa.
2: Hamısını seçirəm mən. Özünü
0: yaradanlar kimi. Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsinə sabah gedənlər çox olacaq. Burdan sizə səslənirəm. Rahat Supermarketlərdə indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Elə həftə sonuna qədər həftə boyu indirimlər kampaniyasından 3 avqust tarixinə qədər isə fürsətləri qaçırma kampaniyasından yararlana biləsiniz və nəzərinizə çatdırım ki, Rahat Supermarketdə 20 manatlıq alış-veriş etdiyiniz zaman və yaxud da 20 manatın üzərində alış-veriş etdiyiniz zaman sizə pak xalçadan 20%-ə qədər indirim kuponu da təqdim olunacaq. Xalça yuma, yorğan döşək yuma, yumşaq mebel yuma və pərdə yumada da istifadə edə biləcəksiniz. Təşəkkürlər Rahat Supermarketlə.
1: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız istədiyiniz qədər pul köçürdün, heç bir xərciniz çıxmayacaq və qeyd edim ki, bir bank saytına, bir bank.az saytından da ətraflı məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanlıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və soruşurlar bizdən ki, sonuncu efir nə vaxta kimdir? Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün vurğulayaq ki, sadəcə bir həftəmiz qaldı efirin, mövsümün bitməsinə və ona görə bu bir həftədə də bərabər olmaq üçün bugünlük gedirik, amma bazar ertəsi qayıdırıq. Sizin də hər birinizi bizim dalğada bura səhərdə
0: gözləyəcək. Bəli, ünvan eynidir, dalğa eynidir. Biz də inşallah sağlıq olsun. Birinci gün efirdə olacaq. Günü mahnısını da sonlandırmaq istəyirik. Dəniz mahnısı həftə sonu ora gedənlər çox olacaq.
1: Sağ olun, salamat qalın.
0: Hələlik.

0: seni.
1: Ümid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Ümid, belə alış verişlər. Azad

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Belmas kere yağı 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Milkaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Final Gargıdalı yağı 2 litre 11 manat 55 kapiye. Sun Gu Salfet 80 adetli 95 kapiye. Feyri qab yuyucu maye 1.5 litre 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə 10, Təzəbinə kəndinə 9, Badaraq kəndinə 6, Daşbulaq kəndinə 2, Seyidbəyli kəndinə 1, Ağdərə rayonunun Aşağı Ortataq kəndinə 10, Vəngili kəndinə 6, Həsənriz kəndinə 6, Kollataq kəndinə 3, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 12 ailə köçürülüb, doğma yurda qayıdanlar Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Həsənli kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. 1979-cu il təvəllüdlü Cəbrayıl rayonu Qumlaq kənd sakini Elşən Şəmilov minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorla yer şumlayarkən xəsarət alıb faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. ANAMA Daxil İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərlənmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırır. Ağdam rayonunda açıq ərazidə baş verən yanğın genişlənərək 4 kəndin ərazisinə keçib. 2 gün əvvəl rayonun Kəngərli kəndi ərazisində başlayan yanğın minalardan təmizlənməmiş sahələrdə davam etdiyindən alov daha da güclənərək Göytəpə, Qərvənd, Şıxlar və Bayramlar kəndləri istiqamətində yayılıb. Hazırda yanğın söndürmə işlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 yanğın söndürən avtomobili və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğın söndürənlər alovun keçmiş təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrinə keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirləri davam etdirir. İran, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trampın atəşkəs təklifini rədd edib. Məlumata görə, İraqın baş naziri Əli Əl-Zeydi Tehrana səfəri zamanı Birləşmiş Ştatların atəşkəs təklifini İran rəhbərliyinə təqdim edib, lakin İran tərəfi Hörmüz boğazı ilə bağlı məsələləri əhatə etməyən müvəqqəti razılaşmada maraqlı olmadığını bildirərək təklifi qəbul etməyib. Qeyd olunur ki, Əl-Zeydi Tehranda Prezident Məsud Pezeşkiyan, Parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı ilə görüşüb. Binəqədidə çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində 16 mərtəbəli yaşayış binasının elektrik şaxtasında baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən mənzillərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində binanın şaxtası boyunca elektrik kabelləri yanıb, təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təxliyə olunub, xəsarət alan yoxdur. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Şirbalaşa.
1: Ay can.
0: Bilirsən?
1: Hı.
0: Vallahi. Vallahi gecə gündüz fikir eləyirəm.
1: Hı?
0: Heç özümə gələ bilmirəm.
1: Şunaq.
0: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
1: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni artindatürsüz mənə nadizət göstərəcəklər, hə?
2: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvalanın nazlısı, bəri, bax.
0: Sənə şax xəbərim var.
1: Nazlı tez el, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
0: Tələsmə gözlə.
1: Daim onun nə iş az xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suba yöndürür.
2: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, qundu meşqavarəsi, bəri, bax.
3: Mərhəy, haralardan çıxırsan?
1: Ayaq süzgə düşürsün.
3: Evdən, arvat, uşaqdan qaça bilərsən. Buradan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaq.
1: Mənə baxın, bindisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Ötür şey, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə üçmüsən dalımca, ay, gündüz çıxır.
3: Bura bax, hey, şansıda qışqırma
1: gələ.
3: Onsuz da gecələr səni səysənir.
1: Cəhənnəmə səysənir.
3: Özgəsin kənidir, öz atasının universamıdır də.
1: Cəmatı uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüsən bu küçələrə. Dərsə döş gəlmişsən, hə? Ama qoymur.
3: Dərs yoxdur axı.
1: Vururam səni öz.
3: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
1: Va, sənin var.
3: Dərs yoxdur, kanikuldur.
1: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, bir də bilmirəm, görməmişəm, heç o haqda adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla aparıblar.

0: saat neçədir?
1: Saatım işte.
0: Olmamış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə ağıllı uşaqdır. Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül desə, qışların qırılıydı, büyün evdən çıxdığın yer. Çopa yolun qızı, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dövr.
4: Ömrümün bəzəli sən, gül gülümdür. Ömrümün bəzəli sən, gül gülümdür.
2: Bilirsə, səlam verirəm qəriblikdə ölən atoğun yoruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə!
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox, uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Bank of Baku'nun Dostbank tədviqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100% tam online sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən. Bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: De keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Həsənli kəndə Rasində mina partlayışı baş verib. 1979-cu il təvəllüdlü Cəbrayıl rayonu Qumlaq kənd sakini Elşən Şəmilov minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorla yer şumlayarkən xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Anama, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, eyni zamanda çəpərləmə fəaliyyət aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırır. Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı zərbələrin ardıncı 13-cü gecəsini uğurla başa vurub, bu barədə Mərkəzi Komandanlığın məlumatında bildirilib, qeyd olunub ki, İranın hərbi komanda mərkəzləri pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı obyektlər, rabitə şəbəkələri, sahil müşahidə məntəqələri və dəniz imkanları hədəf alınıb, İranın Hörmüz boğazından keçən mülki dənizçilər və kommersiya gəmləri üçün yaratdığı təhlükəni azaltmağa çalışılıb. Bakı-Quba yolunda piyada ehtiyatsızlığı ölümlə nəticələnib, belə ki, yolu müəyyən edilməyən yerdən keçməyə cəhd göstərən piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarını, xüsusilə piyadaları diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Piyadalar üçün ən sadə, lakin həyati əhəmiyyət daşıyan təhlükəsizlik qaydası yolu müəyyən edilmiş piyada keçidlərindən və təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməklə keçməkdir. Bu qaydalara laqeyd yanaşmaq ağır, bəzən isə geri dönüş olmayan faciələrlə nəticələnə bilər deyə xəbərdarlıqda qeyd edilir. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq, təmir işləri ilə əlaqədar saat 14-ədək Nərmanov rayonunun Atatürk prospekti ilə Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində yerləşən yaşayış binalarında, Azadlıq prospektinin bir hissəsində Mövsüm Sənani Mirəli Qaşqay küçələrində, Yasımal rayonunun Hüseyin Cavid prospektinin bir hissəsində və Bəxtiyar Vahabzadə küçəsində, Suraxan rayonunun 14 İyul küçəsində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq. Və sonda şənbə və bazar günlərində ölkə ərazisində havanın temperaturunun yüksələcəyi, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Belə hava şəraitində kiçik ehtiyatsızlıq və ya diqqətsizlik müxtəlif məkanlarda, xüsusilə açıq sahələrdə, meşə massivlərində yanğınla nəticələnə bilər. Həmçinin isti havalardan qorunmaq üçün məişət cihazlarına tələbatın artması elektrik naqillərini yükləyib sonda qısa qapanmaya səbəb ola bilər. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, yüksək temperaturun yanğın risklərini artırdığını nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmiş və gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

0: anam saxladı.
1: Bugün şəhər adamında üst tuturuq Azərbaycanın cənub incilərindən biri Astaraya. Xəzər dənizi ilə Talış dağlarının qoynunda yerləşən Astara təbiəti, zəngin mətbəxi və qonaqpərvərliyi ilə seçilir. Azərbaycanın ən cənub bölgəsi olan Astara həm dəniz, həm dağ istirahətini eyni gündə yaşaya biləcəyiniz nadir ünvanlardandır. Astaraya gəlmisinizsə, bu məkanları mütləq görməlisiniz. Balıqqaya, Astaranın dağlıq ərazisində yerləşən möhtəşəm mənzərəsi, sərin havası və füsunkar təbiəti ilə seçilən məkanıdır. Dustaqxana, Sim, Şicir şəlalələri füsunkar təbiət güşələridir. Bundan başqa, Ağ Körpü restoranına da baş çəkin. Restoranın ən maraqlı xüsusiyyəti odur ki, onun bir hissəsi çayın içərisində yerləşir. Burada yemək yeyərkən ayaqlarınızın altında çay axır və bu, qonaqlara əsl istirahət yaşadır. Astaranın simvollarından olan çay plantasiyalarını görmək istəyirsinizsə, Çicəbə qəsəbəsi və ya Pensər kəndinə gedə bilərsiniz. Burada uzanan yaşıl çay sahələri Astaranın ən fotogenik məkanlarındandır. Qeyd edək ki, çay yığımı may-iyun aylarına təsadüf edir və həmin dövrdə buranı gəzmək daha maraqlı təəssürat yaradır. Bu arada, Çicəbə qəsəbəsində narinci, limon, feyxoa, kivi, çinkan meyvə bağlarını gəzə bilərsiniz. Astaraya gəldikdə, Xəzər sahilində yerləşən bulvarda gün batımını izləməyi də unutmayın. Ümumi uzunluğu 1 kilometr olan bulvarın sahəsi 6 hektardır. Burada istirahət zonaları, fəvvarələr, çimərlik ərazisi yerləşir. Hirkan Milli Parkını da qeyd etməmək olmaz. Hirkan meşələri dünyanın ən qədim relikt meşələrindən hesab olunur və burada qırmızı kitaba daxil edilmiş heyvan növləri qorunur. Astaraya gəlmisinizsə, pəhrizi unudun. Bu vaxta qədər dadmadığınız quş ətləri, onlarla ləvəngi və plov növlərinin, təzə balıqların dadına baxa bilərsiniz. Pətə, əl çörəyi, ayranaşı yeməkləri Astara mətbəxinə daxildir. Təbiətin bütün rənglərini bir araya gətirən Astara, bir dəfə gedənin yenidən qayıtmaq istəyəcəyi bölgələrdən biridir.

Так,

0: fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər.

0: Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibris'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzara, şahsi hovuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'də yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Həsənli kəndə ərazisində mina partlayışı baş verib. 1979-cu il təvəllüdlü Cəbrayıl rayonu Qumlaq kənd sakini Elşən Şəmilov minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorla yer şumlayarkən xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Anama Daxili İşlər və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırır. Bakıda iki avtobus toqquşub, 22 nəfər xəsarət alıb. Xəzər rayonu Binə Safxoz ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində klinik tibbi mərkəzə təxliyə olunan şəxslərə bədənin müxtəlif nahiyələrinə müştərək travmaları diaqnoz təyin olunub və zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti stabil qiymətləndirilən pasiyentlərin müalicəsi təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir. Ağdam rayonunda açıq ərazidə baş verən yanğın genişlənərək 4 kəndin ərazisinə keçib. 2 gün əvvəl rayonun Kəngərli kəndi ərazisində başlayan yanğın minalardan təmizlənməmiş sahələrdə davam etdiyindən alov daha da güclənərək Göytəpə, Qərvənd, Şıxlar, Bayramlar kəndləri istiqamətinə yayılıb. Hazırda yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 yanğın söndürən avtomobili və şəxsi heyəti cəlb edilib. Bakı-Quba yolunda piyada ehtiyatsızlığı ölümlə nəticələnib, belə ki, yolu müəyyən edilməyən yerdən keçməyə cəhd göstərən piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha bütün yol hərəkət iştirakçılarını, xüsusilə piyadaları diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Piyadalar üçün ən sadə, lakin həyati əhəmiyyət daşıyan təhlükəsizlik qaydası yolu yalnız müəyyən edilmiş piyada keçidlərindən və təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməklə keçməkdir. Bu qaydalara laqeyd yanaşmaq ağır, bəzən isə geri dönüş olmayan faciələrlə nəticələnə bilər deyə xəbərdarlıqda qeyd olunur. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Sağol.
1: Bəli, bəli.
0: O bıyaq ki, mən dediklərim getdi, Freya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklər bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freya.
0: Askırmağa aydı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağam, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii. Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücüləri işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B kateqoriyalı sürücülü vəzifəniz və yük maşınlarına idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını təmin edəcək. Üstəlik, fərqlənən sürücülərə isə mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-05-51. Əgər siz də sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, iş təcrübəniz varsa sürücülüyə, elə indi zəng çalın 055-900-05-51.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Malsız Malsbaşı Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
4: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İctirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055 900 0551.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alın.

0: Sən yaşamaq olar.
1: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirslənirsiniz?
0: Deyə belə çox öyle sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhrləm gedir. Heç şey yoxdur. Ələndə müstəndiz zadində adam tutulanda o heç qorxundan şeydir səndə ki, nə bilirəm buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudur sən, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha? İndi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax burada nə söhbət açmışsan məsələn. Zarafat eləm aralarımda, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni deyirəm də mənə qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür qutardıq.
2: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavandır, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
0: Sən elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də
1: indi qocalıb ki?
2: Yox, qocalmayıbdır. Sən söz yerindədir. O barədə sən söz yerindədir.
0: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
2: Özü də yerindədir, amma...
1: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
0: Ceyran?
1: Aha.
0: Ceyran qoyurlar ki.
1: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
0: Yox.
1: Eşitməmisiniz?
0: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti. Vəssalam.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Türkiyədə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının keçmiş sədri Özgül Özəl və onu dəstəkləyən 90 millət vəkili partiyadan istifa verib, Özgür Özəl istifasını Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirdiyi mətbuat konferansında açıqlayıb bildirib ki, istifa verən 90 deputat yeni siyasi partiyanın təmsilçiləri sırasında yer alacaq. Özəl yeni partiyanın texniki qeydiyyatının millət vəkillərinin iştirakı ilə həyata keçirildiyini, siyasi fəaliyyəti isə avqust-sentyabr aylarında rəsmi start verəcəyini açıqlayıb. Bakıda 2 avtobus toqquşub, 22 nəfər xəsarət alıb, Xəzər rayonu Binə-Safxus ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində klinik tibbi mərkəzə təxliyə olunan şəxslərə bədənin müxtəlif nahiyələrinin müştərək travmaları diaqnozu təyin olunub və zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətləri stabil qiymətləndirilən pasiyentlərin müalicəsi təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir. Xəzərdə batdığı ehtimal edilən 3 nəfərin axtarışları aparılır. Şivalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batdığı ehtimal olunan Zeynəb Məmmədzadə, Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batdığı ehtimal edilən Elgün Qarayev və Bilgəh qəsəbəsi Daçnik adlanan ərazidə batan Rəhman Əmirovun axtarışları hələ də davam edir. Qeyd olunur ki, hazırda axtarışlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə və kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin qüvvələri tərəfindən vətəndaşların batdığı ehtimal edilən istiqamətlər üzrə fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Oğuzda kafe yanıb, hadisə Elşən Kərimova məxsus Rəsul Məmmədarovun işlətdiyi kafedə baş verib. Yanğın nəticəsində kafenin yanar konstruksiyaları içərisində olan əşya və avadanlıqla birlikdə yanıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimala görə yanğına səbəb elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma olub. Sabah 39 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Şimal, şərq küləyi gündüz, cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu 35-39 larda 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

Bu gənclər bilmir ki, bir vaxt mənim də bir sevgilim vardı. Nə oldu, bilmirəm, qoruya bilmədim sevgimi. Vaxt keçdi, məhəbbət məndən uzaqlaşdı.

0: zor, özündən müğayyət ol.
1: Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərin iş qəbulunu elan edir. Əgər sizin BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamıza üzv ola bilərsiniz, komandamıza qoşula bilərsiniz. Elə indi zəng çalın 055-900-05-51. Yəni, sənətlə sizi işə götürürük və bundan əlavə olaraq sabit əmək haqqıdır. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir sizi və onu da söyləyim ki, şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünərək iş prosesində qidalanma ilə də sizi təmin edəcək. 055-900-05-51 bu nömrə ilə danışa bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: ve sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2.41.
1: Miles'ın Smiles Paşa Bank ile bu yay her şey. Partner restoranlardan kazandığınız miller. Haricde bütün ödenişlerden kazandığınız miller. Üstelik yeni müşterilerimize de hoş geldin milleri. Bitti, bitmedi. Kart üzere dövriye talebini tamamlayın. Əlavə 15 minə dək bonus mil də qazanın. Kampanya 15 sentyabrı da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər. İki
2: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kiloqram. Gerda kərəy yağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilolunluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
6: Doğru seçim.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

0: Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap satış və dağıtım sürücüləri işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B kateqoriyalı sürücülü vəziqəniz və yük maşınlarına idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını təmin edəcək. Üstəlik, fərqlənən sürücülərə isə mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-0551. Əgər siz də sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, iş təcrübəniz varsa sürücülüyə, elə indi zəng çalın 055-900-0551.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirap satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan süsünkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

ağlamısanmı? Yanaqların göynəyənə kimi gözünü tavana dikib vurnuxmusanmı səhərə kimi?

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, eyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təklif.

0: 0530-1122 Premium Residence Nüktas.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına

0: Qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan Türkiyəyə yeni səfir təyin edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Rəşad Fəxrəddin oğlu Aslanov Azərbaycanın Türkiyədə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Birləşmiş Ştatlar İsrail-İran münaqişəsi nəticəsində Hörmüz boğazında əlacsız vəziyyətdə qalan təxminən 6000 dənizçi təxliyə olunmalıdır. Bunu BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk bildirib. O, münaqişə tərəflərini həmin dənizçilərin vətənlərinə qayıtmasına yardım göstərməyə çağırıb. Türkiyədə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının keçmiş sədri Özgür Özəl və onu dəstəkləyən 90 millət vəkili partiyadan istifa verib. Özgür Özəl istifasını Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlayıb bildirib ki, istifa verən 90 deputat yeni siyasi partiyanın təsisçiləri sırasında yer alacaq. Özəl yeni partiyanın texniki qeydiyyatının millət vəkillərinin iştirakı ilə həyata keçirildiyini, siyasi fəaliyyəti isə avqust-sentyabr aylarında rəsmi start veriləcəyini açıqlayıb. Xəzər dənizində batdığı ehtimal edilən 3 nəfərin axtarışları davam edir. Şivalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batdığı ehtimal edilən Zeynəb Məmmədzadə, Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batdığı ehtimal edilən Elgün Qarayev, Bilgəh qəsəbəsi Daçnik adlanan dənizdə nəzarətsiz ərazidə batdığı ehtimal edilən Rəhman Əmirovun axtarışları davam edir. Sabah 39 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Şimal, şərq küləyi gündüz, cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi gündüz, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 35-39, dağlarda 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

ağlamısanmı? Yanaqların göynəyənə kimi gözünü tavana dikib vurnuxmusanmı səhərə kimi? Heç girov düşmüsənmi?

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxularda keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
3: Allah lənət eləsin şeytanı. Bismillah.
4: Elə.
3: Can nənə.
4: Burada qan yoxdur ki.
3: Adı nə qan?
4: Güllə yeri.
3: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdi?
4: Nənə.
3: Can nənə.
4: Fərəc o, köpəy oğlu Xəlil'lə öldürmək istəyirdilər məni.
3: Ah, şey, nə?
4: Üç dənə güllə vurdular mənə.
3: O cigəri yanmış, bahar orada nə inirdi?
4: Qaçırmışdım da onu.
3: Şəxsi. Ay, onun babanda, o boydana atası, ədəksizdir ki, o de, İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onu əlini sıxır.
5: Burası sizin üçün pazar, böyle polisin
6: heyeti. Görürsen bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, hemen açırdı.
7: Öpüb, gel atıb, qəssəm atı olacağını.
5: Ne de polisin heyetini gösteririz birbirimizə? Ayım da, fərəhət.
8: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Vəssalam.
5: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
8: Mən çəkdim.
5: De görüm Bahar ardadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq buradan.
4: Bilmirəm.
5: Sürüdücəyəm səni burada köpəy oğlayım.
4: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
3: Ada Xəlil... Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə tülkü əskik olsa, sənin o tülkü gözlərinin bəbəklərini, eşini bir deşikdən çıxartdırıb.

0: Gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
1: Yoldaş Muradovun?
0: Səddamın.
1: Yaradaq.
2: Saxla, ha, saxla.
3: Ay, xeyr ola, ay, Xəlil.
2: Xeyr ola, inşallah. Ha, toğlar fermadamdır.
3: Yox, oğurluqdur.
1: Oğurluqdur, onda süt. Tez elə, tez, tez.
4: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, canavan qandır bizim Nərbəxan. Canlara dərmandır bizim Nərbəxan.
5: Hə, bu yetimçi hanı?
6: Yetimçi kimdir?
5: Hələ, pası deyirəm. Haradadır?
6: O da Çimir.
5: Əlapas! Ara, kişi qırığı, çıxı ha! Sasə həmən balıqlara gevəliyim sən.
6: Əlapas! Ay, Əlapas! Ələ, çıx da, getdilər, Atam canı getdilər!
7: Sən o bəy, ağa sən o bəy!
8: Nə var, nə olur?
7: Görürsən bu ciyəri yanmışları, axır ki yox elədilər uşağı.
8: Hansı uşağı?
7: Əlapası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
0: Biraz mülayim ol yine. Çok fərlidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin ol. Saddam qardaşım nətərdir, ona salam dua məndən.
9: Başıma dönüm, ay Əlapas. Sən o
10: mənə.
9: Can dedim.
10: Bağışla məni, ay nənə.
9: Ədə, hardır?
10: Sən Allah bağışla.
9: Ay, sənin cikəri yanmasın. Tün kənd deyib biri-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o cigəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
10: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələb basıb batıracaq.
9: Gərdivi Allah.
7: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltarda sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
9: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm. Aha, razı olar, ya yox.
7: Saxlasın.
9: Saxlasın, əri.
7: Mən gedim.
9: Hara gedirsin? Bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
7: Çox sağ ol.
9: Bunu da Əlapasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, Мэнэн. Что? Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
0: Ашиднабли.
1: Амдулла. Gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə loxəbər. Səbirləşək, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüb, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
9: 106.3 FM Milli musiqi, Milli radioda.

0: Günün şeiri.
1: Əsəd, səngərüstü lalələr. Səngərlərin üstündə lalələr çoxalanda düşmənimiz daha da təhlükəli olurdu. Torpaqda açılan lalə şəhid yaxası, sonuncu şəhid olan ilk təsəlli olurdu. Ağdam, lalə diyarı, qırmızıya boyanmış. Çöllərə düşən günəş lalələrdə oyanmış. Lalə səngərimizə ən yaxında dayanmış. Sinəmdəki rənginə baxıb dəli olurdu. Lalələrdən günəşə bir ölümlük yol durub. Lalələrin içini ruhumuzla doldurub. Ürəyim alışanda sağ əlimi qaldırıb, sinəmdə son gördüyüm lalə əli olurdu.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyadan Mələk İnqilablıdır. Rəşad Eynəddin oğlu Məmmədov Azərbaycanın Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rəşad Məmmədov Azərbaycanın Özbəkistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirziyoyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. Prezident Şavkat Mirziyoyev səmimi təbrikə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub. Əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Dövlət başçıları həmçinin gələcək təmaslar barədə razılıqlarını ifadə edərək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə və iki tərəfli münasibətlərin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Ermənistanın mina terroru nəticəsində 2026-cı ilin birinci yarım ilində mina və partlamamış hərbi sursat partlayışları nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu barədə Baş Prokurorluq orqanlarında 2026-cı ilin birinci yarısında görülmüş işlərin yekunlarına dair geniş kollegiya iclasında qeyd olunub. Bildirilib ki, sözü gedən dövrdə 11 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb, vurğulanıb ki, 2020-ci ilin noyabr ayından hazırki vaxta da isə ümumilikdə 430 şəxs bu terrorun qurbanı olub, onlardan 73 nəfər həlak olub, 357 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Rusiya-Ukrayna böhranı ilə bağlı ABŞ-dən yeni təkliflər gözləyəcək. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə ölkə Ukrayna ilə bağlı təklif və müzakirələrə açıqdır, lakin onlar Moskva üçün də məqbul olmalıdır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın Kiyev vilayətinə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində ilkin məlumatlara görə 6 nəfərin öldüyünü, daha onlarla insanın yaralandığını bildirib. Bu barədə Ukrayna lideri öz Telegram kanalında yazıb. Hazırda Rusiya raketlərinin zərbəsindən sonra Kiyev vilayətində xilas etmə əməliyyatı davam edir. İndiki vaxtda olan məlumata görə onlarla yaralının olduğu məlumdur. Təəssüf ki, 6 nəfər həlak olub, onların doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı verirəm deyə Zelenski yazıb. Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Rusiya silahlı qüvvələri Kiyevə raket zərbəsi endirib. Və sonda Bangladeşin prezidenti Məhəmməd Şahabuddin səhhətinə görə istefa verib. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Müxtəlif sağlamlıq problemlərindən əziyyət çəkirəm deyə o qərarının səbəbi ilə bağlı suala cavab verərkən bildirib. Prezidentin istefası ilə əlaqədar Milli Parlamentin spikeri Hafiz Uddin Əhməd təcili mətbuat konfransı çağırıb. Konstitusiyaya əsasən yeni dövlət başçısı seçilənədək prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri icra edəcək. Belə bu günə çatdıracaqlarımız bunlar. Ondan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş. 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün Hillary Clintonın Çətin Seçimlər kitabından maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Mən illər uzunu vaxtımı Putini başa düşmək, anlamaq yolları haqqında düşünməklə keçirdim. 2010-cu ilin martında onun Moskvanın kənarındakı iqamətgahında keçirilmiş görüş zamanı biz ticarət və ümumdünya ticarət təşkilatı haqqında mübahisəli bir müzakirə apardıq. Bu barədə müzakirələr ayrı-ayrı dairələrdə davam edirdi. Putin bir addım belə geri çəkilmirdi. O demək olar ki, heç qulaq da asmırdı. Mən qızğınlıq içində fərqli bir siyasi xətt sınadım. Bilirdim ki, onun şəxsi maraqlarından biri canlı təbiətin qorunması idi və bu məni də dərindən narahat edirdi. Odur ki, tamamilə gözlənilmədən soruşdum ki, cənab Putin, mənə Sibirdəki pələngləri qorumaq üçün nə etdiyinizi deyə bilərsinizmi? O təəccüblə mənə baxdı. Mən onun diqqətini cəlb etməyə bacarmışdım. Putin ayağa qalxdı və onun arxasınca gəlməyimi xahiş etdi. Köməkçilərimizi arxada qoyaraq o məni uzun bir dəhlizlə üzü aşağı şəxsi kabinetinə apardı. Biz işsiz oturmuş çoxsaylı iri cüssəli mühafizəçiləri təəccübləndirdik. Onların yanından keçərkən dik atıldılar. Zirehli qapının arxasında biz onun stoluna və stolun yanında Rusiyanın böyük bir xəritəsinin asıldığı divara yaxınlaşdıq. O ingilis dilində şərqdəki pələnglərin, şimaldakı qütb aylarının və təhlükə altında olan digər növlərin taleyi haqqında qızğın şəkildə danışmağa başladı. Onun danışığındakı və duruşundakı dəyişikliyi görmək heyrətləndirici idi. O məndən həyat yoldaşımın qütb aylarını nişanlamaq üçün bir neçə həftəlik onunla birlikdə Franz Josef torpağına getmək istəyib istəməyəcəyimi soruşdu. Dedim ki, mən ondan gedə bilib-bilməyəcəyimizi soruşacam və əgər gedə bilməzsə, öz gündəliyimi yoxlayacam. Putin cavab olaraq qaşını qaldırdı. Elə oldu ki, bizim heç birimiz də getmədik. Bizim Putinlə digər yadda qalan, əvvəlcədən planlaşdırılmış söhbətimiz 2012-ci ilin sentyabrında olan Vladivostokda ev sahibliyi etdiyi Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq görüşündə baş tutdu. Prezident Obama seçki kampaniyasının sıx qrafiki səbəbindən görüşdə iştirak edə bilmədi. Ona görə də onu mən təmsil etdim. Putin və Lavrov prezidentin iştirak etməməsindən və mənim Rusiyanın Suriyada Bəşər Əsədə dəstək verməsini kəskin şəkildə tənqid etməyimdən hiddətləndilər. Onlar Putinlə mənim aramda görüşə naharın başlamasına 15 dəqiqə qalana qədər razılıq verməyəcəkdilər. Lakin protokola uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq görüşünü keçən ilki ev sahibləri kimi bu ilki ev sahiblərinin yanında əyləşməli idilər. Bu isə o demək idi ki, Putin və mən yanaşı oturacaqdıq. Biz onun Rusiyanın şərqdə Çinlə uzun sərhəddindən, Rusiyanın daxilində və sərhədləri boyunca narahat müsəlman dövlətlərinə qədər yayılmış çətinlikləri müzakirə etdik. Mən Putinə Sankt-Peterburq şəhərində 1941-ci ildən 44-cü ilə qədər davam etmiş və 600 mindən çox insanın həlak olması ilə nəticələnən nasist müharibəsinin qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət etmək üçün bu yaxınlarda baş tutmuş səfərim haqqında danışdım. Bu, Rusiyanın tarixə bağlı olan liderinə müəyyən şeyləri xatırlatdı. O, öz valideynlərinin mənim heç vaxt eşitmədiyim və haqqında heç yerdə oxumadığım hekayəsini danışmağa başladı. Müharibə zamanı Putinin atası cəbhə xəttindən qısa müddət evə gəlmişdi. O, yaşadığı mənzilinə yaxınlaşanda küçədə qalaqlanmış insan cəsədləri və onları uzun bir yük maşına yükləyən insanları görmüşdü. Maşına yaxınlaşdıqca bir qadının kəsilmiş ayaqları diqqətini cəlb etmişdi. Ayaqlarda olan ayaqqabılar onun həyat yoldaşının idi. O, oraya qaçmış və həyat yoldaşının cəsədini tələb etmişdi. Uzun mübahisədən sonra adamlar təslim olmuş və Putinin atası həyat yoldaşını qolları üstünə alaraq onun nəfəs alıb-almadığını yoxlayanda onun hələ də sağ olduğunu görmüşdü. Atası həyat yoldaşını pilləkənlərlə yuxarı mənzillərinə qaldırmış və ona qulluq göstərib sağaltmışdı. 8 il sonra, 1952-ci ildə onların oğlu Vladimir anadan olmuşdu. Mən bu hekayəni bizim Rusiyadakı səfirimiz, Rusiya üzrə tanınmış ekspert Mike McFaul-u danışanda o da bunu əvvəllər heç bir yerdə eşitmədiyini dedi. Aydın məsələdir ki, Putin hekayəsinin həqiqətə uyğunluğunu yoxlamaq üçün heç bir yolum yoxdur. Lakin mən onun haqqında tez-tez düşünmüşəm. Məncə bu hekayə onun şəxsiyyətinə və idarə etdiyi ölkəyə müəyyən işıq saçır. O insanı hər zaman sınaqdan keçirir.

0: Hadi çıxır.
1: Vakfanı. Ne deyir ha bu?
0: Bir vakıf növbədə deyil.
1: Bax.
0: Yenə aşıq-aşıq.
1: Sən get qızlarla oyna.
0: Mən onlarla küsürüyüm.
1: Sənin də öyle ha? Sağ.
0: Gena. Bura bax, Gena. Ver mən də çıxayım. Əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan. Bilirsən kim yazıb? Stevenson. Bilirsən nə deyir? Cəzirələr adası.
1: Tüfürüm sənin cəzirələr.
0: Nə gecdir bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkillər var.
0: Antiqa.
1: Baxın. Səni uşaq.
0: Səni, gəlin, suya gəlin.

0: sabah sənin özünü də tutacaqlar.
1: O sən şimdi, bana bak, səni də tutacaqlar. Paşa Balaç, salam məlik. Axı, sən mənə söz vermişsin.
2: Kantora gələrsən danışarım.
1: Bəşi yenə kantora.
3: Ay kişi, suyumuz vaxtı-vaxtında gələcək ya yox. Bu cəmatınız ələ salmışsınız.
2: Vedrə daşımaqdan
0: belimiz əyilib.
3: Ay
0: cəmat, eşidirsiniz?
2: Gələrsiz, kantora danışarım.
0: Ev, əhval!
2: Əkşi, bu istidə də adamın keyfini soruşarlar. Kantora yanıma gələrsən.
4: Kantora, ne üçün paşa balay?
2: Həyəti quş fermasına çevirmişsən. Sənin o qoğunun səsi gələndə mən kantorda dikandırıram.
1: Nə fiyin, nə soyuq, ay kişi.
2: Yaxşı, bir də sənin o qoğunun səsi gəlsə... Bu mənə sözsün.
1: Vay! Vay! Toğlarım uğrayacaq!
2: Bu həyətin cəmaati ilə mən bilirəm necə danışarım.
5: Malı nəsə saxmadın məni. Bir sənə var, gəl yedək vaxtıla bəlki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərd köşəylər gətirilə Almanya'da. Trafeya.
6: Fikirleşir. Ha, o boydan da çör çirmundan gir. Bu hele fikirleşir.
7: Görmedik biz güldü.
8: Niye pek? Biraz kömersin ama.
9: Kömersim yoktur.
7: Görmedik biz oyuncu.
9: İstirahate gelin. Üç yıl.
8: Ahır ki keşte la.
9: Bu ne?
7: Eşitmedik doyuncu.
9: Teze kömersim. Beli oğlan be.
7: Eşitmedik doyuncu.
9: Başlaya.
1: Başlaya.
9: Ha, ver verdiğini görüm.
1: Rahmetim, o bayağı gelen kimdi?
10: İş yok, güc yok. Belinə dərdim. Sən çirəvi yiyin. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
1: Məhəmməd əmi. Məhəmməd əmi.
11: Sənin Məhəmmədi aparlar Montin balinçasına. Başa düşdün? Sən kimsən?
1: Köməkçisi.
11: Köməkçisi? Sən ha?
12: Oğlum,
3: oğlum! Nene! Baba!
12: Ay, nene!
3: Nana!
13: Kutlu!
3: Neçə manat?
13: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmayın, şuluk salmayın. 1000, 1000.
1: Amin, orda neçə kimi?
13: 1 manat demir başı salın. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız xalqı kef edir. Badem Badem'in mavi geceleri.
7: Kız koynun aldı bizi.
1: Mavi! Mavi! Kapatın!
7: Yar böldük dikimizi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0.2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
10: Azad Azərbaycan, ən milli radio.

0: 8-də reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, bu mövsümün son bir həftəsi və beləliklə bu həftəni tamamlayandan sonra artıq tam 5 günlük iş rejimi ilə, yəni gələn həftənin 5-ci gündə daxil olmaqla biz mövsümü burada efirdə sizinlə bərabər yekunlaşdıracağıq. Amma mövsüm yollarda yekunlaşmaq bilmir, çünki yenə də ənənəvi yerlərin tıxacı, yenə də 5-ci gün olduğuna görə daha çox yüklənmə var, amma bəzi yerlərdə də hadisəyə oxşar əlamətləri görürəm. Məsələn, kənar dairəvi yolda bu dəfə düz yeni yasamal kəsişməsidir. Bir aralıq var orada, yəni bu elə demək olar ki, yeni yasamala çatmamış maşın bazarından sonra. Orada nəsə olub, yəni burada 100% nəsə olub, çünki ortada bir qızartı var, sonra da get-gedə bu yəni rəng dəyişikliyindən bunu hiss edə bilirəm. Amma ənənəvi yerlər deyəndə burada yenə də biz bayraq meydanından az neftə doğru uzun bir sıxlığı görürük, mərkəzdə sıxlığı görürük. Yenə Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır və Yusif Səfərov küçəsi daha sürətlə gedir. Kənar dairəvi yolu qeyd elədim, amma Bakı-Sumqayıt yolu hələ ki 20 yanvar avtovazal aralığından başlayıb, təbii ki uzanacaq və Ziya Bünyadov prospektində isə Çermet istiqamətində hər iki tərəfdən və daha çox 20 yanvardan üzü bu istiqamətə. Temperatur yüksəlir və həftə sonuna xəbərdarlıq var həm Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, həm digər qurumlardan ki, temperatur 41 dərəcəyə qədər yüksələcəksə, təbii ki bu burada həm yanğın riski, burada həm ümumiyyətlə işləyən insanların nəzərə almalı olduğu və yaxud harasa gedənlər, bölgələrə gedənlər, nə bilim meşəyə gedənlər, hər birinə uyğun ayrıca təlimatlar və xəbərdarlıqlar var. Amma o da var ki, həftə sonu eyni zamanda bölgələrimizdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Bəlkə bu bir balaca o temperaturu sındırar, amma Bakıda bu çətin məsələdir. Ford və Geely Avropada bərabər istehsal edəcəklər. Bu maraqlı xəbərdir. Bəli, məsələ Valensiyada, Fordun Valensiyadakı zavodunda Geely də işləyəcək onlarla bərabər. Nədir, nə edəcək? Mən onu sizə birazdan deyərəm. 1 milyonuncu Skoda Karoq modeli artıq istehsal olundu və Porsche şirkəti Marat və Rəşaddan sonra yəni qəbul elədi ki, bəli, onlar da Porsche sürürlərsə biz artıq iflasa doğru gedirik və beləliklə 5000 işçini ixtisar etmək qərarına gəlib, maaşları endirirlər, satışları düşüb, bu barədə də danışacağıq. BMW isə Paris avtomobil sərgisində iştirak etməyəcək. Bunlar isə veriliş ərzində bizim eyni zamanda, yəni daha detallı sizə çatdıracağımız xəbərlər olacaq və digər məsələlər də var. Burada isə iki Porsche sürücüsü oturub, Rəşad usta, Marat bəy, xoş gördük, salamlar.
3: Çox sağ olun Raqib bəy, təşəkkürlər. O 5000 nəfərdən bir 3 nəfəri mən şey götürə bilərəm. Biz ikisini də Marat götürərik.
4: Bəli, götürə bilərik.
2: 5 nəfər olsa
3: bizim bu bizim Porsche-yə edəcəyimiz bu.
2: Marat nə vəzifəsinə götürəcək?
4: Hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Üzr istəyirəm, məndən soruşdun ki, harda paylaşacaqsa indi Marat onu harda işə götürəcək?
4: Yo, Asmatos-da işə götürə bilərik də, yəni.
2: Asmatos özü ixtisar eləyir, hara götürür onları işə?
4: Kim ixtisar eləyir?
2: Eşitmişəm ki, gürcü ixtisarlar gəlir.
4: Yo, daxil ixtisar eləyirik ki, daha yaxşı əməkdaşlar götürək də işə.
2: Hə, elədir vəzifə.
4: Bəli, bəli.
2: Onda heç nə, mən Porsche-yə məlumat edərəm.
4: Məlumat verin, hə, deyin ki, Asmatos sizi qəbul eləyir. Görün, nə bilim 500 evroya falan işləmək istəyən varsa gəlsin.
2: 500 evroya.
4: Yəni də indi nə verməli? Alman maaşı verməli.
2: Albatı Alman maaşı. Porsche-dən gəlir. Yəni
3: onda heç gəlməsinlər.
4: Onda heç gəlməsinlər. Lazım deyil.
2: Yəni çağırıb burada adamları acından qıracaqsınız. Oturublar öz yerlərində.
4: Yəni niyə? İndi mən bilmirəm, amma bizdə var da. Məsələn, 2 manata dönər ayran zot belə şeylər var. Orada başa düşürəm. Alman sosisləri bahadır. Burada dolana bilərlər. Yəni hər tərəfli şərait yaradırıq. Nə istəyirlər?
2: Təşəkkürlər.
4: Çox bir dənə Porsche verərəm. Hərdən çıxar 5 dəqiqə sürəb qayıdaram.
2: Ya da elə o aşağıda bir qaz verməyə imkan.
4: O da olar.
2: Necədir Porsche-lər?
3: Məndə yaxşı.
4: Məndə də yaxşı.
2: Sən də servisdə idi.
3: Yo, yo, neçə vaxt elə o vaxt servisdə.
4: Neçə vaxt servisə getmir.
3: Maratın avtomobili amma ən azı minimum bir 3 il ərzində o avtomobilin heç nə xarab olası deyirək.
4: Gördünüz? Nə istəyirsiniz?
2: Tək olmasın, nə deyirəm ki,
3: düzdür, mən. Düzdür, siz eşitməyəcəksiniz.
2: Yo, avtomobil cəb sonra eşidəcəyik, sən narahat olma. Ola bilər maratın özün xəbər olmasın ondan, amma mən eşidəcəm.
4: Nədən?
2: Heç nə, elə bir şey.
3: Başlayaq.
4: Hələ bayaqdan başlamamışdır. Yox, amma elə biləm efir deyək.
2: Bu hələ salamlaşmadı. Biz indi efirə qoşuluruq və təbii ki, efirin nömrələri 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-91-92 bizə qoşulursunuz. Kimsə məlumat verir, kimsə təbii ki, sual verir. İndi bu günün xüsusilə də mayələrlə bağlı, yəni suallarda mayələrlə bağlı ağırlıq olur. Yəni də onları biz qəbul etməyə hazırıq. Radius az saytında indi girişdə müvəqqəti problem var, o həll olunacaq. Bunu mən siz deməzdən əvvəl də deyim və amma mən yenə də o təkər seçimləri və yaxud bunun əvəzinə bunu qoymaq, onu mən yenə digər mənbələrdən baxıb sizə deyə bilərəm. Bu barədə heç bir problemimiz yoxdur. 166 mövsümə uyğun olaraq xalça yuma xidmətində yaxşı endirim elan ediblər. Yəni kvadratı 3 manatdan. İndi hesablayın, istər ev olsun, istər ofis olsun, fərqi yoxdur. Yəni gəldilər, götürdülər, apardılar, təmizlədilər, qurladılar, gətirdilər və təbii ki, orada həm onların növünə və materialına görə bu şərtlərdə müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri bizim yolumuzun üzərində 72 yerdə qarşımıza çıxır və onları da biz yenə qruplaşdırıb deyirik. Azərtex servisdə isə bilirsiniz ki, artıq orada pluginlərlə bağlı, hibridlərlə bağlı, nə bilim bu BYD Çanqan avtomobillərlə bağlı sizə qulluq göstərilir. Bir də ənənəvi avtomobillər öz yerində, təbii ki, yenə də yönləndirəcəyik. Links də elə ordadır. Links ehtiyac hissələri də öz yerindədir. Bu gün isə biz çəkiliş elədik Toyota Frontlander Rəşad usta ilə bərabər dinləyicimizin avtomobilini çəkdik və bu avtomobillə maraqlananlar ki, almağa dəyər ya yox, necədir, nəyinə fikir verim, nə bilim, onu alım yoxsa bunu alım, o yəni sizin seçimlər içində varsa, onda əlbəttə ki, bizim bu videonu yəqin ki, yaxın 2-3 gün ərzində izləyə bilərsiniz.
4: Çin istehsal eləyir onu da.
2: Bəli. Frontlander ancaq Çindir, onun başqa variantı yoxdur.
3: Qaz şirkəti.
2: Hə, yəni Corolla Cross-un məsələn
4: qırmızı
2: digər variantı var.
4: 0 probe
2: qırmızı.
3: Cross-u FAV istehsal eləyir. Amma bunu qaz, jak yox, qaz. G-A-C-ı.
2: Əslində bizə sıfır gəlmir onlar. Yəni onlar mütləq o qaydalara görə bir 1000 kilometr də olsa sürülüb gəlməlidir. Ona görə də sıfır demirik biz onlara.
4: Salon təqdim eləmişdi onu bizə. Salafan
2: da. Salon da belə onu sıfır sata bilməzdi.
4: Çünki yox, Toyota tapşıran yox.
2: Yox, rəsmidə yoxdur deyə. Rəsmidə ümumiyyətlə yoxdur. Digər xətlə gələnlər də hər bir halda onun Çindən çıxması üçün müəyyən yürüş olmalıdır. 500-dən 1000-dən bir yürüş olmalıdır. 304
4: kilometr nəsə belə bir şey.
2: Yəni ikinci əldə də güya bu şəkildə. Amma maraqlıdır ki, qiyməti eməyib. Hətta biz yenilərinə baxdıq ki,
4: Toyota da harda istehsal olunur olunsun. Toyota-dır.
2: Maraqlıdır. Yəni onun rəqibi Corolla Cross-dur əgər burada ki, həm onun Çin variantı var, həm burdakı digər Amerika variantı var, amma Frontlander-da bu yoxdur və o barədə geniş danışmışıq. Salam sizə hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı birincidir. İmişlidən Asəf salamlar, əleyküm salam. Salam hamıya xoş eşitdik, Raqif həmişə səsin gəlsin, Allahın salamı olsun sizə. Əleyküm salam, hər birinizə təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Salam, mən Porsche Taycan sürürəm, servis gərəklidir deyir ki, servis lazımdır yəqin ki, deyir, lakin servisə qeydiyyata düşə bilmirəm. Əvvəlcə marta qeydirədilər, zəng eləyəndə dedilər ki, edildiyi görsən bir işçilərdən dəyişən filan var, maşın servis lazımdır, yazısı qala-qala sürürəm və hiss edirəm ki, bəzi funksiyalar buna görə də işləmir.
4: Ümumiyyətlə maraqlı bir şey var, Rəşad usta, bilmirəm fikir vermirsən yoxsa yox. Mən düşünürəm ki, son 10 ildə Porsche modellərinin arasında sürətlə qiymət itirən yeganə model bu sürətlə Taycan oldu. Yəni 75-80 mindir Taycan, xəbəriniz var?
2: Hə də iki məşhur modeli var da.
3: Bunlar Avropadan gəlmələr baha olur, Amerikadan gəlmə ucuzdur.
4: Dəxli yoxdur da, söhbət Taycandan gedirsə. Yəni Taycan yeni nəsil modeldir də. Düzdür.
2: Taycan əslində o birisi də qədər uğurlu olmadı axı məsələn.
4: Və Taycan, təzə Taycanlar 75-80 mindir də BU işlənmiş. Yəni 75-80 minə siz Panamera normalını ala bilmirsiniz, məsələ odur. Amma sən Taycan alırsan.
3: Bu avtomobillər online serverə qoşulmalıdır, birbaşa Porsche-nin özündə online qoşulmalıdır.
2: Bəs niyə qəbul eləmirlər burada onu, maraqlıdır?
3: Kənardan gələn avtomobillərə Porsche qəbul edir, rəqib bəy, amma onları növbəyə qeyd eləyirlər.
2: O da onu deyir ki, növbəyə deyir, yazıla bilmirəm.
3: Növbənlə nə vaxt çatacaq bəlli deyil. Çünki Porsche servisdə Taycanla məşğul olan cəmi bir nəfər adam var. Onun yəni alternativi yoxdur. İkinci bir adam yoxdur.
2: Ona görə indi gözdə ki, ona vaxt boşalacaq.
3: Bəli, gözdə ki, ona vaxt boşalacaq.
2: Belə şey olar. Porsche-nin vəziyyəti qlobalda təbii ki, ağırdır. Məsələn, ötən il, tutaq ki, müqayisə eləsək daha əvvəlkilərdən 320 min satış olmuşdursa, keçən il cəmi 279 min 449 ədəd geriləmə ilə, yəni 15% geriləyib Porsche. İlin ilk 6 ayında da elə artıq tələbin 15% düşdüyünü görürük. Yəni bu ilin yarım illik statistikası da onu göstərir ki, bu tendensiya hazırda davam etməkdədir və ona görə də bunun fonunda təbii ki, bax bu nə bilim işçi maaşlarının azaldılması, bilmirəm nələr nələr və təbii ki, ixtisarlar da gözlənilir.
3: Analiz aparırlar mı? Rəqib səbəbini deyirlərmi? Nəyə görə azalıb?
2: Görünür ki, səbəb burada əsasən, yəni bu alıcılıq qabiliyyətinin düşməsidir.
3: Porsche-nin satışın az olmağı iki variantdan olur. Biri olur ki, ümumi insanların kasıplamağı.
2: Hə də, ümumi böhran var da.
3: Ümumi böhrana görə. Və yaxud da hansısa bir markalara ucuzmağı.
2: Yəni, yox, Porsche-nin Avropada ucuzacağı bir marka yoxdur, düşünmürəm. Çünki
4: Porsche hər zaman, zaman baxırıq ki, Rəşad usta, Raqib bəy, hər zaman baxırıq ki, avtomobil sektorunda bir balaca çöküş birinci hiss edən markalardan biri olur Porsche.
2: Hə də,
4: bu zaman zaman həmişə belə olub. Səbəb də ən çox model təklifi azdır. Segmentasiya azdır. Adam premium insanlara xitab eləyir də, yəni bunun seqmenti budur. Başa düşürsüz? Mercedes hər şey istehsal eləyir. BMW hər şey istehsal edir. Porsche
2: və bir balaca böhran vəziyyətlərində ki, indi əslində böhran vəziyyətidir, yəni həm qlobalda, həm elə Avropada, o dərhal təsirlənir.
4: Dərhal hədəf kütləsi dar olan modellər, markalar əziyyət çəkir.
3: Ən uğurlu mövqedə BMW-dən də uğurlu mövqedə Mercedes yerləşir.
4: Çünki
3: Van kəsə. Van modelləri var və yük avtomobilləri var.
4: Hər kəsə xitab edir.
3: BMW-də bunlar yoxdur.
2: Seçim çoxdur və Porsche-nin
4: hər kəsə xitab
3: edir. Əsasən bir dənə BMW-də moto var, Mercedes-də o yoxdur.
2: Və Porsche-nin əsasən sürücüləri demək olar ki, elə əvvəlki Porsche-ni verib yenisini alanlardır.
3: Bəli, yəni onlar loyal müştəri
2: var. Demək olar ki, onlar model dəyişmirlər, amma Avropada o dərəcədədir ki, hətta belə bir adamın nazini oynamağa da razıdırlar. Yəni tutaq ki, Avropalı bir sürücü yeni bir model istəyəndə və orada deyəndə ki, mən istəyirəm, nə bilim, filan yeri bu rəngi olsun, burada bu olsun filan, bir adamın istəyinə görə belə onu edə bilirlər. Yetər ki, o müştərini itirməsinlər və bunu edirlər də hazırda da. Bax belədir məsələ. Crescent-in qabağında tən ortada maşın xarab olub yazırlar. Çox sağ olun. Məlumata görə yəqin ki, orada
4: sürücün yerini olmaq istəməzdim.
2: Yəni zolaq genişdir, onu tezliklə həll eləyəcəklər, amma kənar dairəvi yolda qəzaya oxşuyur nəsə onu deyən olmayıb hələ bizə, yeni yasamal kəsişməsini deyirəm. Digər yerlərdə isə təbii ki, də ənənəvi qızartılardır, onlara biz qayıdacağıq və 050 442 91 92-yə yazırlar.
5: Salam Raqib bəy, yaxşı olsun. Rəşad Yamanlıratın Porsche-sinin tərəfi, deyəsən yaxşı cavab olmadı.
2: Calağı yəqin çatanda olur.
4: Rəşad əslində mən maşını alanda Rəşad yoxlamalı idi. Rəşad yatdı, qaldı, gəlmədi. Rəşad mənim maşınımı mən alanda ISO çatdıra bilmədi calaq qoymağa. Mən alandan bəlkə Rəşad bir iki həftə sonradan görüb maşını. Sadəcə maşın elə bir maşındır ki, yoxlanışda belə, o məşhur bir servisdə yoxladıq. Orada belə müştəri gedəndən sonra avtomobilin yoxlayan usta qayıtdı ki, qardaş, sənin yerə çox xoşbəxtəm. Yəni, belə maşın tapmaq bu markada hələm-hələm qismət olmurdu. Yəni,
2: və həmişə də belə alırsan? Olanda sual yarandı ki, bəs onda yaxşıdırsa o biri niyə satırdı onu?
4: Yəni, yox, o birisi dedi, o birisi xanım avtomobili idi zaten, mənim avtomobilim.
2: Onu yenilir deyəsən.
4: Və həyat yoldaşı dedi ki, mən bunu satıb yeni modelini istəyir yoldaşım, onu alıram. Yəni, adam yenə Porsche alırdı.
2: Evlənmək zadı istəmir o adam.
4: Kim?
2: O. Porsche-ni alan, hə.
4: bəy həyat yoldaşını alır da Ərəbistanda bura.
2: Yeni evlənmək istəmir.
4: Bilmirəm yani. Məncə Porsche'dan sonra bir 3 il rahatlıq olacaq orada.
3: Ha, Porsche bir 3 illik gözlərlər spravka alıb artıq.
2: Ay, yox, 3 il nədir? O maksimum onun bir mövsümü var. Bir mövsümdən sonra başlayacaq yeni istəklər. Salam, Maserati Quattroporte 3 2013 151 min yürüşü var, amma bilmirəm realdır ya yox. Bu maşında nələri yoxlatmaq vacibdir və bu kilometrajda nə problemlər gözləyir? Səhv etmirəmsə Vüqar usta baxır bu modellərə.
4: Çox xərcli avtomobildir.
2: Amma çox ucuzdur qiyməti hazırda. O,
4: ona görə çünki çox xərcli avtomobildir.
2: Nə deyə onu xərci görəsən? Mən bilməyəm, Vüqar usta, bəli, mən neçə dəfə görmüşəm orada belə avtomobillərdən xidmət göstərir.
4: Maseratinin problemi bilirsiniz nədir Aqıbə? 11 ustası var idi. Biz bir Maseratinlə problem yaşadıq. Deməli, ustasının yanına getdik, dedi, qardaş, mən Maseratilərə baxıram, belə bu sport avtomobillərə baxırdım. Hı-hı. Baxırdı, deyir, qardaş, bu avtomobil sürənlərin 90%-ı orijinal ehtiyat hissəsi qoymur bu avtomobilə. Çünki o qədər bahadır.
2: Həm də yəqin o qədər də yoxdur seçim.
4: Seçim var, gətirdirmək olur. Hı-hı. Yəni, sadəcə olaraq bir də görsün, 90%-dir calaqdır da bu avtomobillərində. Yəni, məsələn, tutalım, mühərrikdə filan şey nə bilim, nəsə BMW-də buna gedir, calaq eləmək olur, hə, alıb calaq eləyirlər üstünə.
2: Ya orada Ferrari dərəcədə deyil, Rəşad usta.
4: Yəni, məsələ odur ki, ehtiyac hissəsi bahadır və əsasən sürücülər calağa gedirlər orada. Orada da usta deyir ki, mənə sərf eləyir. Orijinal avadanlığı alıb gətirsə, mən onu dəyişəcəm 50 manata. Amma mən 500 manatlı bir detalı onun avtomobilinə 300 manata qoyuram, 1200 manata əl haqqı olur.
2: Təbii də. Detalın qiymətinə görə xidmətdir.
4: İndi siz təsəvvür edin ki, 13 ildə onda nə qədər detal dəyişilib. O dəyişilən detallar orijinaldırmı?
2: Amma yürüşdən şübhələnməyin, çünki əksəriyyəti onların
4: onsuz da gedir.
2: Asürlü. Bax, məsələn, elanlarda 2013-ün Maseratisi var, 137 min gedib, 37 min manatadır. Sonra var burada, düzdür, kəskin fərqli olanlar var. Yanında başqası da yanıb 70 minə. Başqa biri var 49 minə. Başqa biri var 37 minə. Yəni 40 minə də, 38 minə də Maserati taparsan, 70 minə taparsan.
4: Əli yandımda 25 minə, 23 minə də olur.
2: Ha, elə də olur. Amma indi o da bir zövq məsələsidir həqiqətən də.
4: Yo, əla maşındır, möhtəşəm maşındır. Yəni bəli. Sürət, səs, dizayn əladır, amma çox xərcli və problemli avtomobildir.
2: Hər halda mən sizə Vüqar usta nömrəsini göndərirəm, çünki elə SMS-lə yazmışam. Mən də SMS-lə sizə göndərirəm. Danışın, ən azından ora gələnlər niyə gəlir, nədir onların əsas problemi, nəyə fikir vermək lazımdır. Vüqar usta desin, bəlkə də oradan da sizin üçün, məsələn, deyək ki, ikinci maşın kimi istəyirsiniz və deyə bilərsiniz ki, hə, yaxşı, hə, ən azından bu Maseratidir. Bunun adı var, bunun bir imici var.
3: Və... Deyilib, Raqib bəy.
2: Necə?
3: Mühərikin...
2: 3-800-dür də, Rəşad usta olan mühəriklər.
3: 4-2-lər səfələmləmsə, birbaşa Ferrari...
2: Ha, üzr istəyirəm, 3 yazıb mühəriki.
3: 3 mühərik.
2: 3 yazıb, amma onlar 3, daha çox 3 olur.
3: Neçədir?
2: 2013
3: 5-ci nəsil Maserati Quattroporte.
2: Yəni, 3 mühərik 16'da var.
3: Yoxdur o illərdə. O illərdə böyük mühərik
2: idi. Yox, 14-cü ildə var 3
3: mühərik. Var 3 mühərik, hə, 3 mühərikdirsə onlar. Amma onların o 4-2 mühərikləri birbaşa Ferrari tərəfindən hazırlanmış mühərikdir. Xərci aşırı bahadır, çox bahadır. Siz sanki bir Ferrari mühərikinə qulluq elətdirmiş olursunuz. Amma bu Maseratinin öz mühərikidir.
2: Amma əladır, yəni gözəl avtomobildir, həqiqətən də.
3: Mənə görə əla deyil, Rəqib bəy.
2: Səviyyədir.
3: Bunları yəni, bir... elə günə qoyublar ki.
4: Hə, çox bərbat günə qoyublar.
3: Amma bu illərin Maseratilərdir.
4: Sürücülər.
3: Sürücülər.
4: O qədər zövqsüz, belə...
3: Bir çoxsu rentekarda olub. Hə. Yəni...
4: Leş deyilir.
2: Yox, indi gərək baxsın ki, eləsi olmasın da.
3: Çox azdır. 10 avtomobildən birini salamat tapa bilərsiniz.
4: Rəqib bəy, baxın, mən sizə deyim. Bu avtomobillərə qulluq eləmək üçün yaxşı imkanın olmalıdır. Yaxşı imkanı olan adamdan da Maserati almaq məhz o adamın ətrafında olmalısın. Və mən sizə tam səmini deyirəm.
2: Nəzərə alsaq ki, servisdə uzun müddət bağlı qaldı bizdə. İndi deyəsən, yenidən servis açılır.
4: Ducati Maserati servis bir yerdə idi.
2: Bir yerdə idi, Ducati ilə bərabərdir. O bağlandı. İndi bu son bir neçə ay əvvəl eşitdim ki, açılır yenidən. Və Ducati də eyni şəkildə, yəni qayıdır da, hər ikisi bir yerdə qayıdır. Onlar da bir yerdədir.
4: Hətta bəzi Ducati belə deyim də, pilotları, bikerlər, öz avtomobilləri də o vaxt Maserati idi. Və belə bizim belə bir müştərimiz də var. Bardal alır həm Maserati, həm də Ducati. Və hər dəfə deyir ki, bir Maserati bir həyat yoldaşı deməkdir. Yəni, əlavə bir həyat yoldaşıdır.
3: Bir də,
4: o qədər xərci var.
2: Amma səviyyədir.
3: Rəqbə, bir də hansısa avtomobil, o premium avtomobil aşağı təbəqənin əlinə düşdüsə, o avtomobil onunla da marka məhv olur.
4: Batdı.
3: Bax, Porsche Panamera avtomobili var o gün satış saytında görmüşəm 18 min manata.
4: Məhv olub bu avtomobil.
3: Yəni bu avtomobili alan adam bədbaxt oldu da.
2: Normalda məsələn Mercedes kimi marka o səviyyədə olan modellərini utilizasiyaya göndərir.
3: Hə.
2: Mercedes özü onu utilizasiyaya verməyə razıdır. Nəinki o siz deyən kimi 18 minlik vəziyyətə düşməsin. Porsche vəziyyətə düşməsin. Porsche də əslində belə eləməlidir. Amma eləmir.
3: Maddi durumu aşağı olan adam BMW-nin 7-ci seriyasını almamalıdır. Mercedes-in S seriyasını almamalıdır.
2: Yox, marka da imkan verməməlidir ki, bunun qiyməti 20 000 olsun.
3: Marka edə bilməz.
2: Yox, yox, qlobalda böyük markalar belə deyirlər.
3: Yəni sən bu səhər Rolls-Royce deyil ki, gələ ala ki, bu Mercedes-də milyonlarla buraxıb.
2: Yox, Porsche-ni deyirəm mən.
3: Porsche da milyonlarla buraxıb
2: Panamera. Mercedes-də heç olmaz aşağı, yəni seqmentdə avtomobillər var.
3: Sən S klassı apar qarpız daşı o bostanda. Mercedes gəlib sənə bir söz deyəcək ona görə.
2: Yox, Mercedes-in onsuz da müxtəlif siniflərə xitab edən modelləri var, amma Porsche ki yoxdur. Porsche imkan verməməlidir ki bazarda 15 minə Porsche olsun. Yəni əgər marka dəyərini qorumaq istəyirsə belə. Onunla
3: düşsə 5 min adam yox, gərək 15 min adam boğazından kəsə.
2: Amma yəni bunu eləyən markalar var.
3: Onlar Rolls-Royce-dan başqa heç kim edə bilməz.
2: Yox, eləyənlər var. Var, var. Yəni mən elə şeydir
3: ki, konver üsulundan buraxılan avtomobil bəncə edə bilməz. Rolls-Royce o vaxtı bir neçə dəfə etmişdi o. Ərəblər almışdılar a taksiyə buraxanda. Getdi pulunu verdi
2: təzə. Hindistan variantı olmuşdu.
3: Hindistan edib küçə süpürməyi. Bu əllə yığılır, həftəyə bir maşın buraxır, pulu var. Edəcək. Porsche konver edəyə eləyə bilməz.
2: Amma elə ona görə də belə bu vəziyyətə düşüb də.
3: Biz Maratla danışdıq, alınmır, eləyə bilmir.
2: Hətta yəni Marat niyə Porsche sürməlidir ki, misal üçün?
4: Niyə Porsche sürmədim?
2: Misal üçün deyirəm də yəni.
4: Nəyə indi, nə sürək?
2: Yəni də indi
4: Porsche. Mən də uşaqlıyam deyə tank sürməliyəm, o filmdə deyil.
2: Hay sağ ol.
4: Deyə qaşqınam deyə tank sürməliyəm.
2: 4 dəqiqəli fasiləmiz var, veriliş daxili ilk reklam vaxtıdır. Siz də həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız. 050-442-9192. Metak şirkəti isə burada ağına bozuna baxmadan bu məhsula 50 il zəmanət verir. Bu 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusudur. Bütün evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində təbii ki, onu quraşdırırlar və həm daha uzun ömürlü, həm etibarlı, həm daha yaxşı isitmə, yəni burada həm də effektiv isitmədir və enerji qənaətidir. Dolayısıyla bunlar bir-birini tamamlayır.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Du hast ihm vertraut.
7: Sən ona güvəndin.
6: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
7: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.

0: illərdə avtomobillərini yenilədin.
1: Bu da tülük, hətta oq əzik enoya.
0: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
1: Richtig Deutsch.
2: On min sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
5: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Kafe.
1: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
2: Salam, ək. Alpin yağı var?
3: Əlbəttə var.
4: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
5: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şillər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
5: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tədbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50 Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
11: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və 3106-ya da yazırlar, WhatsApp-a da yazırlar, yəni 050-442-9192 nömrəsinə. Bu arada kənar, dairəvi, yol, burada mesaj var, eşidəcəyik. Ora düzəldi nisbətən, amma aydındır ki, Bakı-Sumqayıt istiqamətinə gedəndə sıxlıq çoxalır. Az neftə doğru yenə Bayraq meydanından uzun bir gözləmə var. Eynəcədə 28 may tərəflər, yenə Babək prospektin mərkəzə doğru, orada hətta deyəsən nəsə də var həm də nizamlanır. Yusif Səfərov küçəsi yüklüdür mərkəzdən çıxış və eləcə də Ziyə Binyadov prospekti hər iki tərəfdən artıq Salamzadə küçəsi, yəni Qələbə dairəsinə doğru gəlir. Və təbii ki, Azadlıq prospekti də Binəqədi istiqamətində bugün daha çox yüklü olacaq. Qarşıda həftə sonu gəlir və aydın məsələdir ki, həm də temperatur yüksəlib, yəni mərkəzdən qaçış başlayıb. Yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Marat bəy sual verəcək. Verəcək hər halda.
12: Əlbəttə, sual da olacaq, hədiyə də olacaq, iki nəfər qazanacaq.
11: Gələn saatın əvvəlində həmiş olduğu 100%. Kimi və hətta onda da bizdən 5 dəqiqə istəyəcək o da öz yerində. Təşəkkürlər deyir, xərclər problem deyil, detallar tapılsın əsas. Mən baxdım ehtiyat hissələrinə, qlobal bahalıq yoxdur. BMW-dən və ya Porsche-dən çox fərqlənmir. Bu segmentdə avtomobil sürürsənsə nəzərə almalısan. Bəli, deməli siz nə almaq istədiyinizi bilirsiniz.
12: Qardaş, məsələ sənin bundan sonra ehtiyat hissəsi tapmağın deyil o avtomobilə. Məsələ sənə qədər avtomobilə orijinal ehtiyat hissəsi qoyulubmu yoxsa yox? 13 illik avtomobilidir. Yəni məsələ odur.
11: Onu da biz göndərdik Viqar Ustanın nömrəsini. Ən azından seçdiklərini orada necə deyirlər, səfçürü eləyər onların arasından. Hansı daha uyğundursa seçimini eləyər. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
0: Salam, Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustalarınıza salamlayıram. Raqib bəy, kənar dairəvi yolda mən haradasa 5-10 dəqiqə bundan qabaq keçdim orada. Heç bir qəza yox idi. Sadəcə bir dənə Santa Fe yolun sağında xarab olub qalmışdı. O da məncə hərəkətə mane olmurdu. Mən düşünürəm ki, sadəcə qabaqda gedən sürücülərdir ki, hansı ki, biraz hündürlük gördükdə dərhal tormuza falan və yaxud da qaz vermək istəmirlər deyə sıxlığın səbəbi sadəcə o idi.
11: Valla bəlkə də olub keçib, çünki haradasa bir yarım saata yaxın biz orada belə bir anormallıq gördük, çox sağ olun. İndi isə bəli, indi artıq standartdır, yəni həm bu ticarət mərkəzinin üstüdür biraz, ondan sonra orta hissə normallaşır və yenidən sıxlıq başlayır artıq bu Bakı-Sumqayıt yoluna birləşən istiqamətdə. Bəli, Ford və Geely Avropada yəni bərabər iş görəcəklər deyə bilərik. Söhbət burada Fordun Valensiyada olan zavodundan gedir və məsələ ondadır ki, artıq gələn ildən, yəni gələn ilk yarısından bu fəaliyyət başlayacaq və bu ortaq iş belə deyək də bu iki avtomobil şirkətinin həm mühəndisliyi, həm istehsal, həm yəni bu deyək ki, onların bu digər peşəkarları, yəni bu komandanın, bu şirkətin belə deyək komandaları bir yerdə Ford və Geely üçün həm deməli sıfır tullantı minik avtomobilləri istehsal edəcəklər. İndi sıfır tullantı burada elektromobilə aiddirmi, yoxsa Geely-nə orada hoqqa verəcə bilmirəm. Amma hər bir halda nəzərə alsaq ki, söhbət burada deməli xüsusilə də İspaniya kimi zavoddan yəni daha doğrusu İspaniya kimi bazardan gedirsə, orada yaxşı şanslar var. Çünki o bazarda məsələn MG ilk üçlüyüdədir, nə bilim Seat var və s. Həmçinin burada qeyd olunur ki, Ford Valensiyada Bronco ailəsinin yeni modelini istehsal etməyə başlayacaq. Bu maraqlıdır. Bronco-nun Avropa variantı necə olacaq? Hər halda Amerikadan fərqlənməlidir. Yeni nəsil SUV-nin 2028-ci ildə artıq bazara çıxması gözlənilir və təbii ki, burada eyni zamanda Geely ilə bərabər də onlar nələrsə eləyəcəklər. Maraqlıdır. Hər halda Geely bunu bəhbəhlə təqdim eləyəcək ki, biz Ford-la işləyirik. Bu da aydın məsələdir. Amma məsələn Skoda Karoq modeli var. Bizdə bilmən var ya yoxdur.
13: Var, var, bəli.
11: Var. Var. Çünki bizdə o Kamiq-i soruşan var, digərləri var, amma o da Avropa bazarında artıq 1 milyonuncu modeli belə deyir də istehsaldan.
13: Uğurlu modeldir. Aysin pillələr qutusudur və CI mühərrikdir. Volkswagen mühərrik üzərində. Yəni həm qiymətdə çox yaxşıdır.
11: Əla məsələ odur da, həm də qiyməti uyğundur, amma bizdə bilmirəm. Yəni açığı mən belə heç belə gözümə dəyməyib də, deyim ki, yolda diqqətimi çəksin, nə bilim xəbərlərdə diqqətimi çəksin.
13: Görünməyən avtomobillərdəndir, Əqbəy.
11: Yəni var, amma baxanda bilmirsən ki, bu Skoda-dır, hə?
13: Bəli.
11: Hər halda yəni hara getsə vaqdır və ilin günün bu vaxtında 1 milyonuncu istehsalı söhbət burdan son illərdə üst-üstə toplayanda olan rəqəmdən gedir. Hər marka
13: gözəl nəticə.
11: Hə, yəni bir model üçün təbii ki, bu gözəl nəticədir. BMW isə Paris avtomobil sərgisində iştirak eləməyəcək. Burada indi düzdür, onlar bunu xüsusi bir səbəblə əlaqələndirməyiblər, amma deyirlər ki, bəzi deməli bir vaxtlar məsələn Cenevrə avtomobil sərgisi çox Frankfurt indi də ən azından hər il olmasa da bir ildən bir də olsa olur. Münhen məsələn olur. Amma Detroit məsələn artıq yox səviyyəsindədir. New Yorkdur, Parisdir bu sərgilərdə. Bəzi markalar demək olar ki, öz gözləntilərinə cavab ala bilmirlər. Ona görə də bunu hansısa şəkildə əsaslandırırlar ki, biz orada olmayacağıq, nə bilim, vaxtımız yoxdur və yaxud biz orada yox, o birində olacağıq. Amma sərgiyə qatılacaq Çin markalarının adı mənə maraqlı gəldi. Denza və Changan. Bu sərgidə iştirak edəcək. Paris maraqlı.
13: Yaxşı getmir onu.
11: Yox, indi əslində mən məsəl üçün oxşar şeyi gördüm Münhendəki. Münhendə də başqa markaları gəldiyini görmədim. Münhendə demək olar ki, hamısı Alman markaları idi. Bir dənə BYD orada iştirak edirdi. İndi isə yəqin ki, Çangan da bazarda.
12: Almanlar artıq BYD ilə müqavilə bağlayıblar və artıq Alman yollarında BYD taksiləri görünəcək.
11: BYD taksiləri?
12: Bəli, bəli, bəli.
11: Nə, hansı modeldi görürsən o?
12: Artıq posterləri paylaşdılar, özü də Alman tərəfi paylaşdı və Çinli ilə əl sıxırdılar. Orada hardasa bir mindən çox ağ rəngdə BYD var idi.
11: Bəs özlərinin o boyda E-klasları.
13: Bir vadi yəqin Türkiyədəki gəmini sürdüyündə indi də Almaniya.
12: Yəni Mercedes okeydir, yəni onu da başqa ölkələrə satacaqlar. İndi bir vadi.
11: İş orasıdır ki, taksi kimi Mercedes elə demək olar ki, ancaq Almaniyadadır. Başqa yerlərdə çox təkdüş yerlərdə biz onu görə
12: bilərik.
11: Yəni buna Almaniyanın razılığı verməsi maraqlıdır. Çünki orada Mercedesin böyük bir təsiri var və onu amma bir vaidə hər halda orada Destroyer ilə girməyəcək. Çünki Destroyer olan standartlara cavab verməyəcək.
12: İmumi baxanda, Raqib bəy, imumi baxanda görürsən ki, həqiqətən də istər yaxın şərq, istər uzaq şərq artıq qərbi yeməyə başlayır yavaş-yavaş və Qərb faktın qabağında qalanda artıq öz nə istehsalatını düşünə biləcək, nə markasını.
11: Yox, niyə? Yəni mübarizə gedir də yenə də.
12: Mübarizə, mübarizədə şərqin qalib gəldiyi görünür yavaş-yavaş.
11: Nə ilə yeyir məsələn?
12: Raqib bəy, 10 il bundan qabaq gəlin biraz empatiya quraq. 10 il bundan qabaq sizə Porsche pis vəziyyətdə desəydilər, Qərbə daha çox qərbə gələr.
11: Yox, Porsche deyil. Bütün böhranlarda bu olub. Məsələn, 2008 böhranında olub.
12: Bəli, razıyam.
11: Onlar olub. Mən bu zaman
12: amma olub amma yaxşı, Volkswagen axı heç vaxt böhranda olmayıb.
11: Volkswagen yenə də böhranda deyil ki. Volkswagen yenə də 10 milyondan çox satır. Mənə də həmişə bu maraqlı gəlir ki, markanın statistikasına baxırsan, satışına baxırsan, görürsən ki, kök bu yenə 10 milyon avtomobil.
12: Deməli, Raqib bəy, satış həmişə mənfəət deyil. Və satış həmişə mənfəət deyil.
11: Hə, onlar böhran bizə nəyə deyirlər? Onlar deyirlər ki, yəni bəli, biz yenə də 10 milyon satmışıq, biz yenə də ilk üçdəyik.
12: Amma mənfəət aşağıdır.
11: Sadəcə qazancımız azalır, yəni, çünki məcburuq marjanı az qoyaq. Ona görə ki, rəqabət var, hə, əvvəl o da ki, normaldır.
12: Yəni okey də, baxırsan ki, yəni təzyiq yüksək səviyyəli təzyiq var da. 3 il bundan qabaq biz efirdə nə deyirdik? Almanlar çinlilərin nə bilim vergisini qaldırdı, nə bilim detal vermədi. Nə falan falan falan. 3 ildən sonra nə görürük? Alman Çinlənə sıxışıb ki, Almaniya yollarında bir vaid olacaq.
11: Ayə, ticarətdə şey yoxdur ki.
12: Bildim, başa düşdüm. Bu tək ticarətdə deyil, elə baxırsan ki, siyasətdə də belədir. Həqiqətən də hal-hazırda şərq qərb üzərində qələbə qazanır.
11: Şərq deyəndə bir dənə Çindir də burada.
12: Çin deyəndə hə, Çin azdır. Şərqdə, uzaq şərqdə Çindən başqa nə var? Elə Koreya ilə Yaponiyanı da götürək Raqib.
11: Koreya yox, amma Yaponiya artıq yerini tutub tutmağına, amma indi nə qədər itirəcək, onu da görəcəyik biz yavaş-yavaş, amma yəni o bazarlarda onların o cür iştirakı bilmirəm. Yəni bu ciddi mən görməmişəm o xəbəri. Hardadır o elə ki, orada taksilər
12: göndərərəm sizə.
11: Göndərim, baxım görüm onu. Bəlkə kimsə süni intellektlə hazırlayıb.
12: Yox, yox, elə deyil.
11: TikTokdasınızsa mən elə şey göndərirəm.
12: Yox, mən TikTok, mən TikToka ancaq mənə görüm bildirişlər, kim məni harda işarə eləyib ona görə daxil oluram.
11: Yəni Rəşad ustanın xətrinə dəydi ki,
13: bizə. Mən xətrimə dəymiş ki.
12: Yox, mənim də Rəşad kimi sabahları bir biznesim olsa, bəlkə mən də orada keçəcəm. Orada nəsə nəzə daha
11: çox. Sən biznesin Rəşaddan
12: daha çox baxacam. Yox, mənim biznesimi, mən şəxsi şəxsi
11: deyəndə ki, sən öz iş yerini sən öz iş yerini şəxsləmirsən.
12: Mənim iş yerimdəki TikTok paylaşımlarını mən eləmirəm. Başqa adam.
13: Gəlin belə deyək də,
12: bu daxil olmama ehtiyac yoxdur.
13: Axına baxsaq, axın hansı tərəfə gedir? Bugünkü gündə bizə gələn müştərilərin 80% TikTok platformasından gəlirsə, niyə də mən orada olmamalıyam?
12: Bəs salam.
11: Hələ bəs mən dedim ki, Marat bəy orada yoxdur da.
12: Mən orada niyə olum ki? Markalar ordadır, əməkdaş da işləyir də orayla.
11: Yox, biz istəyirik ki, siz şəxsən orada iştirak edəsiniz.
12: Siz çox şey istəyə bilərsiniz.
11: Yazım ki, salam qardaş, politoloq Namaz müəllim, eşq olsun sizə. Eyyub müəllim yazıb. Avtomobil assosiasiyasından sizə.
12: Aha, Namaz mənim babamdır. Başladım. O da rəhmətə gedib.
11: O da uzaqdan götürüb də biraz şey.
12: Belə belə çatdıraram özünə. Sağ ol.
11: Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192 yazırlar. Təbii ki, bu arada bizim servis partnyorumuz Azertex servisində nömrəsini mən xatırladıram. Bəli, saat 8-ə kimi sizə cavab verəcəklər. Həmçinin ora artıq plug-in və çanqan, BYD kimi avtomobilləri də apara bilərsiniz. Qalan şeylər də yenə öz yerində, yenə universal servisdir, fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz. Təbii ki, bizə gələn sualların içində aidiyyət üzrə nömrələri göndəririk. 050-303-60-30 nömrəsindən söhbət gedir. Qeyd edim ki, Sokar Petroleumda elektroşarj aktiv olan stansiyalarımız hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsində, Babək prospektində yerləşən Sokar Petroleum, Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Badamlar maşın bazarı, Bibəhbət məscidinin yanı, Binəqədi, yəni burada artıq Ziyabinyado prospekt Bəkdindəki filialdan söhbət gedir. Rayon olaraq Binəqədidir. Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi bölgələrdə də Kürdəmir, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş, Qusar və təbii ki Şuşa Xankəndi yolunda Sokar bizə bu xidməti təklif edir.
14: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
15: Salam əleyküm Raqif qardaş, salamlayıram hər kəsi. Mənim bir maraqlı sualım var. Deməli Renault Sandero sürürəm, 2021-ci ildir. Bunu hansı ustanın yanına aparıram? deyirlər qardaş baxmırıq. Karobkasında problem görürəm bu maşını. Dedim aparım, yoxlatdırım. Elə Mehdi ustanın da yanına apardım. Mehdi usta dedi ki, mən baxmıram. Prosto mənə maraqlı olan bir şeydir ki, bunu mənə hər dəfə deyirlər ki, bu maşının karobkası Nissan karobkasıdır. Yəni birə-bir eynidir, variator karobkadır, Nissan karobkasıdır. Yaxşı, bu Nissan karobkasıdırsa, niyə Renault belə logosunu deyim də görəndə, niyə heç kim baxmaq istəmir buna? Yəni maşın da köhnə maşın deyil ki, deyim ki, bəlkə başqa bir problemləri olar. Yəni 2021-ci ilə maşınında, maşın da cəmi gedib 150 min.
11: Salam qardaş, deməli mən sizə qulaq asasa baxırdım görüm ki, ümumiyyətlə burada təkliflər nə qədərdir. Renault Sandero özü azdır, problem ondadır. Yəni bu modeldən bu dəqiqə mən almaq istəsən, 2-3 dənə elanda maşın var. Köhnə olanlar ümumiyyətlə heç onları başa düşdü, amma bu 21 dediyiniz məsələn burada 12 min yürüşü olan bir Sanderonu qoyublar 23.900 manata. Birinci doğrudan da nə əcəb elədi? Bu öz özündə maraqlıdır, çünki əslində daha baha olmalıdır da məntiqlə. İkinci də ki bunun elə bir qəribə şey yoxdur axı. Rəşad usta, avtomat yazılıb. Avtomat deyəndə
13: Xeyr, avtomat deyil, variatordur. Jatko firmasının variatordur. Aha. Nissanın üzərində olan variatordur, qardaş. Düz buyurur. Hətta
12: NS2,
13: NS3 J4 gedir. Nissan tələbindən NS3-dür. Sadəcə yenə deyirəm biraz logosundan çəkinərək ustalar ondan geriyə dururlar.
11: Əgər söhbət transmissiyadan gəlsə, loqoluq nə var ki burada?
13: Rəqib bəy, bəzi avtomobillər bunu götürək Prius 20 gövdə. Aha. Ondan sonra Əlösət ustanın Renault-ları.
11: Adı qaldı Əlösətin. Hə.
13: Onlar gələndə qiymətləri aşırı ucuz idi və elə bir sürücülərin əlinə düşdü ki, ustaları yoran sürücülər idi.
11: Hə. Yəni amma o köhnə modellər idi. Bu 21-dir də.
13: Hə, indi elə bil ki, sanki o ustaların beynində qalıb ki, hə. Mən Renault-a baxmıram. Mən Renault-a baxmıram. Buna görə amma qardaş demişkən bunun pillələr qutusu Nissandır. Bu pillələr qutusunu heç qardaş maşını aparmasın. Bir yerdə çıxartdırsın, aparsın Mehdi ustaya ki, ala sənə Nissanın pillələr qutusunu gətirmişəm, bunu yığıb verəcək. Ha, burada sadəcə özünü onu çatdırmaq lazımdır ki, qardaş, bu Nissandır da, bu sən düşündüyün o 2010-un Renault-su deyil, 2005-in Renault-su deyil.
11: Valla mən sizə ona görə göndərəm Azertex servis nömrəsini, çünki hər bir halda Nissan prinsipi ilə bu avtomobilə nazı baxacaqlar, o heç. Ona görə narahat olmayın, yəni sadəcə Mehdi usta bəlkə ona görə baxmayıb ki, bu modelin özündən azdır, 2-3 dənədir və biz görürük ki, orada deməli detal olmayanda, yəni onun əlində hər hansı bir ehtiyacəsi olmayanda o çalışır ki, hansısa şəkildə həmin müştərini yaxına buraxmasın.
13: Bu birə-bir Nissandır, onsuz bu Allianz, Renault-Nissan Allianzı deyilir.
11: Elə nə oldusa ondan sonra oldu da, gül kimi.
13: Hətta bunun üstündə ehtiyac hissələrinin üzərində də Renault-Nissan qeyd olunur.
11: Elədir.
13: Yəni, hə. Eyni bu pillələr qutusunu çıxardın, heç nə etmədən Nissana quraşdıra bilərsiniz.
11: Yəni, Renault, belə deyim də, bu transmissiyadan olub-olmamasını yoxlamaq üçün Azertex servisə müraciət edə bilərsiniz. Əgər transmissiyadırsa, ola bilər ki, onlar da desin ki, bizdə bu detal tapılmayacaq, bunu harasa apara bilərsiniz. Amma birinci onlandır ya yox, biz bilək. Amma variatordursa siz deyən kimi, variatorda biz bir çox vaxtı görürük ki, heç transmissiya yox, o mühərrikdən qaynaqlanır. Şamdan, nə bilim, babindən. 21-in maşınıdırsa, orada nə olmalıdır ki, transmissiya ilə bağlı? Mənə də bu biraz...
13: Ola bilər, bəlkə adam getdiyi yerdə yağı, harasa altı deyib yağı. Bugün mənə zəng eləmişlər, Hyundai Kona idi, səhv eləmirəmsə, 15 min getmiş avtomobilin pillələr qutusunda problem var idi. Avtomobil önündən zərbə görüb, radiatorunda problem yaranıb, yağ dövrəsi getməyib və pillələr qutusunu sıradan çıxardıb. Hər 5 min getmiş avtomobildə də olur.
11: Ona görə siz müraciət edərsiniz bununla bağlı. Mən göndərirəm, Kənan sizə göndərir 050 303 60 30 nömrəsini. Salam Raqif, bəlkə Namazov demək istəyirmiş. Əslində Eyyub əlavə elədi, baş qarışdı, yazıb ki, mesajı yazanda Namaz zəng elədi, çaşıb Marat əvəzinə Namaz yazdım.
12: Hə, bu qədər təsadüf görürsüz.
11: Amma maraqlı təsadüfdür.
12: Demək ki, Namazov yəqin demək istəyirmiş.
11: Və yaxud da o T9-dur nədir, o avtomatik belə yazır. Davam edək. Yollarda sıxlıq bəzi istiqamətlərdə çoxalır. Anomaliya yoxdur, amma bu, yəni cümə gününün yüklənməsi müşahidə olunur. Hər halda da, yəni nə qədər olmasa, hər nə qədər bəlkə də insanların ətrafda gördüyümüz hər iki nəfərdən biri məzuniyyətdə olsa da, tətil mövsümü olsa da, amma şəhər yolları yenə boş deyil. Yenə də bu bayraq meydanından uzun bir yüklənmə az neftə doğru, yenə yuxarıdan demək olar ki, bu Alov qüllələri kəsişməsindən Mehdi Hüseyin küçəsi, Ziya Binyadov prospekti Çermet, eyni zamanda Salamzadə küçəsi və 20 yanvar avtovazal aralığı və yenə də Koroğludan sonra Bülbülə kəsişməsinə qədər burada nəsə normal olmayan bir şey var. Bunu da əlavə edim ki, bu kimin əlavəsidir? Birinci onu bilək, 7200 hansı idi? Onu bilmədən yaxşı oxuyum onu, bilər yəqin söhbət nədən gedir. 7200. Bunu da əlavə edim ki, friksiyonları da yoxlanılıb söküləndə heç bir problem yoxdur. Boltlarına kimi sıxılıb, arxa hissəsi də sökülüb, baxılıb.
12: Renault-dan gedir söhbət.
13: Yaxşı Renault-dan
11: gedir. Yox, Renault deyil axı. Renault-un
13: pillələr qutusundan bağlı bilənə Renault demişdi bizə.
11: Heç bir problem yox idi deyir. Yox, axı Renault deyir ki, ümumiyyətlə mən heç yerə apara bilmirəm onu.
12: Ha, bu yəqin ki, Maserati-dən danışır.
11: Maserati də başqa nömrə 00 yox da deyil. Ya Maserati başqa nömrədən yazır. Bu
12: yaxın onda o da yeyibdi. Yox, kiməsə yazırmış mesajı bizə gəlir.
11: Ümumiyyətlə kanına yazmır.
13: Namaza yazırmış gələ buraya.
11: Bilmirəm nə məsələdirsə, amma yəni ya bunun əvvəlini biz qaçırmışıq. Yəni biz qaçırmamışıq, bizə gəlməyib o baxımdan. Çünki hələ burada görürük də bu nömrədən. Əvvəlin yazın görə söhbət nədən gedir. Kənan bu kimin mesajının əvvəl axırıdır ki, bunu da əlavə eləyim. Friksiyonlar yoxlanılıb söküləndə deməli burada söhbət yəqin ki transmissiyadan gedir. Boltlarına kimi sıxılıb, arxa hissədə sökülüb, baxılıb. Vallahi söhbət
13: bu Hyundai, Hyundai-nin pillələr qutusu. Çünki bolt sıxma Hyundai və Kia-larda, dizellərdə.
11: 6 pillələrdə, hə, o tac bolt söhbəti. Əvvəli, hə, Elantra 2015. Hə, deyirəm. Bunun əvvəlin Kənan artıq orada mövsüm qabağı hiss olunur ki, belə, yəni ehtiyacı var tətilə. Mesaj belə idi ki, transmissiya yağı 2015-in Elantrasıdır. Bəli. Transmissiya yağı orijinal yağ və filtrlə dəyişilib, amma vurma yenə qalır. Publik, yəni hidrotransformator yoxlanılmayıb, adaptasiya olunmayıb, restart olunub və o da onun əlavəsi idi.
13: Bir də götürsün mənim nömrəmi, ayın 28-nə qədər sadəcə buradayam, sonra bir Rusiya səfərim var, gətirər
11: Rusiyaya.
13: Şamların vəziyyətini yoxlayarıq, lazımsa dəyişərik, adaptasiya edərik, heç bir problem, fiziki problem yoxdursa düzələcək.
11: Şam niyə? Bu variator deyil.
13: 6 pillə, yox 6 pillə Hyundai Elantra.
11: Tacın boltudur da onda.
13: Yox, tacın boltu problemi bunlarda olmur. O Santa Fe-də Sorento-da olur, dizeldə olur.
11: 6 pillələri hamısında.
13: 6 pillə dizeldə olur. Dizeldə.
11: Hə, bu benzin mühərrikdir.
13: Hə. Yəni, Mehdi gəlir nəsə sizin beyninizə hər dəfə qarışdırır.
11: Yox, Mehdi usta deyir ki, 6 pillələrin hamısında tacın boltu var. Heç birində
13: ancaq dizellərdə olur. Rahat 500 manatdan mərsi gələ bilərsiniz Mehdinə.
11: Yo, dizel benzin söhbəti olmayıb, amma 6 pillə söhbət olur.
13: Dizel də olur. Gələn dəfə mərsi gəlin, ruhsuz mən verəcəm.
11: Qorxudan girmir də. Məsələ ondadır ki, bunun yağı, yəni bu vurma əvvəlcədən var imiş. Çünki deyir ki, yağı dəyişilib falan, yəni gözlənti olub ki, bəlkə düzələr, amma bu adaptasiya olunmayıb, restart olunub məsələn. Buna bir dənə fikir verir Rəşad usta. Bir də ki, o friksiyonları da baxıblar ki, heç nə yoxdur. Boltları da sıxılıb, bir dənə qalır onların məntiqi ilə hidrotransformator.
13: Ola bilər hidrotransformator olsun, amma bunlarda restart verib adaptasiya etmək olur. Biri var restart yox, sırf sürə pillələrə adaptasiya etmək
11: bax,
13: olur.
11: Bax o olmayıb da, burada restart olmalıdır.
13: Onu edərik.
11: Ehtimal var düzəlsin.
13: Var.
11: Olub belə bir təcrübəniz?
13: Var, çox olub.
11: Deyəsən Mancaranı qaytarmısınız, qaşınırsınız.
13: Mancaranı vermişəm gedib, hə, büdcəm də var, rahat.
11: Büdcə də var, maşın da var.
12: Maşın da qayıdı, bizimki də maşındır. Hə, ona görə gəlmisiniz Rəşad usta?
13: Kənanla.
11: Qəşən cavabdır.
12: Deməli, Rəşad usta bir sual verim. Deyir ki, varlı yorulanda tətilə ehtiyacı olur. Bəs kasıb nə edir?
13: O reklamını düşünə deyəcəm.
12: O Kənanın dediz tətilə ehtiyacı var ona görə. Kənan, həm də Rəşad gör Kənan hara gəlib ki, Rəşad 2 dənə maşının qoyub Porsche Touareg Kənanla gəlir. Kənanın tətilə ehtiyacı var.
11: Sən gör Rəşad nə gündədir ki, Kənanla gəlir. Sən məsələyə bax.
12: Yox, mən ora qədər elə düşünürdüm. Sadəcə əvvəl dedici Kənanın tətilə ehtiyacı var. Sonuncu dəfə bu cümləni harda eşitmişəm, unutmuşdum.
11: Ehtiyacı var, görmürsən, mən mesajın davamını göndər, əvvəli yoxdur.
12: Ya, bilim, o varlara aiddir də, kasıblara.
13: O bir dəfə bir türk paylaşmışdı. Aha. Bir orustuq vaxtı o hocada sual verirdi. Deyirdi, oruz tutmaq əslində kasıbların halını anlamaq üçündür da, belə
12: deyirlər ki, hədir, sən onun varlıları həm də yəni halını anlamaq üçün nə etməliyəm? Bəs mən nə edim ki,
13: varlığını anlamalıyam?
12: Bəli, bəli.
13: İndi Kənan ona görə mənlə gəzir.
11: Hə, Kənan səndən gəlir ki, bəlkə ona da
12: varlar, başa düşdüm.
11: Heç onda bu həzin
12: amma
11: notlarla
12: amma məhərrəmlikdir, oruçluqdur.
11: Bu həzin notlarla reklamlara doğru gedirik. Ondan sonra biz qayıdırıq. Hələ 2 saata yaxın buradayıq. Təbii ki, qayıdandan sonra artıq Marat bəyin sualı da olacaq. Sizin suallar isə aydın məsələdir. Ardıcıllıqla həm 3106, həm də WhatsApp-a gəlir. Yəni 050-442-9192-yə. Bəli, burada bir mövsümlə əlaqəli 166-nın xalça xidmətini xatırladıram ki, bu ayın sonuna qədər, yəni xalça yuma daha doğrusu, xüsusi endirim var. Yəni bir kvadratını 3 manatdan hesablan dığını dünən qonağımız qeyd elədi. Non növləri var, nə bilim, elələri var ki, yerindən çıxa bilmir bu ofislərdə, otel tipli yerlərdə, idarələrdə, o başqa bir xidmətdir, amma o da var 166-da. Yəni kimə hansı maraqlıdır və hansı lazımdırsa ora da müraciət edə bilərlər. Radiusun Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Saytda problem olsa da bu sizi narahat eləməsin. Təbii ki, yaxınlaşıb tam xidmətdən faydalana bilərsiniz. Həmçinin mən Sokar Petroleumda da burada qruplaşdıraraq yedimləri sizə deyirəmsə, CNG-ni bir daha xatırladıram. CNG hazırda Sokarın 8 noyabr Babək filiallarında, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcında, Binəqədi filialında, həmçinin Zıxövsan yolu sıxılmış təbii qaz stansiyası var və Bakı Quba yolunun 28-ci kilometrliyində yolun sağı və solu ki var, orada siz bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Amma bir iki istisna olur da, hansı ki bu axşam 8-dən sonra 1-2 yedəyən var, hansı ki onlar korporativ müştəri qismində avtobusları qəbul edirlər və bu halda olur ki, yanacağı həmin vaxtda digər minik maşınlarına vura bilməyəndə onlar deyirlər ki, bəs nə oldu? Yəni səbəb budur. Orada təzyiq böyükdür. Digərinə doğrudan da bunu etmək yəni çox çətin olur. Ona görə də bu məsələni necə deyirlər, bir dəfəlik həll edirlər. Amma bilirsiniz ki, onların da avtobusların da ora getmə vaxtı vardı. Yəni onlar bütün günü gedə bilmirlər deyə biz də digər işləri bütün günü görsək daha rahat olardı. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru yavaş-yavaş yüklənmə çoxalır Bağırov kəsişməsindən. Həmçinin yenə də 8 noyabr prospektinin ənənəvi bu deməli Sokar kəsişməsi, yəni NZS tərəfdən yavaş-yavaş gəlir üzü bu yana, amma hər halda həm şəklinə baxanda daha az olacaq düşünürəm. Eləcə də bayağı qeyd etdiyim istiqamətlərdir. Bu 10 dəqiqə ərzində, yəni təxminən bu 10 dəqiqə ərzində bir dəyişiklik təbii ki olacaq, amma hansı istiqamətdə daha çox olacaq, onu da biz elə qaydan kimi nə müşahidə ediriksə, təbii ki sizinlə bölüşəcəyik. Metakın da məhsulunu siz burada xüsusi yer demirəm, çünki aydın məsələdir. Bu müasir texnologiyalı istehsal olunan bu borular 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusudur. Nə deməkdir oksigen bariyeri? Bu isitmə sistemini korroziyadan qoruyur və avadanlığın ömrünü uzatmaqla təbii ki o digər elementlərdə də bizə bax bu üstünlüyü təklif eləyir.
16: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var. Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
17: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
18: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
19: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
20: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
21: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər.

0: istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak.

0: Həkim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspank Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-Deluxe-Residence.az
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-Deluxe-Residence.az
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
7: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
12: Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 6-ya doğru biz ikinci saata start veririk. Yeni qoşulanlara salamlar əlbəttə ki və bu arada deyim ki, Radius Az saytı da artıq işləkdi. Həm baxa bilərsiniz, həm də mən baxa bilərəm sizin üçün. Yəni təkər seçimində bu belə demək olarsa müvəqqəti çətinlik aradan qalxıb və sıxlığın da çoxaldığı istiqamətlərlə bayaq qeyd etmişdim həmin yerləri. Ona görə də bir daha ayrıca küçə bə küçə demirəm. Hələ ki, biz biraz suallara vaxt ayıraq, sonra yenə qayıdarıq digər məsələlərə. Salam, necəsiz? Əleyküm salam, çox sağ olun. Məndə katalizator sensoru problem göstərir yazıb. Azərtex servisə müraciət etdim, dedilər ki, bizdə bu işə baxılmır. Zəhmət olmasa məsləhət, servis və ya usta deyərdiniz. 2.7 Grando benzin 2010. Ya baxılmır deyəndə ki, nədir orada problem? Məsələn, sensordursa əgər, sensor müəyyən edib dəyişməyə, məni gəlir ki, baxarlar.
3: Amma katalizator sensorunu siz demişkən, burada sensor ən çətin məsələ nədir? Əldə avadanlıq olmadan katalizatorun özünə diaqnoz qoymaq.
2: Bəli.
3: O da sensor açılır, endoskopla baxılır, məsamələri yanmayıbsa, bir ərimə yoxdur onun içində, katalizatorun sensoru dəyişdirilir, ondan da qurtardı getdi.
2: Hə də belə olmalıdır, amma yəni madam ki belə deyiblər, onda Ceyhun usta nömrəsini göndəririk.
3: Usta nəyə görə burada biraz yayınır həmin mövzudan?
2: Yəni nədən ehtiyat edir?
3: Bəli, nədən ehtiyat edir? Burada sürücüyə deyir ki, katalizatorun sensoru xarabdır. Çünki bu da buna vəh gəlmir. Bu diaqnostika buna deyir ki, katalizatorun sensorunda problem var. Bu sürücüyə deyir ki, bu katalizatorun sensoru dəyişdirilməlidir. O da buna qayıdır, deyir ki, bunun qiyməti 300 manatdır.
2: Ya söhbət o yerə gəlsin, sonra danışaq. Gəlməyib axı.
3: Mən gəlməyini deyirəm. Usta nəyə görə?
2: Amma bu hamıya aid deyil də. Yəni gəlsin.
3: Orada sürücü deyəndə ki, bax verirəm mən 300 manatı. Amma olmasa o pulu səndən alacam. Onda usta deyir ki, mənlik deyil. Mən 10 manata görə o 300 manatın altına girəcəm.
2: Yox, ona razıyam ümumilikdə, amma heç ümumiyyətlə o söhbətə gəlməyib də. Yəni gəlsə, gələrsən deyərsən ki, belə-belə. Sonra sənə də cavabın olar ki, bax mən ona belə dedim və o da yəni qəbul etmədiyinə görə dedim ki, onda mən buna baxamayacağam. Aydın məsələ. Amma əgər yəni bizdə ən çox yanan işarələrdən biridir, ən az ciddi aldığımız işarələrdən biridir katalizator sensoru, hansı ki yanacaq səhifiyyətinə qədər ciddi təsir var.
3: Siz təsəvvür edin, Nissan Murano müştərimiz var, Əqib bəy. Mənə zəng elədi, dedi ki, mənim yanacaq sərfiyyatım 28 litrə çıxıb.
2: Və onun ağlına gəlmiş oradandır.
3: Mən də buna deyirəm, qardaş, bu mümkün deyil. Nissan Murano bu niyə bu qədər işlətsin? Bir aydır onun problemi axtarılır. Katalizatorun sensoru deyirlər. Bizim yanımıza da gətirib çıxartmayıb. Daima deyirəm, gətir bir baxım. Dünən gəldi yağ dəyişməyə. Deyirəm, gəl diaqnostik eləyək, görək nədir səbəb. Dedi, tapdıq. Deyirəm, nədir? Bir aydır deyir, katalizatorun sensorunun o şnuru qırılıb, onsuz sürürəm. Yəni, avtomobil...
2: Bir dənə ona baxan olmayıb ki, bu onun naqili yeridir.
3: Siz təsəvvür edin, naqili qırılıb, 2 qat yanacaq sərfiyyatı var idi.
2: Valla, yəni, mən özüm elə öz ustalarımızın içində, öz avtomobilimdə, o sensor işarəsində görə, mən bəlkə də bir il maşını elə sürdüm. Hansı ustaya da deyirdim, deyirdilər ki, hə, o elə belə boş şeydir, yanır, yanacaqdandır, filan. Axırda məlum oldu ki, yanacaqdan deyil. Bəli. Mən 95 vururam, hər şey normaldır. Sadəcə o sensor xarab olub, onu dəyişdirdi, qutardı, getdi.
3: Amma siz hələ bəzi avtomobillər var ki, bunu bir təhər kompensasiya edir. Siz BMW-də o sensorun xarabından heç sürə bilməzsiniz.
2: Orada ümumiyyətlə.
3: Avtomobil icazə verməyəcək sürməyə.
2: 3 qat sərfiyyat olacaq orada.
3: Biabırçı bir sərfiyyat olacaq.
2: Ona görə yəni buna yönləndirək yəni də Ceyhun usta da baxsın, amma yəni bunu əvvəlcədən deyirik ki, bəli, siz də ustanın gözünü qorxutmayın da ki, nə bilim,
3: yəni orada
2: bu qədər pulum var, ay nə bilim, filan şey olsa mən verməyəcəm.
3: Sürücü elə çox vaxt elə başa düşür ki, ustanın niyyəti ondan pul almaqdır. Düzdür, məqsəd pul almaqdır.
2: Həm də belədir də.
3: Amma burada bir təbii ki, usta da istəyər ki, bu iş düzəlsin və bundan bir mənəvi zövqü də var da bunun ki,
2: orası
3: mən bu maşını düzəltdim.
2: Yox, usta sənə onu məntiqlə izah eləyəndə, yəni sən gedirsən, fikirləşirsən ki, o sənə deyir də ki, bax, bu mərhələlərdən keçməliyik və yaxud bəzən görürsən ki, nə qədər qarışıq bir şey olur. İnsan orqanizmi də belədir də. Yəni gedirsən ki, bir yerim ağrıyır. Sənə nə deyir? Deyir ki, gəl birinci minimal şeylərinə deyir, gəl bir qan analizi ver, gəl bir falan şeyin analizini ver, baxaq görə nə var, nə yox. Sonra yavaş-yavaş keçərik o birislərə. Bu da onun kimi. Yəni birinci siz bunun diaqnostikasına gedə bilərsiniz. Ola bilər ki, bəli, çıxsın, amma sizdən vaxt istəsinlər ki, baxaq görə naqildimi, yoxsa birinci sensordur, ikinci sensordur, nədir?
3: Maraqlısı budur ki, Raik bəy, həkimlə ustanı götürsək, həkim azı bir orta məktəblə bir yerdə, ali təhsillə bir yerdə bu internalarını götürsək, bu adam 20 ilini təhsilə verib, 20 ilini. Usta isə ən yaxşı halda, görürsən 90%-ını götürək, bir orta təhsili var da, bir məktəb qutarıb. Orta təhsil bitirmiş ustadan tələb olunur ki, mən sənə 300 manat pul xərc istədim, bu düzəlmədi, mənim pulumu qaytar. 20 il oxumuş həkim bir 1000 manatlıq resept yazanda, bu nəticə verməyəndə bir adam gəlib demir ki, mənim o pulumu qaytar.
2: O, çünki o yəni orqanizmlər fərqlidir. Ona görə də o 20 il oxuyur ki, sən onu tələb eləyə bilərsən.
3: 10-10 illi onu oxuyur ki, bunu necə eləyim, qaytarmayayım.
2: Ona görə get oxu gələrsən.
3: 5 dəqiqə.
2: 5 dəqiqə. Gördüm, bax, gözləyirdim o 5 dəqiqəni.
4: 5 dəqiqə.
2: Və onda elə gül kimi fakt var idi, deyərdiz onu bayaqları.
4: Deyəmə lazım.
2: Bəlkə də elə onu araşdıracaq.
4: Yox, heç nə araşdır, bilmirəm da.
2: Onun üzərindən gedəydi.
4: Belə də ki, hazıram.
3: İndi beynində fikirləşir həkim, usta, bardal, ortaq bir şey çıxardı.
2: Porsche, sonra bayaq ki, nə bilim, Almaniya, BYD falan. BYD yaxşı da deyərdik onu.
4: Yox, lazım deyil.
2: Deməli, mənbəniz qeyri-ciddidir. Deməli, burada yalan danışırsınız.
4: Ağzı açmadan zibilə düşmək bu deyə.
2: Harada nə işinirsiniz, gəlib burada danışırsınız.
4: Bəli.
2: Mən də onu deyirəm.
3: Mən səmimi bir sual verərdim ki, gör ağlıva batır. Bardalın həkim və ustanı birləşdirən bir qatqısı var. Hansı qatqıdır?
4: Ha, maraqlıdır. Həkim
2: və ustanı
4: birləşdirən bir qatqısı var. O qatqı hansıdır?
2: Məşhurdur yoxsa?
3: Məşhurdur.
2: Məşhurdur. Ha.
4: Ha.
2: Hada.
3: Yaxşı sualdı mı?
4: Hə,
2: yaxşı sualdır.
4: Amma mənim də sualım var. Onu da onun növbət həftə verərəm.
2: Onu niyə bunu qoy Rəşad üstə özü hədiyyə versin?
4: Ona bax, gözün axadı qarışdı.
2: Niyə vermirsən?
3: Mən niyə verim ki?
2: Bax, vermirsən, Allah da sənə vermir. Verəndə Allah da
3: mən
2: verir.
3: Mən Ciliyə vermişəm.
2: O, Cili sənə cəza idi, bax.
4: O, Ciliyə verib deyək, karana möhtac olur.
2: Nə qədər adamın hədiyəsini kəsdin, axırda getdin, nə qədər pul çıxdı Ciliyə? Nə qədər çıxdı?
3: Nəlisə 2000 manata yaxın.
2: Yaxşı oldu, görsən. Bax,
3: mən
2: amma
3: növbəti
2: burada...
3: Ciliyə hazırım. Mən xırda işlərlə yormuyum, xaric edin.
2: Onda bu sualı sizin sual kimi qəbul edək.
4: Eləyək, Rəşad.
2: Əslində çətin sual deyil və bütün cavablar təbii ki, qəbul olunur. 31-06.
4: Sual necə idi, Rəşad usta?
2: Bardalın...
4: Bardalı həkimlərlə birlik, bəli. Hansı qatqıdır?
2: O, hansı qatqıdır ki, həm həkimləri, həm avtomobili birləşdirir.
3: Bəli.
2: İndi nə ilə birləşdirir, onu da biz demirik təbii ki. O qalır sizin məntiqi duyumunuza. Salam olsun dəyərli insanlara, 31-06-ya yazılar. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olun. Siz necəsiniz? Məndə BMW F10 2015-ci ildir. Bagaj düymə ilə açılıb bağlanandı, amma indi düymə ilə bagaj yarıya qədər açılır. Bağlananda isə heç bir reaksiya yoxdur. Bunu kim və ya hara müraciət etsəm düzələr?
3: Əlövsət usta.
2: Əlövsət usta, amma nədir o elə görürsən? Yəni bu
3: elektron amortizator problemində olur. Düymə problemi deyil böyük ehtimal.
2: Düymə reaksiya verir də.
3: Çünki düymə reaksiya verir. Artıq
2: ola bilərmi ki, nəsə akkumulyatorun
3: düymə,
2: gücü.
3: Yox, düymə komandanı ötürdü. Orada elektromühərrik olmalıdır. Onu açan elektromühərrik yarıya qədər gedir, ilişir. Əlövsət usta baxacaq.
2: Amma həm də bağlaya bilmir ümumiyyətlə o da.
3: Hələ elektromühərrikdir.
2: Mən sizə Rəşad ustanın nömrəsini göndərdim. Sən də gör nömrəni dəyişdir Rəşad usta. Bu nə şeydir sizin belə? Bunda onun nə bilim əksi falan. Nəysə 43 olandı.
3: Bəli.
4: Nə deyir bu?
2: İndi də 43 Rəşad yazmışam. Qoy bir daha onu düzəldim. Yaxşı, biz mesajı eşidək. Mən o vaxta kimi rahat yazıb göndərərəm sizə. Yəni 43 olandı Əlövsət usta.
5: Bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün Masterclass ailəsinə salam verirəm. Qonaqlarımıza salam verirəm. Məhz mənim müraciətim bundan ibarətdir ki, maşınla bağlı şikayət eləmirəm. İnşallah ki, şikayət olanda sağ olsun sizin ustalar sizin vasitəsilə, yəni dərdi tapılır tez maşının. Məhz istəyim o idi ki, sizin məhz hər verişdən qabaq, hə, hansısa bir ədəbiyyatdan mı və ya nədənsə bir statlar gətirirsiniz, oxusu mövzular var isə məlumat verirsiniz. O mövzuların yəni harda, yəni radioda canlandığınızı real olaraq YouTube-da da harda bilmək olar. Bir mənə maraqlı olan hansısa ki bir mövzu vardı, orada yalnız deyirdi ki, mənim kapitalizm yəni bu işləri gördüm, mən kapitalizmən bu işləri gördüm. Bir də bir nəfərin nəsihət verir, digərinə elə bir nəsihət verir ki, qazancından hər səfərində 10% geri at. Və belə bir mövzu haqqında söhbət eləmişdi. Sadəcə onu yenidən dinləmək istəyirəm. Ancaq harda tapım onu bilmirəm. Mümkünsə də
2: mənə istiqamət edəmsiniz. Bir daha
5: dinlərdiniz üçün çox sağ olun.
2: Çox sağ olun. Diqqətə görə mən təşəkkür edirəm. Bilmirəm, indi Kənanın ağlına gəlib sizə link göndərib yoxsa yox. Əgər gəlməyibsə, deyərəm, göndərər. Yəni, əgər podcast üzərindən dinləyə bilirsinizsə, bəli, bizim, məsəl üçün, Apple podcast olsun və yaxud deyək, Spotify və s. Yəni, bütün podcast kanallarında, hətta orada siz daha rahat olsun deyə, elə Raqif Rafoğlu yazanda iki kanal gəlir. Biri əvvəla salamdır. Əvvəla salam o qeyd elədiyiniz mən kapitalizm falan. Yəni, o sırf müraciətlər və məktublar toplusudur. Hətta bizim belə bir kitabımız da var. Onu, məsələn, qanun nəşriyyatında əldə edə bilərsiniz.
4: Əvvəla salam.
2: Hə, əvvəla salam.
4: Mən, bu vaxta qədər oxuduğum ən möhtəşəm kitabdır.
2: Həmin o rubrikanın topladığımız məktubları.
4: Nəzərə alsaq ki, 100-dən artıq bəlcə ədəbiyyat oxumuşam. Yəni, 100-dən artıq əsər oxumuşam bəlcə ədəbiyyat. Amma mənim üçün, belə deyim də, dağda, bağda, qatarda, təyyarədə, nə bilim, hər yerdə oxuyacağım və belə dopamin alacağım kitab
2: əvvəla salamdır. Çünki qarışıq məktublardır. Bilirsiniz, oradan burdan hər şey var.
4: Yəni, mənə elə bir kitab göstərin ki, məsələn, var azdır da, məsələn, Stoikin gündəliyi falan, hə, bir səhifə belə oxuyanda bir xeyli axı şey başa
2: düşürsün. İşıq yanır.
4: Da, bəli, işıq yanır. Amma və əvvəla salam da elədir. Da. Yəni, təsəvvür edin ki, nəm, Teoman atasına yazdığı məktub da, yəni, belə şey yoxdur da. Və yaxud da hansısa bir Avropalının öz məktubunda Peyğəmbərdən misal çəkməsi. Yəni, bunlar şokdur da. Yəni, sən heç vaxt ağlıvın, beynivin xatırlamayacağı, düzüb qoşa bilməyəcəyi şeylər həmin kitabın
2: içindədir. Hətta sən onu bilirsənsə də belə, sonradan bir 10 il sonra bir də baxanda deyirsən ki, yadından çıxmışdı bu. Yəni, sən həm də bir
4: xatırlatmadın. Heç nə oxuma. Əvvəla salamı əzbərlə. Qəd otur. Qəd otur ortalıqda danış. Tam ağzını açdın ki, yox bizdə tamadalar maksimum Zəlimxan Yaqubdan şeir deyir. Ən yaxşısı. Yəni qəd otur orada oxu onu. Yəni danış daha doğrusu bu faktları. Yəni inanın ki bir üçüncü faktı akademik çönüb sənə baxacaq ki, bu nə danışır?
2: Bunlar bu bizi çünki reaksiya verməsin.
4: Ayso, çünki bu faktlar hərəsi bir dərədən yığılıb. Yəni sənin mənbən olara maraqlı gələcəyə danışdığın yox. Bunu hardan götürüb görəsən?
2: İnşallah ki, biz də onu təxminən 3 il ərzində səhər verilişində rubrikanı yığa-yığa gəlmişik. Yəni, bu birdən-birə hər şeyə gəlməyib.
4: Mən bütün korporativ satıcılara sizin o kitabınızı məsləhət görürəm. Korporativ satıcılardan danışıram. Çünki korporativ satıcılarda belədir ki, onlar böyük məbləğdə satış eləyirlər. Və bir neçə dəfə sahibkarla və yaxud da direktorla görüşürlər. Bir müddətdən sonra, Raqib bəy, mən də satıcı işləmişəm. Bir müddətdən sonra sən birinci özvü satırsan, sonra məhsulu satırsan da. Təbii. Bir müddətdən sonra baxsan ki, direktor səni götür-gətir eləyir ki, səni tanısın. Və səni intellektual tərəfdən tanısın, şəxsiyyət tərəfdən tanısın, dünya görüşün tanısın ki, ondan sonra sənə əməkdaşlıq eləsin. Bir neçəsi olub ki, o kitabın yerini demişəm ki, gedin onu alın qardaş, onu oxuyun və söhbət əsnasında oradan statlar gətirin. Mümkün deyil ki, adam sizdə intellekt axtarırsa, sizə reaksiya verməsin.
2: 100%.
4: Razı. Yəni, ona görə də həqiqətən əvvəla salam möhtəşəm kitab.
2: O var, hazırda var, satışda hələ var, qanun nəşriyyatında. İndi bizim orada daha bir yeni şeir kitabımız olacaq. O ayrı bir layihədir. Bu birisi isə ki, roman ayrı layihədir. O birisi qeyd elədiyiniz isə bu dünyanın ən yaxşı satıcısı kitabıdır. O, mən onu dəfələrlə özümdə oxumuşam və dinləmişəm. Möhtəşəm kitabdır. Bəli, orada məhz o uğurun sirri kimi qeyd edir ki, qazancın 10%-ni mütləq oradan başlamalısan. Deməli, mənə nə maraqlıdır? Sizin cavabların əksəriyyəti full metaldır. Full metalla həkimi nə əlaqələndirmisiniz orada? Nə görürsünüz?
4: Full metal deyil doğru cavab. Onu deyə bilərəm.
2: Hə, full metal deyil və full metalla həkimlə əlaqəni harda gördünüz? Onu mən, yəni o məntiqi tutmaq istəyirəm. Salam, əleyküm salam. Ford Focus 2015-dir, 1.5 dizeldir. Koreya zənciri dəyişmək üçün hansı ustaya gedim? Dəyişdirin, birinci dəfədir görürəm dizelini. Kimi məsləhət görürsünüz? Yəni, dizel olduğuna görə narahatsız. Focus dizeldir də bu. Bizdə Ceyhun usta da onu dəyişə bilər.
3: Ceyhun usta dəyişə bilər elə. Ceyhun usta.
2: Yuxarı usta da dəyişə bilər. Elə gəlin mən sizə yazım Ceyhun ustanı. Mən deyəndə Kənan sizə indi göndərəcək Ceyhun ustanın nömrəsini, göndərəcək Ceyhun ustanın nömrəsini və əlaqə saxlayın. Yəni orada qəliz bir şey yoxdur. Yetər ki ehtiyac sənəri olsun. Salam, əleyküm salam. Mühərrik, yenə də burada 2 yağ adı var Rəşad usta. Mühərriyə 1-ci, sürət dostuna 2-ci yağla dəyişilib maşının çəkməməyi bu yağlara görə ola bilərmi? Ucuz varı yağlardır deyə.
4: Əslində ucuz varı yağ deyil, ikincisini oxuya

0: bilmirəm.
1: İkincisi də,
0: ha, ikincisi də heç bir formada ucuz varı deyil, var deyil və hər ikisi də normal yağlardır.
2: Nədir burada? Yəni əgər maşın çəkmirsə, bunun yenə də biz başlamalıyıq, elə o dediyiniz kimi.
3: Avtomobilin çəkməməyinin mühərrik yağına heç bir əlaqəsi yoxdur. Elə bir əlaqə ola bilər ki, siz 0
0: niyə Rəşad usta qalın yağ tökəndə çəkir?
3: Bildim, ona gətirirəm. Siz 0.8 tifə istəyən avtomobilə qatı yağ 10.60 istifadə edirsiniz.
0: Adicə Rəşad usta, mən Prado-ya 5.30-dan 5.50-yə keçmişdim, avtomobil çəkmirdi.
3: Anlayıram. Hə, o, yəni o ola bilər, amma bu belə ay avtomobil
0: markaya görə ola bilməz bəli.
3: Pillələr qutusunun yağı düzgün seçilməsə ola bilər, təzyiq düzgün yaranmaz, hidrat transformator gücü düz ötürməz. Bu ola bilər.
0: Və ya uzun müddətli dəyişilmir. Bəli. Çoxdan vaxtından keçib dəyişib, yağın.
3: Dəyişib o, ikinci markadan deyir dəyişmişəm.
0: Yox, bundan öncə dəyişilməyib, gec dəyişilib.
3: Yəni çəkməmək əlamətini əslində başqa yerdə axtarmaq lazımdır.
2: Üstəlik biz indi bilmədik söhbət hansı avtomobildə nədən gedir. Ona görə də o, yəni əlbəttə ki, baxmalı.
3: Ümumi cavabdır bu ki, yəni
0: qarşı dedi ki, tam Santa Fe-dir. Nə dəyişəcək bizim üçün?
2: Deməli 31.06-ya cavablar gəlir. Təbii ki, biz oradan seçim eləyəcəyik və yeni qoşulanlar üçün xatırlada bilərik. Bu sual niyə verilib? 2 dinləyici və ilk 2 doğru cavabı yazan dinləyici, əgər yaxın 3 ay ərzində o məhsuldan qazanmayıbsa, yəni bu burdan qazanmayıbsa, istədiyi bardal qatqısını 50% endirimlə Oil Shop Az-dan əldə eləyəcək və təbii ki, sual da var. Yəni bardalın hansı qatqısıdır ki, həm avtomobil, həm həkimləri əlaqələndirir. Yəni hər ikisinə biz onu əslində aid edə bilərik. Buyurun, sizin versiyaları gözləyirik. Salamlar. Qabağında da bir dənə deyəsən avtobus şəkildir. Yəqin ki, bunu avtobus sürücüsü yazar, çünki bu minik avtomobili deyil. Hələ kim salam. Növbəti səsi eşidəcəyik. Mənsə təbii ki, burada Radius Az saytı artıq açıqdır, onu xatırlatdım. 166-nı mövsümə uyğun olaraq bu ayın sonuna belə baxanda bir həftə qalır. Uzanacaq ya yox bilmirəm, amma mövsümə görə xalça yuma xidməti ki var, gəlirlər, götürürlər, aparırlar hər şeyi. Həll eləyib gətirirlər bizim üçün. Kvadratı 3 manatdan var. Belə bir kampaniya var hazırda. Ona görə də buyurun zəng edin 166-ya. Lap elə deyə bilərsiniz ki, elə radiodan eşitdim və istəyirəm belə bir sifariş edeyim. Əlbəttə ki, orada zəng edəndə onsuz da sizə deyirlər ki, bəs filan xidmət üçün filan düymə və sizi əlaqələndirir. Ümumi olaraq isə burada full metal, bardal oil treatment, bardal injection cleaner, eliksir kimi cavablar gəlir.
0: Maraqlı injection cleaner yazan adam həkimə necə bağlayıb mövzunu? Çox, çox maraqlıdır da. Nəyi təmizləyir? Həkim təmizləyicidir.
2: Təmizləyən şeylər olur da həkimdə.
0: Təmizləyən
2: hətta
0: şeylər,
2: onu evdə də bizə edirdilər uşaqlar.
0: Təmizləyən şeylər maksimum Medcestrada və yaxud da Medbradda olur.
2: İnjeksiyon klinir bizə şey uşaqlıqda da edirdilər evdə.
0: Onu həkim eləməyib sizdə.
2: Həkim,
0: maksimum yəni, mama eləyib o.
2: Mama ürəyi gəlməyəndə həkim eləyib.
0: O Medcestra, qonşuda Medcestra olurdu. Onda ümumiyyətlə tibdən əlaqəsi olmurdu. Onlar eləyirdilər yəni. Həkim elə iş görmürdü. Ondan ötürü 12 il oxumurlar.
2: O gün bir dostumuz var, ondan qonşumu deyirəm də. Deyirəm ki, bəs nəsə dondurmadan söz düşdü. Deyirəm ki, bəs dondurma, uşaqlara dondurma təklif edirəm. Bunun da uşağı oradadır. Deyir ki, mənim dondurma ilə bağlı çox pis travmam var. Deyirəm, nə travmam var? Deyir ki, bəs Türkiyədə olub da söhbət.
0: Dondurmadan sonra injektorunu təmizləyiblər.
2: Yox, dondurmaya görə injektorunu təmizləyirlər. Deyir,
0: hə, onu deyirəm də.
2: Deyir ki, mən dondurmanı çox istəyirdim. O da deyir, haradasa bizim evdən 1 kilometr falan aralı idi. Yəni, məcbur ora geri almağa. Mənim də deyir, qızdırmam var idi və qızdırmam düşmürdü. Və başqa çıxış yolu olmadığına görə deyiblər ki, bəs gəl sənə şey eləyək də.
0: İnjektoru təmizləyək.
2: Hə. Və və nəyə gülürsən eləyiblər də, bizdə də yiyirdilər onda.
0: Başa düşdüm də, mən
2: hə, nəyə gülürsən? Və deyir ki, mən deyir dondurma.
0: Ciddi mövzudur ona görə.
2: Mən deyir sırf dondurmaya görə ona razılaşdım və deyir.
0: Ki, mən injektor.
2: Hə, yəni bir şeyi ona görə deyir, özümü qurban verdim də belə.
0: İndi başa düşürsünüz ki, suallara Rəşad verib. Və Rəşad fərqi budur.
2: Rəşad durub qırağda yeyir.
0: Ay, sonra Rəşad sakit durub qırağda. Kimi şey injektorumu təmizləyiblər.
2: Hə, də yəni indi belə idi, də nə eləyik, belə idi.
0: Onda injektor klinik düzgün cavab kimi qəbul eləyirik.
3: Onu ikinci düzgün cavab kimi.
2: Əslində injektor olmasa da, mən sizə bir şey deyim, eliksir də düzdür axı. Siz indi necə onu
0: eliksirin
2: eliksir, əlkimya.
0: Həkimə nə
2: əlbəttə ki.
0: Yo, yo, yo.
2: Həkim elə eliksirlə.
0: Yo, yo, həkimliyə heç bir aidiyyatı yoxdur eliksirin. Kimyaya aidiyyatı ola bilər, amma həkimliyə yox.
2: Kimya da elə həkimliyin bir hissəsidir.
0: Oradan ora fırlatmayaq da məsələni. Birbaşa həkimlik.
3: Bu qatqının adı, bir dənə ipucu verim də. Siz hansısa bir xəstəxanada bir
2: həkim
3: otağının üzərində eliksir yazısı görə bilməzsiniz. Amma bu adı həm bardal da görə bilərsiniz, həm orada görə bilərsiniz.
2: Bəlkə indi xahiş edirəm həkimlərdən mənə kömək eləyin, mənə dəstək olun.
0: Bunlar mənə burada təklif edirlər. Sən həkimi injektor təmizləyən kimi göstərəndən sonra şəxsən mən həkim olsaydım sizi müdafiə eləməzdim.
2: Niyə? Yə qardaş, o da onun bir səsi də sizdir danışırsınız ki. Yəni, eləməyiblər sizə. Yox, deyin də, eləməyiblərsə deyin ki, eləməyiblər.
0: Mənim həkimlə belə bir mövzum olmayıb.
2: Dəqiq olmayıb.
0: 100%.
2: Sizdə onun laf yekəsi olub hələ o mövzunun. Yəni, hələ mən ev şəraitindən danışmıram.
0: Reklamlara çox var.
3: Mənə qranat ustasında qalım.
0: Qardaş, ya, siz dediyiniz, siz dediyiniz,
2: qranat ustasında qalım.
0: Siz dediyiniz diesel anti-smoke-dur. Qranat ustu.
2: Qranat ustası yəni ağır indi bundan sonra işə çıxacaq ya yox bilmirəm. Növbəti mesajı eşidək.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
4: Salam Rabit bəy, necəsiniz? Ümidvaram yaxşısınız. Qonaqları da salamlayıram. Rabit bəydən soruşmaq istəyirdim ki, bu BDC ilə diesel treatmentin arasında nə fərq var?
2: BDC ilə treatment. Əleyküm salam, çox sağ olun. Buyurun.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Diesel treatmenti siz Euro 5 və ondan yuxarı yanacaq tələb olan avtomobillərdə istifadə edəcəksiniz. Amma diesel, daha doğrusu BDC isə Euro 5-ə qədər olan avtomobillər üçün uyğundur.
2: Bir də orada məsələn sırf üzərində yazıldığına görə deyirəm də BDC-nin üzərində suyun neytrallaşdırılması qeyd olunur. Dizellərdə bu vacibdir. Ona görə onu daha çox qışda biz mütləq deyirik.
0: Bir də BDC-ni daha çox donma, yanacağın donma riski olan avtomobillərdə istifadə edirlər. Yəni hava temperaturu mənfi dərəcədən aşağı düşdüsə, yəni 0 dərəcədən aşağı düşdüsə, mənfiyə düşdüsə, mütləq BDC istifadə olunur. Çünki antigel var tərkibində, amma diesel treatmentin tərkibində antigel yoxdur.
2: Ona görə indi siz desəz ki, hansı avtomobil üçündür, biz onu sizə
0: 100% deyə bilərik ki, siz BDC yoxsa diesel treatment istifadə edəməz.
2: Deməli, sual belədir ki, hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam, Honda Sanata 2020 sürürəm, məndə son bir həftədir check engine yanır, diaqnostikaya apardım, dedi ki, EGR sensorudur. Sadəcə deyir ki, çıxardaq təmizləyək, əgər yəni olmasa dəyişərik EGR sensorunu. Amma 95-dən istifadə edirəm, sadəcə check engine hər gün yolda yanır, maşını söndürəndə sönür, benzindən ola bilərmi, sokardan vururam. Yox, maşını söndürəndə hər şey sönür, o heç.
3: EGR-in xətasını verirsə, bəli, onu elətdirin. 2020-nin avtomobilində düşünmürəm ki, EGR-in özü sıradan çıxmış olsun. Yəqin ki, EGR-lə düzələr. Ümumən, bütün hibrid avtomobillərinin bugünkü gündə aktual problemidir. EGR təmizlənməlidir. Bu, ən çox da BYD-lərdə özünü bir üzə verir. Yəni, EGR-i vaxtında təmizlətdirməyəndə, hətta mühərikdə yağ yemə, yağ qaraltma, mühərikin naqar vəziyyətinə gətirib çıxartma olur.
2: Rəşad Usta, 5-i birində də var axı EGR təmizləmə. Niyə onu biz demirik ki, birinci eləsin? Madam ki, belədir, nəyəsə söşdürmədən eləsin də.
3: Rəqbə, bu artıq xəta verir axı.
2: Nə olsun verir? Yəni, orada yazılmayıb ki, xəta verəndə və ya verməyəndə.
3: Yox, əslində məntiqlidir, yoxlaya bilər.
2: Hada, yəni, heç bir şey etmədən birinci, 5-i birində bardal əlavə eləyin, benzin. Amma indi benzindirsə benzin, dizeldirsə dizel, burada benzindir. Nə üçün? Orada 15 litr yanacağa, bir də əsas ona fikir verin, yəni çox yanacaq olmasın, qırmızı işıq yandı, əlavə elədiniz, 15 litr yanacağı tökdünüz və avtomobilin dövrlər sayı 15-20 dəqiqə 3000-dən düşməsin. Qoyun tiptronika, maşını sürün, əməli başdır. Və əgər EGR-sə təmizlənməlidir əslində.
0: 100%.
3: Məntiqlidir. Əslində o ən elə praktik, ən ucuz variantı heç nə sökülmədən budur.
2: Ondan sonra artıq gələcək digər məsələlər. Cavablar gəlir, biz indi reklam vaxtı onları bir daha gözdən keçirəcəyik. Elixir, petrol treatment yazan da var. Sonra bardal məhsullarının bəzi xüsusi və güclü seriyalarında mühərrik bərpası, yuyulması, təmizlənməsi üçün olan nə idi adını yazmamısınız. BDC yazan da var yeri gəlmişkən. Onun həkimlə nə əlaqəsi var, onu bilmirəm. Yəni, indi hər halda kim necə düşünürsə elə də yazır, amma aralarında doğru cavablar var.
0: Bəli, artıq yoxlamışıq və göndərdiyiniz hər iki nömrə qalibdir.
2: Onda biz onu reklam fasiləsindən sonra deyərik. Təbii ki, digər mesajlar da öz cavablarını gözləyir. Buyurun, 3106 bütün mobil operatorlardandırsa, WhatsApp 050-442-9192-dir. Bizim servis partnerimiz Azertex servisdir. Təbii ki, indi biz yönləndiririk, bəzi məsələlər olur ki, detala görə, bəzi nəyəsə görə, amma yenə də indi 8-ə qədər cavab ala bilərsiz. 050-303-60-30. Yeniliklərdən də biri də odur ki, orada artıq plug-in, hibrid avtomobillərə də baxırlar. Yəni, belə bir usta da var. Hansı ki, həm də BYD Çanga modellərinə biz ora gedin deyə bilirik.
1: Ən böyük satıcı yalanları.
5: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə bəlkə də öyle. Masterclass.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Duhastin Fetxal.
1: Sən ona güvəndin.
6: Umbis yağlan, sein Wege fertigebil.
1: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Bu natürlich hat auch er sich erneuert.
1: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
1: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
7: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərik dağılmadı.
7: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz. Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək, zəmanətlə.
9: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215-60-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Milesız Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. İki qat. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. İki qat. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. İki qat. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. İki qat. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər 2
4: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 930 7.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 23-26 iyul tarixlərində 150 ml-li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 19 qəpik. 4,5 litrli Selskaya günəbaxan yağı 16 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 23-26 iyul tarixlərində 3 litrli Pergol yuyucu maye 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 1 ədəd qarğıdalı sadəcə 39 qəpik. Yemişin kiloqramı sadəcə 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
10: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
9: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
10: Nömrələrimizi xatırlatdıq. Verilişin demək olar ki, ortasındayıq və hazırda Koroğludan yenə də Bülbülə kəsişməsinə qədər, Sokar kəsişməsinə qədər tıxac var orada. Mərkəzə doğru axın var. 28 may tərəflər yüklüdür. Aznəftə doğru. Ümumiyyətlə belə geniş götürsək, düz Nərmanov heykəli qabağından elə hardasa Ağ şəhərə qədər, yəni buralardan uzun qızartıları müşahidə edirik və yenə də həmişəki kimi Ziya Bünyadov prospekti, Azadlıq prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu da bu siyahıda var. Deməli, cavablar gəldi və seçim də etdik. Sual nə idi? Artıq vermişik sualı, cavablar da gəlib. Ona görə Rəşad usta sualı özü verdiyi üçün qoy cavabı da o desin və məhz ilk iki doğru cavabı yazan 0884 və 5834-ü də mən təbrik edirəm.
11: Bardalın bir məşhur qatqısı var. Bu elə top mən düşünürəm top 5-likdədir bu yəqin ki.
12: Bəli.
11: Satış üzrə.
10: Hətta top 3 demək olar ona.
11: Bardal treatment adlanır.
12: Petrol treatment.
11: Petrol treatment sözünün bir başa tərcüməsi müalicə deməkdir. Yəni siz onu xaricdə təcili yardım yerlərində hətta üzərində treatment yazıldığını görə bilərsiniz.
10: Bəli. Yəni bu müalicə məhz bununla əlaqəlidir ki, həm həkimlərə.
12: Onu da bildirim ki, Raqib bəy, treatment təkcə petrol treatmentdə deyil. Bizim elə o ikinci düzgün cavab kimi qəbul etdiyimiz var idi. B2 oil treatment. Orada da yağın, orada yağ müalicəsi kimi tərcümə olunur. Bəli, ona görə də elə hər ikisini. B2-ni də düzgün qəbul etdik petrol treatment. Bəli, bəli, orada oil treatment qeyd olunur.
10: Hətta onun deyəsən ikinci adı elə treatment essence belə bir.
12: Yox, o treatment essence Raqib bəy. Fransızlardan bizə gəlmişdi. Petrol treatmentin fransız dilində yazılışı.
10: Eyni qatqıdır, sadəcə adı orada elə yazılmışdı. Əvvəl
12: treatment essence idi, petrol treatment. Sonra birbaşa Belçikadan gələndən sonra artıq ingilis dilində yazılmışdı.
10: Daha məntiqli. Hamıya salam, ələküm salam. Təbrik edirik bir daha. Sizə mesajlar gələcək.
12: Sizə mesajlar gələcək. 5 dəqiqə ərzində promo kodla oyshop.az saytına daxil olursunuz. 5 litrli bidisi qatqısından savayı istənilən bardal qatqısının bir ədədini sifariş edirsiniz. Bir gün ərzində sizə 50% məhsulun qiyməti olacaq endirimlə və çatdırılma sizə pulsuz olacaq.
10: Xeyirli olsun bir daha, təbriklər. G30-530 sürət qutusunun yağı dəyişilməyib, Rəşad usta 125 min gedib. Nə məsləhət görürsünüz? Yəni dəyişim yoxsa gecdir? Gəncədə sizdə dəyişə bilərlərmi və qiyməti?
11: Ümumi xərci 600 manat olacaq, 600-650 civarında.
10: Enəcək?
11: Orijinalla, xeyr, ehtiyac yoxdur. Bunların altdakinə filtrlə bir yerdə olur.
10: Və niyə 600 manat?
11: Yağın litri bahadır, 40 manat belə. 10 litr yağımız 400 manata gəlir çıxır. Orijinal filtr 180-200 manat ətrafındadır. Artıq 600 bunun ancaq malzəmələrinə getdi. Və yerdə qalır zəhmət haqqı da 60 manat. Gəlir 660 manata çıxır.
10: Və Gəncədə də bu xidmət göstərilir. 125 min, yəni ən azından...
11: Əslində, ZTF-in bizə dediyi nədir? 80-120 min aralığı və yaxud 8 il. Siz artıq 120 mini keçmişsiniz. Məncə, dəyişsəz yaxşı olar.
10: Bəli, yaxınlaşa bilərsiniz. Artıq, madam ki, tanıyırsınız, bilirsiniz. Cavablar yalnız 3106 qısa SMS nömrəsindən qəbul olunur. Bəli, bunu bir daha, yəni, kimsə bura yazmışdısa xatırladırıq. Bəli, avtobus sürücüsüyəm. Xalq sizi dinləyir. Təşəkkür edirəm. İşiniz avand olsun.
12: Təşəkkürlər və buradan bütün sərnişinlərə də salamlarımızı göndəririk.
10: Kifayət qədər çətin işiniz var. Sizə də səbir arzulayırıq, sərnişinlərə də. İnjektor deyil, o katalizatorun təmizlənməsidir. Hansını deyirsiniz, nə ilə bağlıdır? Injection clean deyirsinizsə, yox, katalizator cat clean-dir. İnjektor üçün olan, hə, o bayaq biz dediyimizi deyir ki, biz dediyimiz əslində katalizatorun təmizlənməsidir. Hə, də əslində düz deyir də. Katalizator təmizləyir, injektor deyil.
12: Ha, katalizator təmizləyir, bəli, injektor deyil. İnjektoru bilmərəm nə ilə təmizləyir.
10: İnjektoru,
12: amma qardaş,
10: injektor anlayışı özü düzgün deyil ümumiyyətlə. Yəni injektor püskürmədir də.
12: İnjektor anlayışı da var.
10: Püskürdücüdür də o yəni.
12: Yox, injektor anlayışı da var, Raqib bəy.
10: Yox, injektor deyəndə söhbət nədən gedir?
12: Mədədən.
10: Bizdə deyəndə ki, yox, avtomobildə söhbət nədən gedir?
12: Yəni avtomobildə yanacağın birbaşa yanmasını.
10: Aha. Ay sonra da yəni o injektor. Mədə təmizləyir də baş.
12: Hə də, hə.
11: O nədən o söz niyə yaranır, Raqib bəy? İynə vurmağa, bugünkü gün elə həkimdən başladıq, həkimlə davam edir.
10: Injection da o, injection.
11: İynə vurma injeksiya da, yəni daxil etmə. O da yanacağı mühərikə daxil edir. Ona görə də elə injeksiyadır, həmin injektordur.
10: Amma mədədir də elə orada demək olarsa. Bəli. Əgər o əlamətlərlə
11: katalizatorla razılaşdıq.
12: Amma bu bardalın, bardalın qatqı məsələlərindən danışdıq. Təxminən elə saatın sonunda Alpin qatqaları ilə bağlı kampaniya var. Onları sizə deyəcəm, qulağınız bizdə olsun.
10: İndi də deyə bilərsiniz, problem deyil. Yəni vaxtımız var kifayət qədər. Hyundai 2 dizel mühərrik 2017 üçün hansını istifadə edim? Hə bu bayaq dinləyici soruşdu BDC ilə treatmentin fərqini. İndi deyir ki, Hyundai 2 dizel mühərrikə 2017-ci üçün hansını istifadə edim?
12: Təbii ki, BDC.
10: BDC.
12: BDC rahatlıqmı?
10: Əslində mən nə bir şey deyirəm ki, yayda deməli treatment qışda sentyabrdan sonra
12: da istifadə edə bilərsiniz. BDC. Bəli, amma yəni bizdə yanacaq donacaq qədər soyuq olmur da Bakı şəhərində.
10: Hə, amma su söhbəti daha çox vaxtlar aktuallaşır da yanacaqda. Deməli 1.6-dır bu bir həftədir check engine yanır, diaqnostika yapardım. 1.6T sürə-sürə yanır. Sürə-sürə deyəndə nə deməkdir? Yəni sürəndə yanır da, düzdürmü? Bu bir hansıdır? YGR sensoru Rəşad usta.
11: Bəli, bəli.
10: Mən dediyimiz kimi birinci
11: xətalı YGR verirsə, mütləq xəta nə verir? Diaqnostika o sizə bir yanlış xəta Çin avtomobillərində bəli olur. OBD ilə edəndə başqa protokol göstərir. Avtomobil markasından başqa. Biz o günkü cilini, bəy, cilinin özündən diaqnostikanı neçə yerə getdi? Qəbul eləmir. Cilinin də öz diaqnostikası bir nəfərdə var. O adam da 200 manat edir diaqnostikanı. Təsəvvür edin.
10: Hə, deyil olur. Hə,
11: yəni, axırda link konan girmişik ki, sən və bunun bütün... O da nədən ağlıma gəldi? Avtomobilin sökəndə baxırıq ki, bütün ehtiyat hissələrinin üzərində linko qeyd olunub. Dedim, bir link konan daxil olaq. Linkonan girəndə bütün funksiyalar açıldı. Hmm.
10: Yəni, indi biz sizə yazılı da göndəririk. Bardal 5-i 1-də Kənan göndərsin və bilərsiniz ki, bəli, burada söhbət nədən gedirdi. O da qeyd etdiyimiz kimi, yəni bir çox yerdə var, elə masterclasslarda var, Azertex servisdə də var, gedəcəyiniz, yəni ustalarımızda da təbii ki, bu məhsul əl çatandır. 98 yanacağı isə, bəli, bu super yanacaqdır. Bu, yalnız SOCAR stansiyalarında və hamısında deyil, hazırda 20 stansiyada var, təbii ki, artan xətlə gedir. Yəni, 8 noyabr Koroğlu, Rəhimov, Sokar Petroleum, burada Biləcəri, Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, həmçinin Sabunçu, Binəqədi, Zabrat filiallarının adını çəkə bilərəm. Bölgələr üzrə də Ağdaş, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı Quba yolu, Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvanda da bu yanacaq sizin üçün təbii ki, əl çatandır. 166-nın xidmətləri çoxdur. Biz təyinatına görə hər dəfə ayrı-ayrı şeylərdən danışırıq, amma qeyd etdim ki, hazırda bu ayın sonuna qədər xalça yuma xidmətində çox yaxşı endirim var. Kvadrat 3 manat hesablanır və təbii ki, istənilən yerdən zəng edib bu sifarişi məsələ 166-ya ünvanlaya bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
13: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
14: Raqib, salam qardaş. Hər vaxtın xeyir olsun, axşamın xeyir. Hamınızı salamlayıram. Raqib, sən bir ağıllı insansan da, dünya görünüşündə var qardaşım. Bu, bir dənə sual verim sənə. Zəhmət olmasa cavab verərdim. Bu, Azərbaycana maşınlar gəlir, istəyir avtobuslar, istəyir balaca maşınlar. Onları misalsın, eləmək olar ki, misalsın, xahiş eləmək olar ki, bir pavarotnik qoymasınlar, yəni dönmək işarəsi, yəni sağa sola pavarotnik, bir də siqnal qoymasınlar. Onu demək olar, olar o zavod istehsalçısına ki, Azərbaycan üçün göndərirsənsə bu iki dənə eləməkinə olmasın. Ha, qardaş, başıma dönmüsən. Sağa dönürsən, bu yandır pavarotnik, bu bilə ki sağa dönürsən də, sola dönürsən, bu yandır pavarotnik bu da, bu ne üçündür? Signal, bu avtobus, qardaş, başıma dönürsən, bir yana signal verir, inan Allah ki, 9-cu mərtəbədə işlidirlər signalı. Başıma dönürsən, bunlara bir, bunlar, nə bilim qardaş, mən bir söz tapam məndə bunlara. Bunları hardan tapıb götürüb gəlirlər, bunlar 30 rullar rulundanla, mən bilmirəm. Valla o şey, tərbiyyəsizliyi və mədəniyyəsizliyidir bu. Çox sağ ol.
10: Salam əleyküm, salam əleyküm. Bir çoxlarının yaralı mövzularındandır. İndi dönmə işığında cərimələrdən sonra xeyli irəliləyiş var, amma hələ tam deyil. İnşallah ki, tam olar. Amma siqnalla bağlı da o biraz daha çətindir. Çünki o siqnalı orada verənin müəyyən eləməyi var da. Amma ona qarşı, bəli, şəhərdə məsələn zonalar var da. Burada siqnal ümumiyyətlə olmaz. Amma bu adamlar bunu anlamırlar. Bu adamlar bunu ümumiyyətlə heç...
11: Bək bəy, o zonanın özündə bir tıxacdır, 20 dənə avtomobil var. Bir nəfər siqnal verdi. Necə təyin olunur?
10: Onu deyirəm də, bax, problem ondadır da, elə əsasən. Yəni, onu necəsə müəyyən edən bir mexanizm olmalıdır ki, onun cərməsini necə tətbiq eləsin? Onu ancaq bir sənəcə, yəni konkret gərək deyəm YPX-nin qabağında deyəm oturasan siqnala.
11: Bunu ancaq insanlar özləri o adamı o necə deyirlər, cəmiyyətin özü düzəltməlidir. Hə. Utandırmaqla başqa variant yoxdur.
10: O da ki çox çətin məsələdir. Yəni, o bizdə alına biləcək ən axırıncı üsuldur. Ona qədər bunun cərməsi var, nə bilim, ictimai qınağı var və s.
11: Adi bir Yaponiyada maraqlı bir şey gördüm rəqbi. Siqareti yerə atmağın cərməsi cəmi 20 manatdır. Amma yəni bir, bir Yapon üçün bu çox da deyil. Və orada soruşdum ki, və baxıram heç kim çəkmir. Soruşuram ki, bu 20 manatdır da, bunu elə çəkintildi. Dedilər, bu biz üçün ən axırıncı bir hərəkətdir.
12: Yəni, 20 manat.
11: Məsələ onun o, elə o cərməni də aşağı eləyiblər ki, bu cərmənin özünün aşağı olmağı da adam bir utandırır ki, yəni sən gör sən kimsən də, gör elədiyin hərəkətdə
12: başqa bir şeydir o. Bu tip ölkələrdə qanunlar yalnız ölkə daxilindəki insanlar üçün yox, gələn turistlər üçün də nəzərdə tutulur. Məsələn, qulağımızın dibindəki Gürcüstan ildə 2 milyon turist də cəlb eləyir. Gürcüstan özünün 3 milyon əhalisi var. Yəni o qanunlar həm də turistlərə aiddir. Yəni 20 manat turist üçün yaxşı bir məbləğ ola bilər, Yapon üçün olmaya bilər. Və yaxud da orada yazılan qayda Yaponların heç vərdişi deyil, gələn turistlərin vərdişidir.
10: Yox, ikisinə də aid olur. Amma Rəşad usta dediyi şeyi mən eyni şeyi Yaponiyada yaşadım. Necə? Doğrudan da. Çünki bilirdim ki, cərməsi var. Gəldik qatara mindi, qatarla getdi hava limanına. Bir orada Türkiyədən gələn bir adamla orada qatarda tanış olduq da. O da Türkiyəyə gedir. Gəldi çatdı, bu da siqarə çəkmək istəyirdi belə bütün şey boyu. Mən dedim ki, olmaz deyəndə orada cərməsi falan buna dedim. Gəldi hava limanına çatanda orada baxdıq, gördük ki, hə onun Rəşad demişdi 1000 yen ya 1500 yen də, yəni belə götürəndə 20 manat civarında. Bu eyni məntiqdir. O da qayıtdı ki, abi deyir, bilsəydim çəkərdim deyir, mən də deyir, qalmışam 2000 də deyir, pulum var hələ cibimdə, elə bunu deyir, burada çəkim, ödəyim, çıxım, gedim. Yəni məntiq belədir.
11: Heç o cərməni səndən almayacaqlar. Yadınıza gəlirsə bir 10-15 il öncə bizdə kəmər taxmaq o qədər də belə yol polisi
12: taxmırdı, heç kim
11: çox vaxt ona heç nə
12: demirdi. Hətta belə deyim də, avtomobildə əyləşən, sənin avtomobilində əyləşən bəzi olurdu ki, sərnişin qayıdıb deyir ki, ağır kəmər taxırsan. Sürücüyə deyir, kəmər
10: taxan adam özü taxmasın,
12: iki adamsan, ölmək istəmirsən belə.
11: Amma o vaxtlar yadınızdadırsa, biz qırmızı körpünü keçən kimi kəməri taxırdıq. Qırmızı
12: körpünü
11: keçən. Məsələ onun ordakı cərməsindən getmir. O cəmadın səni baxışından ki,
10: adam amma özü, bir şey də var da, qırmızı körpünün
11: qarğa kimi hiss eləyir.
10: Qırmızı körpünün keçən kimi həm də otururduq qaza ki, burada radar yoxdur.
11: Bəli.
10: Sonra gətirdilər, radar qoydular. O da var.
12: Bir də bir şey də var ki, ictimai qınaq hər zaman cərmədən daha betər nəticə verir. Daha yaxşı nəticə verir.
10: Verir, amma bizdə necədir? Yəni sən onu onun yanında edə bilmirsən. Sən maksimum onu sonra sosial şəbəkədə işıqlandırırsan. O halda hə, amma özünlə onu danışanda o da görsən ki,
11: Raqib
10: bəy, tipajdır da, deyir ki, yaxşı eləmişsən.
12: Dəfələrlə videolarda göstərdilər ki, kimlər avtomobildən çölə zibil atır. Hal-hazırda səmimi desəm, hətta mən indi qəsəbədə yaşayıram, Qaraçuxur qəsəbəsində. Qəsəbələrdə belə demək olar ki, əvvəlki kimi avtomobildən çölə zibil atan yox.
10: Göstərdilər, bəs mən də onu deyirəm.
12: Bəli, amma göstərdilər, qınaq etdilər, onu, siqnal verdilər.
10: Amma sən gəyib onu saxla, deyirək ki, niyə atırsan, sənə deyəcək, yaxşı edir.
12: Yox, indi demək olar ki, Raqib bəy, onlar azalıb, heç yaxşı edirəm deyənlər də çox azdır. Yox, məsələ məhz zibildən gedir, ha. Dönmə işığı falan buna cavab verəcək.
10: Zibil deyirəm, zibil.
12: Amma mən qarşılaşmamışam.
10: Siqaret, mən neçə dəfə görmüşəm.
12: Yox, siqaret bir balaca bir şey görsənir, onu atanda onsuz da heç çox adam fərqinə varmır. Amma böyük, məsələn, enerji içkilərinin qablarını götürüb getdiyi yerdə götür, tullayırdı, o dəyirdi asfalta, səs eləyirdi. Yəni, bütün bu vəziyyətdən utanmırdı. Amma son zamanlar ki, o ictimai qınaq başladı, ondan sonra artıq sürücülər utanırlar, bunu etmirlər.
10: Ya ona görə deyirəm ki, bu anca geri belə sosial şəbəkə üzərində, ya da ki, nə bilim, indi cərmə hesabı.
12: Mütləq hansısa bir formada ictimai qınaq
10: amma
12: daha yaxşıdır.
10: Amma siqnalı biraz çətindir tapmaq. Ki, o kimidir, o
12: mən sinanlı. Azərbaycanda, Bakı şəhərində 7 il siqnal vermədən avtomobil sürmüşəm və niyə? Çünki avtomobili alandan bir ay sonra siqnalı çıxartdırmışdım. Və mən başa düşdüm ki, həqiqətən də Bakı şəhərində siqnal ehtiyac yoxdur.
10: Biz həmin səs məsələsini heç məktəbdə də həlləyə bilmirdik. Maksimum müəllim deyirdi ki, kim idi o dədəsinin səsini çıxardan. Ondan yəni, o tərəfə şey yox idi. Yəni kim olduğu bilinmirdi.
11: İndi o həmin o müəllimin dediyini gərək cəmiyyət deyə o adama.
10: İndi ayıs ol, amma indi onu necədir? Gərək onda bir dənə mikrofonla çıxıb şeydə qışqırasan ki, o dədəsinin səsini çıxardan kimdir burada?
12: Onu da dövlət yol polisi edəcək, o da qanuna ziddi. Bir dəfə elədilər neçəsinin əlindən maşından çıxayadınızdadır yəqin.
11: Onda da gəlmiş, mayonez vurma öldürəcək ki, dədəmi söyləyir.
12: Dönəri mayonez vurma.
10: Salam, niyə sol xəttə marqat edib yol verirsən, sonra radara radarda yavaşlayır. Bizdə maşın getmir, ya necə? Hətta yəni o
11: xüsus təyinatlılardır, o xüsus təyinat sürücülərdir.
10: Onların, ona görə də gerek radara çatana yaxın yol verməyəsən.
11: Onların təyinatlarında həyatda heç bir məqsədləri olmamalıdır.
10: Mercedes 240-211-26-2004 avtomat transmissiya tam olaraq yağı, filtri, usta pulu ilə bərabər dəyişmək necəyə başa gələr? Yağı dəyişəndən sonra adaptasiya lazımdırmı? Sükanın hidravlika və əyləc sisteminin yağlarının dəyişdirilməsinin ümumi xərci? Onu da qeyd edim ki, sükan və tormoz sisteminin yağı 6-7 ildə dəyişdirilməyib. Problem olmaz ki, hansı filial və kimə yaxınlaşım?
11: İli
10: 2004-26-740.
11: Burada SBS sistemidir, Akibet 2004'də. Bunun əyləc mayesi digər avtomobillərdən baha olacaq. 120-130 manat ətrafında əyləc mayesindir ki, digər avtomobillərdə 50-60 manatdır. Bunlarda ondan 2 qat bahadır demək olar ki. Çünki kompüterdən çıxarılır, orada müəyyən bir prosedur var və mayenin həzmi çoxdur. İkinci verdiyi sual...
10: Adaptasiya lazımdırmı?
11: Pillələr qutusuna adaptasiya... Ehtiyac olmur çox vaxtı, lazım sonra da edirik. Ümumi onun da xərci 250 manat ətrafında odur.
10: Sükan hidravlika əyləc sistemin yağı?
11: Deməli, onun da öz xüsusi yağı var, 325.0 tələbindən. Onun da xərci bir 60-70 manat ümumi xərci var. Bunların hamısını, amma gərək Nərimanov filialında etdirəsiniz, çünki orada bu, xüsusən də sükan məsələsi bu qaldırıcıda olunmalıdır.
10: Ona görə yaxınlaşa bilərsiniz, amma əsas odur ki, orada hamısı həll olunacaq.
11: Bəli, sükan mexanizminin yağını düzgün dəyişməyəndə ora hava düşür və hava çıxmadıqda da o hidrogüzləndiricini sıradan çıxardır.
10: 6-7 ildir dəyişilməməsinin heç bir, bir qorxusu yoxdur. Salam əleyküm Raqif bəy, qonaqlara da salam olsun. Əleyküm salam. Yay vaxtı bidisi qatqısını yanacağa əlavə edə bilərəmmi?
12: Əlbəttə, hər bir fəsildə siz bidisi qatqısını əlavə edə bilərsiniz. Fikriniz qarışmasın. Dinləyici sual verdi ki, dizel treatmentdə bidisinin fərqi nədir? Biz onu izah etdik. Bəli, yəni, bəli. Siz bidisi ilə istənilən fəsildə davam edə bilərsiniz.
10: O nümunədə belədir.
12: Bəli, mən nəzərinizə çatdırım ki, bidisinin qiyməti dizel treatmentdən qat-qat ucuzdur. Ya. Yəni, bu daha çox sərf edəcək. Və
10: təbii.
12: Azərbaycanda Bakıda nə qədər Euro 6-ya cavab verən mini avtomobili var ki, bu çox azdır, o qədər də deyillər. Yəni, daha çox ona görə bidisiyə daha çox tələbat var. Çünki Euro 5-ə qədər və Euro 5 də daxil bidisidir. Euro 5 və Euro 5-dən yuxarı artıq dizel treatmentdir.
10: Növbəti səsi eşidək. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
13: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
15: Salam Raqib bəy, salam ustalar, salam Marat bəy. Mən əsas sualım Marat bəyədir. Marat bəy, demək mən bugün daimi sizin müştəriyəm. Oil Shop Azdan ədbulu qatqısı sifariş elədim Alpindən. 52 manat sifariş verdim. Kartımdan pul çıxdı və mənə bildiriş gəldi ki, sizin sifarişiniz qəbul olundu. Üstündən bir neçə saat sonra mənə zəng gəldi və bildirdilər ki, biz onun qiymətini səhv yazmışıq sistemdə. Zəhmət olmasa siz əlavədə 10 manat ödəniş edin. Mən xanım başa saldım ki, ay xanım, siz mənim istehlakçı hüquqlarımı pozursunuz. Sistemdə nə qoymuşsunuz, mən də onu sifariş eləmişəm. Də siz mənə niyə artıq məbləq istəyirsiniz ki? Dedi, yox, olmasa əksi təqdirdə eləyə bilməyəcəyik. Mən ona bildirəndə ki, onda mən antintisar və istehlak bazarının nəzarət dövlət agentliyinə müraciət edib bildirəcəm ki, siz mənim hüquqlarımı pozursunuz. Onda dedi ki, gözləyin bir dəqiqə. Bir neçə vaxt gözləyəndən sonra bir xanım aldı danışı, çox çobudcasına, özünü təqdim etmədən mən ondan soruşum ki, siz kimsiniz? Deyir, adım Günaydı. Bildirdi ki, nə istəyirsiniz? Deyirəm ki, bəs belə. Deyir, o səhv olubdur. Deyirəm, səhv olub. Bəs müştəriyəm, mən ödənişimi ödəmişəm. Sən sistemdə qoymuşsun 52, mən də ödəmişəm. Daimi də sizdən almışam. İndi siz qiymət səhv eləmişsiniz, 62 olmalıdır. Mən ona neyə bilərəm ki? Hə, yox, nə istəyirsiniz? Deyirəm, nə istəyirsiniz? Mən həmin qiyməti malımı istəyirəm. Mən malımı göndərin, kompensasiya edin. Hə, bir kobudcasına həll eləyərik, bunu istəyirsiniz? Dedi, telefonu söndürdü. Zəhmət olmasa Marat bəy bununla maraqlansın. Çox xahiş edirəm, bu səsi efirə verərsiniz də.
10: Verdi efirə, Marat bəy.
12: Təşəkkür edirəm məlumat verdiyiniz üçün. Zəhmət olmasa Kənan mənə göndərsin. Biz mən efirdən sonra Hə, mən efirdən sonra bununla məşğul olaram və hansı qiymətlə də qeyd olunubsa saytda, o qiymətlə də siz məhsul alacaqsınız.
10: Amma bundan məsələ yəqin odur ki, malın qiyməti artıb.
12: Bəli, bu aralarda Raqib bəy, bilirsiniz necədir? Qiymətlər tez-tez qalxır və mən sadəcə bir şey başa düşmədim ki, AdBlue qatqısı alıb. Dizeldə Alpində AdBlue qatqısı yoxdur. Yəqin AdBlue-un özündən gedir söhbət.
10: Hə, AdBlue deyir.
12: Hə, AdBlue qatqısı deyir. Deyir ki, AdBlue qatqısı.
10: Yox, AdBlue-un özün deyir mən belə.
12: Hə, yox, qat
10: 5 litrlidir axı.
12: Səsdə qatqı deyir.
10: Qatqı 5 litrli olmur da, yəqin ki,
12: AdBlue-un söhbəti. Hə, yəqin ki, AdBlue-un özündən gedir söhbət və siz hansı məbləği ödəmisinizsə, o məbləği də ödəyəcəksiniz. Yəni buna görə narahat olmayın. Məsələni də həll edəcəyik.
10: Təşəkkürlər, çox sağ olun və Kia K5 2021 1.6 turbo sürətlər qutusunda atmalar var, tıxacda daha çox hiss olunur. Bəli, bu qaçılmazdır. Normal sürüşdə demək olar ki, bir şey yoxdur. Diaqnostika heç nə göstərmir. 143 min yürüşü var. K5 2021, əgər bu dual clutch, yəni robot olandırsa, amma bilməm, 21 elə deyə yox.
11: 1.6-da dual clutch olmalıdır. Salamda,
10: o qardaş, 100 mindən bir şeydir o, nə deyirlər ona? Su çiçəyi kimi bir şeydir. Yəni o çıxacaq variantınız yoxdur, qaça da bilmərsiniz. 100 mindən bir siz ona 2000 ayırın.
11: Tənzimləmək də olar, Raqib bəy. Kompüter vasitəsindən bir adaptasiya edib,
10: o vitalarını tənzimlədib,
11: nisbətən aradan qaldırmaq olar.
10: Bilmirəm, amma həmişə biz onu bilirik ki, Mehdus da deyir ki, onları biz dəyişdiririk, düzəlir. Yenə də biz göndəririk.
11: Təbii ki, düzələcək.
10: Hə, yəni çünki o məhz robot olduğuna görə və biz də məhz o modellərdə deyirik ki, bunu alanlar bilsin ki, 100 mindən bir onların gözləyən xərc var. Yenə də biz Mehdustan nömrəsini göndərək. Yox, əgər Rəşad usta deyirsə ki, mən
11: yox,
10: onu...
11: Yox, elə Mehdustaya göndərin.
10: Nə oldu bəs, deyirdiniz ki, nizamlayıram, düzəlir falan?
11: Gəlsin, nizamlayın, problem yoxdur.
10: Dəqiq. Yəni, əgər elə bir şey varsa eləyin, amma məncə qalacaq üstü üzə.
11: Yox, üstümdə qalmaq ehtimalı yoxdur. Ən pis halda necə gəlmişdir, elə də qayıdacaq.
10: O da deyəcək ki, mən niyə onu çağırdınız, gedirdim də elə hazır.
11: Mən də Marat çağıracaq olsun.
12: Bəli, çağırsın, problem yoxdur.
10: Porsche sürənlər klubu yığışacaq onun başına. Heç nə, onda mən reklam fasiləsini ayrılım, qayıdım, hələ bir saata yaxın buradayıq. Təbii ki, sizin də suallarınız gəlir. Əgər sadə transmissiyasıdırsa, onda yenə də bunu hər bir halda dəqiqləşdirək. Çünki adətən sadə olmur, adətən. Amma burada alınanlar sadə olur, bəli. Yenə də Mehdustanla danışın, görün nə deyir sizə bu barədə. Saat 7-yə doğru yenə də Koroğludan üzü Mərdəkan istiqamətinə Sokar Petroliuma qədər tıxac qalır. Ziya Binyadov prospektinə girən kimi Koroğludan tıxac var, yenə göl kətişməsinə kimi. Eləcə də düz bu 20 yanvardan yenə göl kətişməsinə qədər Ziya Binyadov prospekti sürünür. Həmçinin 8 noyabr prospekti Ağşəhər kətişməsindən Sokar Petroliuma qədər mərkəz yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolu, Azadlıq prospekti, yəni bu pik saatı davam edir. Mən Sokarda stansiyalarla bağlı qeyd elədim, amma elektroşarjı da deyim sizə, çünki bizim kifayət qədər elektromobil sürücülərimiz var. Babək, Koroğlu, Rəhimov filialı, Bakı aeroport yolu, burada Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı da var bu siyahıda. Rayonlara doğru gedirsinizsə, Qusar ərazisində Ağda, Şəki, Göygöl, Kürdəmir, Goranboy və Şuşa Xankəndi yolunda da sizə elektroşarj avadanlığı, bəli, məsələ Sokar stansiyalarında təklif olunur. Radius az saytı qarşımda açıqdır. 265-65-17 ölçüdə ən ucuz təkər nədir sualı var. Ona baxacam, qayıdan kimi deyərəm. Yəni sayt artıq işləyir, onu da sizə xatırladım. O ki, qaldı Azertex servisə. Bəli, qeyd elədiyi burada Lynx Yapon keyfiyyəti və Lynx ehtiyacələrinə Azertex servis özü həm də rəsmi nümayəndəlik kimi bir il zəmanət verir. Bu öz yerində, amma burada universal servisdir. Sizin fərdi və korporativ üst tuta biləcəyiniz məkandır. Çox rahatdır. Ailə ilə, uşaqla da gəlib oturur biləcəyiniz məkandır şərait baxımından. Üstəlik də aydındır ki, burada həm də indi pluginlər, çanqan, hibrid avtomobillərinə də, BYD-lərə də xidmət var. Ona görə 050-303-6030 deyirəm, elə indi də müraciət edə bilərsiniz.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.

0: Kafe.
1: Yeni İstesal'da yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
2: METAK. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiusda.
3: Express Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Bank'a gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zəsiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
5: Obi, qonşunun sevimlisi.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kart pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
10: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
13: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.

0: Azərbaycan.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Və artıq saat 7-yə 1 dəqiqə qalmış, biz 3-cü saata doğru gediriksə, baxıram yollarda hər hansı bir, yəni bu tıxacla bağlı yumşalma yoxdur. Ümid edirik ki, bu saat ərzində artıq fərq hiss olunar. Hər halda bizim də 1 saata yaxın vaxtımız var və beləliklə 31.06 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-91-92 biz davam edirik. Raqib və salam, əleyküm salam. Rəşad ustayadır sualım, BYD sürət qutusunun yağını müddət olaraq neçə ildən bir dəyişməliyik? Kilometraj olaraq bilirəm, müddət olaraq deyir.
4: İl qeyd olunmur Raqib bəy, normalda götürsək, amma təxmin deyirəm, heç nəyə əsaslanmadan 5 il götürülür belə bir çox avtomobildə.
3: Yürüş olaraq nə qədər götürülür?
4: 50.000 kilometr.
3: Onlarda
4: ümumi yürüş.
3: Reduktordan söhbət
4: gedir. Bəli, bəli. Çünki reduktor istər daxili yanma mühərrik olsun, istər elektrikdə olsun, reduktor daima çalışdığına görə ümumi odometrdən götürülür, 50.000-dən bir dəyişilir.
3: Hə, çünki biz normalda müddət olaraq adi transmissiya yağlarını 8 il görürüksə,
4: bəli.
3: Burada da
4: 5 il.
3: 5 il. Ona görə ki bu
4: İstilik.
3: Niyə məsələn bu 8 il deyil?
4: Rəqbə, burada istilik həddi adi transmissiyalardan daha çoxdur. Hı-hı. Çünki o reduktorda olduğuna görə. Hı-hı. Belə norm. Amma bunu yenə də deyirəm, rəsmi mənbə yox, bir neçə mənbələrdən görüb deyirəm bu məlumatı. Rəsmi dayanacaq bir nöqtə.
3: Amma maraqlı istehsalçılar nə düşünür? Onlara da bu sualı bir ünvanlayarıq.
4: Yoxdur, kitabında o qeyd yoxdur.
3: Ümumiyyətlə də, yəni deyir ki, nümayəndəlik var deyə soruşsunlar, görə nə deyirlər.
4: Kimdən soruşacaqsınız?
3: Kimlə işləyəcəksə onunla.
4: Hə, ola bilər.
3: Soruşa görə istehsalçı.
4: Əgər rəsmi onlarla tərəfdaşlığı varsa cavab verə bilər.
3: Yəni hə, rəsmi istehsalçı hansı ki, məhz o yağları, yəni ən azından belə bir yağları var, onlardan bu cavabı alsaq məncə.
4: Bunu da nəyə görə nəzərə alıb deyirik? Rəqbə, yağın özü qabda 5 ildir müddəti. Yəni məntiqdən də gəlir, yenə də 5 ilə çıxır.
3: Qapalı halda.
4: Bəli.
3: Qapalı halda, hə, elədir. Salam, necəsiz? O gün radiatoru təmir etdirirəm, təmir bitir, usta su tökür antifriz yerinə, deyirəm antifriz tökək, deyir ki, su tök, sür də yaydır. Sizcə düz deyir, maşın da Kia Optima 2 mühərrikdir.
4: Su tökülsə də belə, o ustanın məntiqini nə zaman anlayardım Raqib bəy? Təmir yeni edib, bir test məqsədli yoxluyur ki, sənin onda da yenə adi su yox ha, sırf distilli olunmuş sıfır tərkiblə olan su olmalıdır. Çünki sən onu xaric edəndə onun tərkibində olan inhibitorlar qalacaq.
3: Maraqlıdır ki, o necə onu təmir edən ustadır ki, onun niyə o günə qaldığını bilmir. O necə təmir edəndir? Yəni o hələ suya görə o günə qalıb da. Yəni yaydı, su tök, uzun illəri Sovetin vaxtından hardasa son 10 ilə qədər bu belə idi. Sonra artıq burada izah olundu ki, antifriz təkcə soyuducu maye deyil.
4: O sahədə işləyən adamlar, götürək tornacılar, radiator təmir edən, akkumulator təmirindən məşğul olan, karburator təmir edən, burada artıq cavan nəsil yoxdur. Burada köhnə nəsildir.
3: Təmirdə.
4: Bəli, bəli, ustaların yaşı 50-nin üzərindədir. Onlara da tam 90%-na izah edə bilmirsən, mümkünatı yoxdur. SSRİ dövründə, Sovet dönəmlərində nə görübsə, adam beynindən, o da razıyam, indi adam o təhsillə yaşayıb, o həyat tərzində yaşayıb, sanki beynində bu fikirlər hopub.
3: İş orasıdır ki, o SSRİ dövründə düz deyildi axı. Yəni, deyəsən ki, hə, o vaxt düz idi. Yox, birinci, amma yenə də burada temperaturla bağlı da qeyd olunur axı ki, bu adı antifriz olsa da, soyuducu maye kimi tərcümə olunsa da, bu elə əslində istidə bizə problem yaşadı.
4: Bəli,
3: daha çox.
4: Hətta bəziləri sizlə oturub bilirsinə mübahisəsini eləyir. Keçən dəfə biri mənlə edirdi. O, bir avtomobilin üzərində balaca təkərdi, birinin üzərində böyük təkərdi. Bu deyir, daha sürətli gedir, bu daha az gedir.
3: Heç nə, qardaş. O, yəni... Bu işdə bu sualı düzü yerə verməmisiniz də belə deyək.
4: Siz onu elə su istifadə etmişsə, bir-iki gün sürün, baxın onun içində bir axsama yoxdursa, yaxınlaşın onu əvəz edin antifrizlə.
3: Boşaldın bəli, normal əvəz edin. Salam, Masterclass yağlama mərkəzinə inanıb yağı dəyişmişdim aprel ayında Alpin 530-la. Bugün Gəncədə Chevrolet servisdə yağı dəyişdim, filtri açanda güldülər. Bu filtri harda qoymusunuz? Xahiş edirəm belə məhsullara fikir verin bölgələrdə. 2017 Cruz. Nə filtridir ki orada?
4: Filtrin şəklinə zəhmət olmasa çəkin atın mənə. Hı-hı. Marka baxım görüm. Gəncə filialıdırsa ola bilər. Yenə də çünki Gəncədə bəzən görürsüz ucuz kateqoriya filtrlərimiz var. Orada
0: rəqabətə görə.
4: Orada rəqabətə görə baş çıxar. Birdən görürsüz Rəqib bəy, biz orada filtrlərimiz başlayır normalda 10 manatdan normal filtrlər.
3: Amma o yenə var da.
4: Hə, biz Bakıda mən ona icazə vermirəm. Aşağı kateqoriyalı filtrlər olmaz. Hı-hı. Amma Gəncədə rəqabətə görə o 2 manatlıq, 3 manatlıq, 5 manatlıq filtr almağa məcburdular.
3: Amma siz yenə təklif edin də.
4: Təklif olunur.
3: Bu qərarı sürücü versin.
4: Yenə deyirəm, şəklinə zəhmət olmasa çəkib atsın mənə.
3: Göndərin də əgər
4: araşdırım, varsa. Araşdırım görüm nədir nədir.
3: Əgər indi onu çəkə bilirsinizsə, çünki dəyişibsə bilmirəm çəkə biləcək və yaxud adını bəlkə yazsın,
4: hə? Adını ən azından yazsa ya şəklini indi bizim də məlumatımız olar.
3: Və Marat bəy Alpinlə bağlı, Alpinlə sözləşmişkən kampaniyanı bizim efirdən xatırlatsın.
0: Bəli, mən indi kampaniyanı deyim sizə və kampaniya ilə bağlı siz...
3: Mən bilirəm, dinləyicilərə
0: deyim. Bəli, artıq sizin mən elə dinləyiciləri nəzərdə tuturam, dinləyicilərə deyim və bununla bağlı sizin hətta videonuz da var artıq sosial şəbəkədə.
3: Bəli, var.
0: Bunu dinləyicilər eşidirlər.
3: Xeyirli olsun.
0: Məhdud sayda Raqib bəy Alpin qatqılarında kampaniya var və bu məhdud sayda barmaqla sayılacaq qədər satış nöqtələrindədir. Sonda satış nöqtələrində nəzərdə çatdıracam. Deməli, DPF Purifier qatqısı alana, yəni DPF təmizləyici alana dizel anti-smog hədiyə olunur. Yəni dizel avtomobillərində qara tüstünün qarşısını almaq üçün olan qatqı yanında hədiyədir. Hı-hı. Radiator silent alana radiator cleaner hədiyədir. Yəni bu radiator deşilməsindən sonra bu
3: əla cütlüyüdür.
0: Bəli, bəli, bəli. Hər ikisini zaten biz məntiqi birləşdirmişik. Yəni avtomobilə maksimum buna çalışmışıq. Radiator təmizləyicisi yanında hədiyə verilir. Hidravlik lifter alana valve injector cleaner hədiyə verilir. Yəni bu klapanları təmizləmək Bəli. Üçün olan qatqılardır. Full system cleaner 1 litrli alana, yəni belə deyim də çəndən yanacaq kamerasına qədər bütün sistemi təmizləyən məhsulun üzərində, qatqının üzərində cat clean birbaşa katalizator da təmizləmək üçün, yəni nöqtə qoymağınız üçün də digər bir qatqı hədiyə verilir. Cidai injector cleaner alana yəni cidai injektorlarının yulması ilə bağlı
3: birbaşa qatqı, püskürmə
0: bəli, birbaşa püskürmə sistemlərinin təmizlənməsi ilə bağlı olan qatqın üzərində isə engine stop leak, yəni mühərrikdən yağ sızmasına qarşı qatqı hədiyyə verilir və bir də var full system cleaner hybrid, ona birbaşa 50% endirim kampaniyasıdır. Bir də dizellərin ən çox istifadə etdiyi Cetan Booster qatqısı var, o da birbaşa 50% endirimdədir. İndi isə hansı satış nöqtələrində
3: yəni hər yerdə yoxdur.
0: Yox, yox, yox, yox. Təbii ki, hər yerdə, çünki məhsul özü məhdud saydadır və biz 18 ildən sonra Alpin adına kampaniya etmişik.
3: Amma müddət söhbəti yoxdur belə başa düşürəm. Yəni harda ki olacaq, orada bitənə qədər.
0: Bəli, Raqib bəy, bitənə qədər biz bundan istifadə edə bilərik. Yəni müştərilərimiz istifadə edə bilərlər. Masterclass-ın demək olar ki bütün filiallarında var Rəşad usta. Hətta Sumqayıtda da var hal-hazırda. Mənə məlumat verdilər. Masterclass yağ dəyişmə mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz. Xırdalanda əldə edə bilərsiniz. Avtostop deməli Pirallahada əldə edə bilərsiniz. Var satış nöqtələrimiz. Nərmanovda var və bütün dəqiq məlumatları almaq üçün satış nöqtələrindən olduq 0606 qaynar xəttinə zəng edirsiniz. Səhər saat 9-dan axşam 9-a qədər konkret olaraq sizə məlumat veriləcək. Kampaniya ilə bağlı, yəni hansı satış nöqtələrində var. Amma ümumilikdə götürsək, tanıdığınız, dinləyicilərin ən yaxşı tanıdığı Masterclass yağ dəyişmə mərkəzləridir ki, onlarda da Alpinin bu qatqısına, bütün demək olar ki, qatqılarımıza kampaniya var, alıb yararlana bilərsiniz. Müddət yoxdur Raqib bəy, qatqılar
3: yəni, həmin məhsullar ordakılar bitənə qədər.
0: Bəli, bitənə qədərdir. Hı-hı. Sadəcə olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, məhdud saydadır, qatqılar çox deyillər və görünür ki, tez bir müddətdə də bitəcək bu kampaniya.
3: Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Əla kampaniyadır. Və təbii ki, indi əlavə sual yaransa, biz bəli, qəbul edib cavablarına hazırlaq. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. Yazılanlar var, ardıcılıqla gedirik. 050-442-9192-yə yazırsınız.
1: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
5: Salam əleyküm, Raqif bəy, necəsiniz? Rəşad ustandım, Arif bəyə salamlayıram. Məndə bir ara sizə demişdim, məndə bu kondisionerin isti vurmasından bağlı bir məsələ var idi. Getdim ona, mən normal qaz vurdurdum. Baxdılar, heç bir şey problemi yoxdur, bəs belə. Bu, deyirsən, o soyutma mayesi ilə bağlı, radiator ilə bağlı idi. Ön hissəki suyu qızır, içəri isti verirdi. Ondan sonra bir ara bu maşını xodlamamışdan qabaq pəncərələr açıq içərin havasını dəyişəndən sonra normal vurdu. Bu məsələnin tam dərinliyini tam bilə bilmədim. Rarif bəyim, məsələn tam dərinliyini tam bilə bilmədim. Belə deyim, bu dəqiqə məsələn normal vurur. Amma mən biləm, bu kompresorun datçiki düzgün informasiyanı ötürmür. Ötürmürdü o soyutma mayesi məsələsinə görə. Bir də Marat bəyə belə bir sualım var ki, Marat bəyə mən bir videosu mənə ağıma çıxdı. Sorrento-nu elə bilə baxarkən. Sorrento ilə Santa Fe-nin arasında üstünlük, bəs belə. Marat bəyin fikrincə, Sorrento mu üstündü, yoxsa Santa Fe mi üstündü?
0: Bunlar bir atanın
5: iki
0: ikiz qardaşıdır.
3: Mən siz orada nə qədər gəlmişsiniz?
0: Avtostopda, daha doğrusu avtostopda, üzr istəyirəm, Starstopda biz bu barədə danışmışdıq və məlumat vermişdim ki, bu elə bir atanın iki ikiz oğludur. Sadəcə olaraq mənim daha çox dizaynda və aerodinamikada Santa Fe-ni bəyəm, daha doğrusu Sorrento-nu bəyənmişdim.
3: Onda da Sorrento-dur, yəqin ona görə elə soruşur.
0: Sorrento-nu bəyənmişdim. Santa Fe də əslində yaxşıdır. Burada zövq məsələsidir, yəni başqa bir fərqi yoxdur.
3: Amma kondisionerlə bağlı mən başa düşmədim. Yəni əgər orada gah vurub, gah vurmursa, orada yəni kompressorun sensoru düz informasiya vermir. Mən belə bir şey eşitməmişəm. Kompressor ya işləyir, ya orada nəsə belə deyir, o yuxu rejiminə gedir də, yəni dayanır işləyir bu şəkildə. Başqa bir şey olmur və onu sürücü hiss eləmir normalda.
0: 5-6 il keçəndən sonra bir avtomobilin istismarı yerində avtomobili sürmədən kondisioner istənilən halda hiss edirsən ki, zəif vurmağa başlayır. Avtomobili ki sürdün, o kompressor ki daha aktiv çalışmağa başladı, orada daha soyuq vurur. Yəni bu, mənim şəxsən bütün avtomobillərimdə bu belə olur. Mən bu avtomobildə də onu hiss edirəm.
3: Yəni heç olmasa müəyyən qədər biraz hərəkət edirsən, ya heç olmasa yerində qaz da olsa verirsən
0: ki. Yəni verəndə baxırsan ki, kompressor aktivləşir. Bir də Raqib bəy, bayaq ki şikayətlə bağlı məlumat almışam, bunu məlumat verim dinləyicilərimizə. Müştəriyə onsuz bildirilib ki, bu kompensasiyanı biz ödəyəcəyik. Mən səs yazısında dinlədim və hətta məhsul çatıb artıq müştəriyə, yəni müştəridə də məhsul və əlavə olaraq 10 manat əlavə alınmayıb. Mən bir daha üzr istəyirəm dinləyicimizdən, müştərimizdən.
3: Sadəcə alınmayacaqdırsa bu nəyə lazımdır?
0: Yəni belə deyim də, müştəriyə dinləyicilər, daha doğrusu əməkdaşlar məlumat verirlər ki, biz sadəcə bunun texniki bir səhv olduğunu qeyd etmişik ki, yəni burada bir 10 manatlıq əskilik yaranır və müştəriyə də bildirdi ki, onsuz biz onu kompensasiya edəcəyik və məsələ odur ki, okey də, yəni çatıb artıq, yəni adam heç pul da ödəməyib. Yəni məsələ onsuz da həll olunub. Bir daha üzr istəyirəm şirkət adından ki, belə bir hal baş verib. Bizi bağışlayasınız, nəyə görə deyirəm sizə? Ona görə ki, həqiqətən də istehsalçı şirkətlər bizim bu dəqiqə işimizi o qədər çətinləşdiriblər ki, qiymət dəyişikliyini bilmirik, qiymətləri çap edə bilmirik, qiymətləri belə deyim də ERP-yə daxil eləyə bilmirik, saytda düzəldə bilmirik, metada düzəldə. Yəni buradan düzəldirik, o tərəfdən olur. Yəni insan halda üzrlü sayın, sizi də hər bir halda kompensasiya edilib, köhnə qiymətlə məhsul verilib, orada böyük bir rəqəm də yoxdur. Buna görə də, yəni demək istəyirəm ki, problemimiz həll olundu.
3: Əsas odur ki, həll olundu.
0: Bəli, biraz əsəbləri tarıma çəkilib müştərimizin. Buna görə də kifayət qədər düşünürəm ki, üzrxahlıq eləyə bildim.
3: Salam Raqib bəy, sizdən necə şikayət eləmək olar? Avqustda sizi məzuniyyətə buraxmasınlar. Əmək müfəttişliyinə yaza bilərsiniz bu barədə və onlar da təsdiqləyəcəklər ki, biz getməliyik.
0: Əmək müfəttişliyinə yox, məncə sponsorlara şikayət eləyin. 2 qat ödəniş eləsinlər, o adam da məzuniyyətə çıxmasın.
3: Ya, istəyirsiniz 3 qat ödəyin, mən gedəcəm.
0: Doğrudan deyirsiniz?
3: Əlbəttə ki.
0: Oy, doğru.
3: Məzuniyyətsiz?
0: Hara gedirsiniz?
3: Çinə.
0: Məncə götürməyin məzmunu. Çin burdadır. Çin bura gəlirsiz, Çinə gedirsiz.
3: Gedirəm Çin maşınlarına baxmağa. Gəlim yeni mövsümdən Çin maşınlarına.
0: Çıxın da Yasamalda yolun qırağında nə qədər siz baxın da.
3: Mən ona Çində baxmaq istəyirəm. Görüm orada hansılardır. Çin demişkən, salam necəsiz? Jili, Galaxy, M9 barədə fikrinizi bilmək istəyirəm.
0: Qəşəng dizaynı var.
3: Dizaynı qəşəngdir, hə, belə baxanda dizaynı birinci elə əsas fikri o formalaşdırır. Qiymətləri də 60 bin civarındadır, ucuz deyil. Hətta, nə bilim, burada 80 binə də görürəm var elanda. Amma Rəşad usta burada DHT transmissiya yazılıb. 1.5 plug-in hibrid OHD standartı.
4: 3 pilləli DHT transmissiyadır. Hı-hı. Əslində, onun haqqında artıq məlumatları veririk. Robot tipli pillələr qutusudur, variator deyil. 3 pilləli pillələr qutusudur. Hı-hı. Amma bunun robot olmağı sürücüləri qorxutmasın. Həmin çangan AF05-in üzərində də gəlir, UNIZ-də də gəlir, Q07-də də. Yəni çanganda bu çox geniş yayılmış və özünü doğrultmuş transmissiyadır.
3: Amma əsas sual 1.5 mühərrik bu boyda gövdəni də arta biləcək?
4: Çin avtomobilinin hansı 1.5 deyil Kirək bəy?
3: Yox, indi obislərdə biraz şey gəlir.
4: Elektrik mühərrikin hesabına gedirlər.
3: Bu çox iridir. Ona görə mən bilmirəm, yəni bu böyük...
4: Gücün 50%-ni onsuz elektrik mühərrik verir. Mühərrikin öz ümidinə qalsa avtomobil yerindən tərpənməz.
3: İndi hər halda 2 tondan ağır bir avtomobildən söhbət gedir. Ehtiyat hissələri yəqin ki, o qədər də hələ çox olmayacaq. Biraz servis asıllığı yəqin ki, olacaq. Onları düşünün.
4: Servisdən alacaq, yoxsa gətiriləcək?
3: Yox, adətən bunlar gətirilmir. Yəni, bunların əksəriyyəti servisdən alınır.
4: Servisdən alacaqsa problem yoxdur, amma gətiriləcəksə, onun nəzərinizdə olsun ki...
3: Yox, servisdə var ki, servisdə detal olur, gedirsən, 2 ay, 3 ay gözləyirsən.
4: Amma ən azı sənin bir ümidin olur ki, bu problemi servis axtarır. Bir də var ki, qalır öz ümid və bilmirsən bunu haradan
3: qalırsan. Elanda da çoxdur. Yəni, bir 33 dənə 0 Galaxy elana qoyulub. Bu mənə biraz belə qəribə gəlir ki, bu niyə bu qədər maşın var? Yəni, bunu, əgər bunlar, bir dənə onu dəqiqləsin, mən bilən, yəni, Geely-di, Haval-di, bu avtomobilləri demək olar ki, kənardan gətirmirlər də, onlar əsasən o qədər çox deyil.
4: Starship-lər gəldi, kənardan çox gəldi.
3: Gəldi, yəni, əgər kənardan gəlibsə, o da maraqlıdır, görə ona iki baxacaq sonra.
4: Bir avtomobilin modeli biraz əlçatan olursa, əlçatanlıq, bugünkü gündə Azərbaycan sürücüsü üçün əlçatan büdcə 30-40 bin ətrafında olan büdcədir, manat. O civarda olursa, hə, bəli, kütləvi başlayır artıq Çindən gəlmək.
3: Bu baha da axı, məsələ ondadır, ona görə mənə qəribə gəlir ki, görəsən bu doğrudan da, filtrin adını yazıblar, Rəşad usta, əgər sizə...
4: Agdelko yazıb, Agdelko aslında pis filtr deyil, yenə də mən Gəncənə maraqlanacam, mənbəyi mən maraqlıdır ki, Agdelkanı rəsmi, çünki Bakıda olan Agdelkanı biz rəsmi yerdən alırıq, orada o kontrafakt olma ehtimalı yoxdur. Onu maraqlanaram... Əgər lap yaxınlaşarsınız, biz onu sizə kompensasiya edərik.
3: Onda növbəti dinləyicinin əlavəsini eşidək, elə bayaq Asmotusla bağlı yazan dinləyicinin əlavəsidir. Mən sizə qeyd edeyim ki, 166-nın mövsümə uyğun olaraq bu ayın sonuna qədər məhz 166 xalça yuma xidmətində xüsusi bir endirim var. İstənilən yerdə bu, yəni standart xalçalarla bağlı 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır. Bu öz yerində, amma xüsusi, nə bilim, o əllə toxuma və s. növünə görə, qiymətinə görə, çox qədimliyinə görə fərqlənirsə, bunların da həlli var, aydın məsələdir. Sadəcə bunu bildirin və 166-nın bax bu xidmətlərindən də indi faydalanın. Burada siz heç nəmirsiniz.
4: Üzr istəyirəm, Rəq bəy, orada yaxşı olardı ki, bayaqçı məsələyə qayıdım. O filtrin bir şəkili olsaydı çox möhtəşəm olardı. Nəyə görə? Adi, sizin avtomobildə biz filtr istifadə edirik ya. Bütün markaları istifadə eləmişik. Manı da istifadə eləmişik. Boşnanda, Agdelkonanda.
3: Bu Akelko yazı. Bayın da ola bilər bir həfsə.
4: Yəni, bütün firmalar istifadə edir. Amma yenə bir xırda burulma var. Biz ondan artıq barışmışıq. İndi mən bilmək istəyirəm, orada da bu məsələ kiçik burulmadır. Bunu servis böyüdüb ki, bu nə gündədir, nə vəziyyətdədir. Yoxsa həqiqətən elə vəziyyətdədir. Ona görə şəkili bizə çox vacibdir.
3: Hə, yəni, əsas orada nəyə irad tutulub da? Hə?
4: Filtrin burulması.
3: Burulma demir axı, deyir ki, baxdılar, belə güldülər. Yəni,
4: baxıb bəlkə, nəyinə gülüblər?
3: Bəlkə ölçünü, firmasına görə gülüblər ki...
4: Ölçünü səhv qoyulub, filtr burulub mu? Adətən burulma narahat edir də burada.
3: Qeyd eləyək
0: görək. Bir də bir şey deyim də, yəni, bilirsiniz, gəlin biz baxaq, approval-ı kim vurub, təsdiqi kim verib, yəni nəyə gülüb, kim gülüb. On gülüşü nə qədər məhsul haqqında
3: Chevrolet servisdir də hər halda.
0: Okey də, o olsun da Chevrolet servis. Chevrolet servis nədir ki bəyəm? Yəni Chevrolet servisdir.
4: Chevrolet-in
0: yəni Chevrolet servisdə
4: ehtiyat hissəsinin 90%-ni Agdelko buraxır
0: da. Bildiyi, ondan da o tərəfə, Agdelkodan da o tərəfə. Chevrolet servisdə də bir insan da oturub da. Yəni onun gülüşü approvaldırmı? Hansısa məhsulun pis olması olması haqqında təsdiqdirmi? Yəni biz nəyin uğrunda mübarizə edirik?
3: Bəzən eyni şeyi bir ustanın da, yəni tutaq ki, ustanın da yanına gedəndə, məsələn, Rəşad ustanın yanına gedəndə, o da orada hardasa mənim avtomobilə qoyulan bir şey baxanda olur da, işa bunda belə də yox da. Yəni ən azından belə bir reaksiya verir
0: o. Heç Rəşadın da reaksiyası approval deyil. Yo, ya Rəşad da səhv reaksiya verə bilər. Yəni amma, biz bunun uğrunda niyə mübarizə?
4: Ona görə deyirəm, yəni, şəklinə baxsaq, yəni bilər.
0: Ayısa ortada bir əsas da yoxdur axı. Kimsə baxıb gülüb. Okay, yəni.
4: Səhvlik bizdədirsə, yəni təbii ki, heç bu indi filtrin özünü kompensasiya eləmək bu o bayaqca 10 manat məsələsinə dönər. O kiçik bir məsələdir. Bunu böyük formada sizə.
3: Yox, o kompensasiya istəmir. O sadəcə deyir ki, yəni
4: amma mən istəyərdim ki, onu gələcəkdə mən müştərimə nəyə görə etdirməliyəm? Adi bir filtrə görə.
3: Belə soruşuram da mən. Bu eyni avtomobil üçün məsələn manla bayaq man adını çəkdim. Manla müqayisədə burada nə qədər qiymət var baba bu firmada?
4: Təxminən biri 10 manat, biri 20 manat, 2 qat.
3: 2 qat. Və bu Çindir yoxsa?
4: Agdelco indi mən sadəcə mənə şəkli lazımdır ki, baxım hansıdır.
0: Hmm. Çin versiyası da var.
4: Çin versiyası. Mən Bakıda Çin versiyası olsa da Marat bəy.
3: Baxanda anlayacaqsınız.
4: Amma Gəncədə əlbəttə Gəncə filialından mən soruşacağam ki, bu Bakıdan gələn Agdelco-dur, yoxsa özünüz orada ucuz mənbəsini tapmısınız işi yola vermək üçün. Mənə bu lazımdır.
3: Biz isə bayaqki dinləyicinin əlavəsini eşidək.
6: Yox, Marat bəy, elə deməyin, üzrlü düşməniniz olsun. Bəli, mən danışandan sonra onu həll elədilər. Bayaq unutdum deməyə. Gün sonuna qədər mənim sifariş etdiyim məhsulu çatdırdılar. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, dediyiniz kimi də, yəni bu qədərmi sürətli dəyişir? Və xanıma mən orada sual verdim ki, okey, biz yağları başa düşdük. Yəni mən Bardalın bütün məhsullarından istifadə edirəm. Maşının yağını da ondan dəyişirəm. Bidisi qatqısından da istifadə edirəm sizin məsləhətinizdən. Sadəcə mən xanıma bildirdim ki, bu yağı başa düşdük ki, bunun baza yağında qiymət artımı var. Yəni AdBlue-un ya qalxıb, yəni AdBlue-un ki bir 70% mən bildiyim qədər sudur. Bunun qiyməti nə dəyişir? Bunu istehsalçıdan ümumiyyətlə soruşursunuzmu? Ki bizim müştərilər bundan narazıdır.
0: Tamamilə doğru. Tamamilə doğru buyurursunuz. Bəli, biz bununla bağlı Mitan istehsalçısından soruşmuşuq və hətta tək AdBlue yox, əyləc mayesinin belə qiyməti qalxıb. Yəni bu məhsulların da neftdən alınması, əyləc mayesi okeydir, yəni neftdən alınır təbii olaraq, amma AdBlue-un neftdən alınması biraz sual altındadır. Amma yəni mən başa düşə bilirsiniz, burada belə bir şey də olur bəzən.
3: Gəlin mən dinləyəcəyə
0: bunu bir biznes tərəfində izah eləyim. Bəzən hər hansısa bir vacib bir məhsulun qiymət artımını çox etməmək üçün bəzən o faizi bəli, digər məhsulların üzərinə paylaşdırırlar ki, onsuz da yəni bu qiymət artımı digər rəqiblərdən, məsələn, yağın qiyməti digər rəqibləri üstələnməsin, keçməsin, rəqabət apara bilsin bazarda. Yəni bu səbəbdən ola bilər. Bəli, tərkiblə baxsaq, məntiqlə baxsaq, AdBlue tərkibində belə deyim də tam bilirəm də tərkibini. Bəzi mayələr qəti neft yoxdur orada. Qiymətin qalxması, bəli, məntiqlə o məntiqlə baxanda məntiqsiz görünür.
3: Yəni də yağa görə biraz da elə bir ki, o siz deyən qiyməti paylaşdırıblar. O birisinin nə isə daha çox artırmayıb, bunu biraz kompensasiya edir.
0: Amma bir daha təşəkkür edirəm dinləyicimizə ki, problem həll olunsa da bu barədə bizə məlumat verdi. Yəni nə qədər problemdən, istər servis tərəfindən, istər xidmət tərəfindən, istər məhsul tərəfindən nə qədər şikayət olubsa biz maksimum dərəcədə bunu Rəqib bəy də bilir, Rəşad usta da bilir, dinləyicilərimiz də bilər ki, biz maksimum qabağını almağa çalışmışıq və bu bizi yalnız və yalnız inkişafa apardı.
3: Təşəkkürlər, bizdə veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqəyə yaxın fasiləmiz, daha doğrusu 4 dəqiqədən bir az artıq fasiləmiz var, dərhal qayıdırıq.
1: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Du hast ihm vertraut.
1: Sen ona güvendin.
7: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
1: İllerle yol yoldaş oldu.
7: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
7: Und natürlich hat auch sich erneuert.
1: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni talebelerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. yılden Azerbaycan'da.
7: Richtig Deutsch.
8: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
11: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır. Bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Beləliklə, bizim fasiləmiz bitdi, amma 8-26 dəqiqə işləyir və yenə də düzdür, 5-ci gün təsiri var, amma mən ümid edirdim ki, biraz düzələcək. Hələ də düz bu Qələbə dairəsindən Salamzadə küçəsi və bütün Ziya Binyalı prospekti boyunca göl kəsişməsinə qədər tıxac davam eləyir. Hətta yenə də Heydər Əliyev prospektindən başlayan tıxac Bülbülə kəsişməsinə qədər uzanır. Mərkəz ündə nisbətən, amma yəni ümumi götürəndə pik saatı bu vaxtlar olduğu kimi yumşalmayıb və sanki elə nə bilim saat 7-nin yarısı falan, yəni o dərəcədədir. Salam, məndə Destroyer BYD-dir yazır. Eliksir yağı töksəm 3 litrliyi olmur bildiyimə görə. 3 litr verə bilər Rəşad usta və orijinal filtrindən qiyməti. Mühərrikin içi biraz çirklidir. Qorumaq məqsədi ilə bunu edirəm. Etmək istəyirəm taksiyəm deyir. Birinci gəlin çirkitəmiz.
7: Rəşad verir onu.
5: Bəli, bəli, 5 litrdən açırıq. Bugün də 5 litrə qiymət neçədir marat? 250
7: manat. Haradasa təxminən. Hə.
5: Təxmini qiymət istə deyəcəm. 3 litri 150 manat etir. Orijinal filtr 15. Harca 170 manat yağ dəyişməmiz başa gələcək.
2: Amma çiklidirsə, siz birinci, yəni çiklidir deyə eliksir tökürəm düz eləmirsiniz. Birinci
7: onun flaşla təmizlənməlidir.
5: Onun çirkli olmağı da YGR-in tutulmağındandır.
7: Ha.
5: Bəli, YGR birinci o məsələ, çünki biz ora eliksir də istifadə olunsa, yenə də o mühərrikə xaric olmuş qazların miqdarı normaldan çox daxil olur.
2: Yaxşı, bəs YGR ilə bağlı bir şey varsa, niyə o xəta verməli idi?
5: Yox, bunlar da vermir, amma təmizlətmək lazımdır.
2: Onda elə 5-i 1-də də, gəlin birinci 5-i 1-dən gedək. 5-i 1-dən sonra siz onsuz da o işi görəndə yəqin ki, mühərrikin vəziyyətinə baxacaqsınız.
5: Yəni mühərriki çalışın, o mühərrik problemsiz olsun. Çünki nə olur, nə yağı da istifadə etsəz, bir müddət sonra görəcəksiniz mühərrik çox bərbad bir vəziyyətə düşüb.
2: Hə, amma təbii ki, eliksir qoruyacaq, üstünlüyü var, bunlar öz yerində, aydın məsələdir. Salam, legendlər, necəsiz? Raqif, sən verilişin saatını 9-a uzat, bu tıxacdan çətin çatasın evə. Bir də əvvəl salam kitabını hardan ala bilərəm dəqiq. İş orasındadır ki, mən evə getmirəm, uşaqlara söz vermişəm kinoya getməliyik, ona görə də mən gedib çatmalıyam, bilmirəm indi nə qədər gec olacaq.
7: Hansı kinoya?
2: Mən bir dənə təzə film gəlib nəsə bildim.
7: Mən bildim, ki... mən bildim siz nəyə baxırsınız. Siz nəsə... 16K idi, səhv edəmirəmsə. Tarixi filmə baxırsınız, hə? Film Towers-a gedirsiniz?
2: Yo, başqa kino teatrdır, amma
7: kino adı Odyssey. Odyssey. Odyssey. O, Odyssey gedin Film Towers-a baxın. Dünyada 30 ya 40 kino teatr var, hansı ki onu IMAX neçəsdirsə göstərir.
5: Bir LED-dən göstərir.
7: Hə, onun bir dənəsi də Azərbaycandadır, o da Film Towers-dadır.
2: Bizim öz məhəlləmiz var. Biz öz məhəlləmizdən.
7: Hansı məhəllədə? Amburanda valla Amburanda həqiqətən də belə çıxmasın. Adama filmi la proyektorunda göstərsələr, oran elə bir abu havası var ki.
2: Ona görə mən öz məhəlləmə çatmalıyam.
7: Sizi dəvət elədim, divana gəlmədiniz, özüm getdim o gün oturdum.
2: Hara divana?
7: Divanda. Divan villaya toys. Villa.
2: Mən dəvət eləmədiniz axı.
7: Mən dedim gəl bir dəfə oturaq.
2: Siz dediniz ki, yəni baxdı filan.
7: Hə də.
2: Mən dedim ki, yox, mən
7: dedim ki, mən belə başa düşdüm ki, ancaq o səbəbdən gedə bilərik də biz ora.
2: Yox, yox, mən dedim ki, sadəcə o səbəbdən gedəməyəcəyik.
7: Doğrudan?
2: Hə, mən elə dedim.
7: Hə də getməyək o səbəbdən.
2: Hətta biz orada çəkiliş eləməliyik gələn həftə. Gəlin Rəşad usta da gəlsin. Çəkiliş eləyək.
7: Mən hazıram. Mən orada oradan zövq alıram. Rəşad, sən də oradan zövq alacaqsan.
2: Yox, ala bilmir. O 12 şeydir o. 1 manatlıq şu suplardır. Yəni ondan çıxa bilmir.
5: Bir manatlıq subdan gözəl şey yoxdur.
2: Gördün? Mən də bax bunu deyirdim.
7: Ömür boyu belə də olasın.
5: mən bəxt dedim axı. İşləri, kasımın halını anlamağa çalışıyorum.
7: Mən elə yaxşı eləyirəm.
2: O ki qaldı Əvvəl Əsalam kitabına. Əvvəl Əsalam kitabı normalda olmalıdır Əli Vəniyyuno mağazalarında. Amma bəzən olur, bəzən olmur. Ona görə mən dəqiq deyə bilmirəm. Amma nəşriyyatda var. Yəni nəşriyyat bildirib ki, var. Yəni biraz bax buna görə biraz dəqiq. Tutaq ki, Ustad kitabını mən dəqiq deyə bilirəm ki, Ustad kitabı bütün İbrah mağazalarında var və onların bu iş prinsipi xoşuma gəlir ki, həqiqətən də düzgün paylayırlar. Əli Vəniyyunoda gah olur, gah olmur, gedirsən biridir ki, bu filialda yoxdur, o birində var filan. Ona görə mən də qalıram belə və ümid edirəm ki, sizin gedəcəyiniz filialda olar.
7: Şahbaz bəyin o Əli Vəniyyunonu idarə etmə. Şahbaz bəyə baxıram belə izləyirəm
2: çox pis idarə edir.
7: Hə, və baxıram, deyirəm ki, hə bu belə də idarə olunmalıdır və Əli Vəniyyunon.
2: Niyə? Niyə?
7: Bilirsiz niyə Raqib bəy?
2: Elə olmalı deyil axı.
7: Adam ədəbiyyat adamıdır, biznesmen deyil.
2: Amma ədəbiyyat adamımızdır qardaş, ver onda onu biznesmen.
7: Mən nəyə baxıram, Raqib bəy? Mən baxıram ki, Əli Vəniyyunon illərin mağazasıdır və tanınmış markadır. Azərbaycanda kitab adına Əli Vəniyyunonu tanımayan adam yoxdur.
2: Bəli.
7: Mən baxıram, deyirəm ki, bu ər-arvadlar bunu necə bacarıblar bəs belə? Fikirləşirəm ki, o zaman yəqin rəqabətlik yoxdur
2: yox,
7: sektordakı.
2: Ayrı-ayrılıqda bacarıblar, sonra gəlib birləşiblər və indi də başın buraxıblar.
7: Belə də super həqiqətən.
2: Doğrudan da, yəni Nigar Köçəri oranı qaldıranda Şahbaz bəy başqa işlə məşğul idi. O o tərəfdə idi. İndi birləşiblər, çıxıb başın buraxıblar işin. Orada da kim nə satır heç Allah bilir, bilinmir. Sonra da dedilər ki, bəs niyə bizlə incirsiz? Deyirəm ki, qardaş, mən müəllif olaraq sizdən narazıyam və mənə kimi çoxsu narazıdır. Çünki müəllif istəyir ki, bu ayında adam məndən soruşur, düzdürmü? Mən ona deyə bilmirəm ki, get filan yerdə al. Rahat deyə bilmirəm. Amma mən özüm yoxlayıram. Bütün Libraf mağazalarında ustad kitabı var. Və hamısında var. Yəni bir dənə də olsa var, gəl görsən ki,
7: amma mən sizə deyim, Şahbaz bəyin həyat yoldaşı çox gözəl marketoloqdur.
2: Dediyim kimi də o Şahbaz bəyə qoşulmasaydı.
7: Əli Vəniyyunonu mənim yadımdadır. O etdikləri, getdikləri o hard marketing strategiyaları var idi.
2: O vaxt çox
7: həyat. Oy. Elə risklər, riskli postlar eləyirdilər Rəşad usta. Viral olurdu. Yəni təsəvvür elə, kitab adına heç nə bilməyən adamın qabağına çıxırdı o post. Həm götürürdülər hansı aktrisanı, hansısa bir formada şəkil çəkib paylaşırdılar.
2: Tempo kimi idarə edirdilər.
7: Hə, bilərəkdən azərbaycanlı aktrisanı xaricdə hansısa başqa bir aktrisaya bənzədirdilər. Onu bütün dünya tanıyır, bu aktrisanı tanımır da. Yəni post elə hazırlanırdı, sən bilirdin ki, nöqtə ora vurulur da. Və baxırdın ki, bu hansı səhifədir, mənim qabağıma çıxdı. Mən belə şey izləyirəm. Baxırdın ki, hansı bir kitab mağazasının səhifəsidir. Və dəhşət olurdu da, hamı bir-birinə göndərirdi. Əlinin o, yəni həqiqətən də heç bir marka risk edib eləyə bilmədiyi şeyləri eləyiblər.
2: Yox, tədbirlər də maraqlı idi. Hə, yəni kifayət qədər yaxşı idi. İndi ümid edirik ki,
7: sonuncu dəfə səhv eləmirəmsə, kitab sərgisində də iştirak etmədilər. Bir skandal baş verdi.
2: Etmirəm dedilər, amma etdilər.
7: Etdilər mi?
2: Hə, etmirəm dedilər.
7: Amma görsə o da yaxşı bir marketinqdir. Etmirəm. Ha, 2 sonda eləyirsən.
2: Hə, yəni orada Mədəniyyət Nazirliyindən şikayətləri, narazılıqları var idi filan.
7: Hər kəsin çox istəyirəm, hər kəsinə buradan salamlarımı çatdırıram.
2: Hə, amma kitabları satmaq lazımdır. Salam gözəl insanlar. Kia Sorento dizel 2 mühərrik 2017-dir Rəşad usta. Transmissiya yağı 170 mində dəyişilib və növbəti nə zaman dəyişilməlidir?
5: 170 mində dəyişibsə, bir də 230 mində artıq filtrlə bir yerdə dəyişdirərsiz.
2: Əgər 170 minə qədər belə bir şey endirməyiblərsə, hə?
5: 200 mini kəsdikdən sonra çünki filtrdən bir yer dəyişmək tövsiyə olunur.
2: Hə, endirməyiblərsə, sonra servis bu antifrizi tökür maşına, başqasını qoymur əlavə eləməyə. Cherry Tigo 7 Pro bu nə gedir? Adi 11, 12.
5: 12.
2: Qırmızıdırsa?
5: 12.
2: burada anlaşılmır. Bəli,
5: servisdə anlaşılır. OAT texnologiya. Orada anlaşılan elə odur ki, Rək bəy, organik asid texnologiya gedir OAT.
2: Bəs o 11-12 yoxdur axı burada.
5: Ehtiyac yoxdur. OAT yanı birbaşa C12-nin üzərində var. POAT, o fosfat OAT antifrizi tapılmır Azərbaycanda. Heç bir şirkət demək olar ki, gətirmir. Hı-hı. Amma OAT antifrizi nə qədər deyilsiz var.
2: Amma siz niyə orada yəni, razı deyilsiz ki, yaxşıdır axı. Yəni, bu normaldır və təbii ki, onlar da bu məsuliyyətini daşıyırlar.
5: Bəli, normaldır məncə də.
2: Əgər yox, çıxarmışsınızsa, başqa yerə gedirsə, o sizin qərarınızdır, o başqa məsələ. Növbəti səsli mesajla davam edək və mən Sokar stansiyalarından CNG-ni bir daha xatırladıram ki, hazırda işlək olan 8 noyabr Sokar Petroleum, Binəqədi, Noxanı yolu, yəni bu stansiyalarda həm də CNG yanacaq var. O baxımdan işlək deyirəm. Həmçinin Sabunçu dairəsinin cənub-qərb hissəsi, 8 noyabr filialı, Babək, Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Zıxovsan yolunda sıxılmış təbii qaz stansiyası və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində də var. Təbii ki, servis olaraq Azərtex servisində nömrəsini xatırlatdım ki, burada siz universal servisdir, burada fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz. Bəli, Links ehtiyac hissələri buradadır, Yapon keyfiyyəti və bir il zəmanətlə. İndi də həm də burada sizə deməli bu plug-in tipli avtomobillərə də qulluq göstərirlər. Bunun üçün də 050 303 60 30 nömrəsini sizə xatırlada bilərəm. Kimisə yadında qalmasa əlbəttə bizdən nömrəni yazsanız Kənan göndərəcək. Yəni bizdən nömrəni ala bilərsiniz. Növbəti mesajı eşidəcəyik.
1: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
8: Zibil mövzusuna qalanda Marat bəyə qoşuluram. Deməli dostumun maşında siqaret çəkəndə istədim atım çölə. Dedi, sən canım atma, arxadakı maşın kamerası da olar, çəkər bir yabır eləyə bizi, sonra atarsan.
2: Bəli,
7: bax, budur məsələ. Hə. Ona görə də, qardaş, ictimai qınaq hər zaman olmalıdır.
2: Bəli, olmalıdır.
7: Bilirsiniz, bizdə niyə qocalar evi... digər Avropa və Qərb ölkələri kimi aktiv deyilir, Rəqib bəy.
2: Elə o da həmin o məsələdə ki, qocalar
7: Mən dəfələrlə fikir verir, mən demirəm, ha, biz valideynlərimizi sevmir, estağfurullah. Mən, bu, burada hər kəs mənim səmimiyyətimə inansın ki, hər kəsin ətrafında belə bir adam var, hansı ki, düşünür öz-özünə ki, yox, cəmat mənə deyər.
2: Əlbəttə ki, elədir.
7: Yəni, 100%. Mən nətər eləyim. Yəni, inanın ki, o cəmat mənə nə deyər olmasa var idi. Bu bir çox mövzularda bizi qırır, amma bir çox mövzularda isə bizim abrımızı örtür.
2: Amma orada bir şey var. Onun məsələn daha müasir versiyası var. Baxmayaraq ki, çox qocalar evdə adlanmır. Avropada qərb nümunəsində belə var, Yaponiya özündə belə. Yəni bir növ elə bir ki, sən öz yaşıdlarından ünsiyyəti olacağın yerdə belə deyək. O başqadır. Hətta o pulludur, əməli başlısı ona pul, otel kimi də, yəni pul ödəyib gedirsən ona.
7: Dərniyə baxanda, bəli.
5: Türklərdə fikir verin, huzur evi.
7: Bəli, bax, hər şey addır da, Rəşad usta, hər şey addır. Məsələn bizdə də olsaydı, bu belə adlanmasaydı qocalar evi, başqa cür adlansaydı, bəli, həqiqətən də baxırsan ki, bəzi qoca qadınlar var, qoca kişilər var ki, yəni
2: həm söhbət tapır.
7: Şərait yoxdur da, yəni dil tapa bilmir nə gəlini ilə, nə oğlu ilə, nə nəvələri ilə. Buna öz yaşıdı lazımdır. Həyat yoldaşı ölüb və yaxud da tək qalıb necə hansısa bir formada. Hə, o gəlib öz yaşları ilə nərd oynasa, domino oynasa, valla daha yaxşı olar onun üçün.
2: Elə amma, məqsəd odur.
7: Amma qınaq biz... olacaq deyə heç bir övlad buna getmir.
5: Bizdə yəni ona görə işləmək daha çox güclü bir şeydir. Marat bəy, sizin sahədə fikir verirsiniz, marketologiya istifadə olunmayıb. Bax, Ruslarda fikir versək...
7: Marketologiya, qəşəng sözüdür.
5: Yox, nəyə görə deyirəm. Ruslarda fikir versək, deyə bilərdilər də, dom dilə starıq. Amma deyirlər, dom dilə pristarılıq. O sözü elə formada deyir ki, xətirə dəyməyəcək. Türk deyir, huzur evi. Bizimki də birbaşa sənə möhürü vurur ki, qocalar evi. Yəni, o adda marketing istifadə olunmayıb, onu nəzərə çatdırmaq.
7: Bilirsiniz, bu belə deyim də, qocalar evi səhv etmirəmsə dövlətin maliyyələşdirdiyi bir qurumdur, düzdür. ASO, dövlətə xərc lazım deyil. İnanın ki, bugün kiməsə, yəni bu dövlət sayəsində olmasaydı, hansısa bir biznesmen ağlına belə bir biznes gəlsəydi və o işə marketoloq dəvət etsəydi, o söz dəyişəcəkdi. Dövlətə onsuz da bu xərclər lazım deyil deyə elə söz doğru olduğu kimi də qalıb.
2: Bəs indi onun söhbət ondan gedir də. Məsəl üçün deyək ki, Amerikada pullu həbsxana var. Həbsxanadasan sən, amma o da pulludur. Sən orada seçim edə bilirsən. Nə bilim orada sənin müəyyən.
7: Sonunda Amerikada da trilyonlar olan insanlar var. Onu qazanmaq lazımdır necəsə.
2: Kapitalizmin lap belə o həddidir ki,
7: vəhşisi.
2: Sən yenə də həbsxanadasan, həbs olunmusan. Amma pullu həbsxanalar var. Məsələn bizdə onlar hamısı başqa cürdür.
7: Sən məndən soruşanda ki, New York necə yerdir? Getmisən, olduz orada falan. Mən deyirəm ki, New Yorku bir cümlə ilə ifadə eləmək istəsən belə deyərdim ki, tələsən insan görürsənsə bil ki, Amerikada yaşayır. Gəzən insan görürsənsə bil ki, turist. Çünki o qədər sürətlidir hər şey orada. Ha, fikir bilmirəm, fikir verdin New Yorkda yoxsa?
2: Hamı qaçır, hamı tələsir. Ya
7: hamı tələsən bilirsən ki, Amerikada yaşayır. Ha. Kim ki rahat-rahat gəzir, bilirsən ki, o turist.
5: Adil Akbəy, hələ mən bir 15 il, 20 il bundan öncə Rusiyada dövlət yol polisində bir sadə variant vardı, bir də kommersiya variantı var idi. Sən nömrənin dövlət qiyməti tutam ki 50 manatdır. Amma bir də var sənin yer və bunu hansısa bir idarə edirdi. Sən qiyməti də 200 manat idi. Sən o 200 manatı yenə də büdcəyə ödəyirdin, otururdun rahat VIP VIP formada. Bir də özün otaq-otaq gəzmirdin.
7: Ya yeri gəlmişkən Azərbaycanda belə dövlət qurumlarında belə xidmətlər olsa, çox yaxşı işləyər. Məsələn, belə xidmətlər var da, şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasında, məsələn, sürətli şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması falan qiymətli.
2: Amma sui-istifadə olacaq da.
7: Yox, ya əlavə pul ödəyirsən də. Nə qədər yeyirsən elə də.
5: Mən gedəcəm yol polisinə, mən adam axtarmayacam ki, mənim işimi tez.
7: Yox, ya bunu qanunlaşdır, qurtardı da şəxsiyyət vəsiqəsində sən nə sui-istifadə edəcəm,
5: gedib oturub saymı çözəcəm.
2: O artıq elə bildiyin asan xidmət konsepsiyasıdır.
7: Yəni də onu demək istəyirəm ki, istənilən şey
2: onu
7: yəni istənilən şey məsələn də atıram da qardaş tutalım da.
2: Yox, elə xarici pasportu bir günlük istəyirəm, xərci budur. 10 günlük istəyirəm budur. Ha,
7: yəni belə digər xidmətləri də belə eləsələr. Hə. Biz amma də yəni, işləyər.
2: Onu deyirəm də tutaq ki, adicə texniki baxış, tutaq ki, Fransada, yəni Avropa ölkələrində özəllərdədir. Yəni dövlət bunu özəllərə verib, təbii ki, onların bir məsuliyyəti var da, elə belə deyim. Yəni. Amma yəni bu ancaq iki dənə yerdə deyil də bura gələsən. Kifayət qədər çoxdur.
5: Özəldədir.
2: Özəldədir. Məsuliyyət də nədir? O özəlin sabahları necə deyir, gözünü çıxardırlar ki, sən bunu niyə verirsən?
5: Marneoli rayonunda hətta onu işlədən adamı həbs elədilər.
2: Deməli, deməli nəyisə orada?
7: Ha, əlavə işlər. Azərbaycanlı idi?
5: Bəli. Çünki orada belə keçməyən adamlar.
7: Biz biraz azərbaycanlı əla deyə biz məsələ nədir? Biz biraz məsuliyyətdən, biraz məsuliyyətdə zəifik də biz.
5: Adamı
7: həbs elədilər. Hə, ya da məsuliyyətsizliyimiz var.
5: Ondan sonra
7: biraz.
5: Onu o tenderi götürən ikinci şəxs həyatı boyu o qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verir.
2: İndi görürsən, bax bunun üstünlüyü nədir? Tutaq ki, bunu məsəl üçün bugünkü halda bunu bir dövlət qurumu əməkdaşı eləyəndə adı da pis çıxır ki, gördün, polis rüşvət aldı.
7: Bəli, bəli, dövlət amma adına bir mənfi
2: dövlət gedir. Adına bu pisdir. Yəni əslində yol polisi, yəni Daxili İşlər Nazirliyi bu çirkabdan özün xilas eləməlidir bəli. Ki, mənim lazım sabahlar ona görə mənim o boyda gördüyüm yaxşı iş də pis hallansın ki, nəticədə adı polisdir də bunun. Bəli, bəli. Amma bunu verirsən özələ, özəl eləyəndə də təbii ki, nəzarət edirsən. Özəldə deyirsən ki, hə, orada Marati Doran rəhbəri özəl elədi bunu. Bəli. Həbsində olunduğu, nə bilim, cəzasını da çəkdi, amma nəticədə yenə də polisin adı təmiz qaldı. Düzdür. Onu demək istəyirəm. Yəni burada da sən bunu düzgün idarə edirsən.
7: Yəni sən nə qədər vətəndaşı öyrədərək məsuliyyətini onun üzərinə qoysan və yaxud da vətəndaşın özünün idarə etdiyi şirkətin üzərinə qoysan, dövlət maksimum o riski az götürəcək üzərinə və hə də, onun haqqında dövlət, mənfi feedback olmayacaq.
2: Dövlətin işi nədir? Nəzarət eləmək. Qutardı 100%. Getdi, bu qədər. Az pis deyim, Miami-yə gedərdiniz də. Miami baldı, şən və sən və Rəşad ustanı, ustalıqdır. Biz norveçlərə yaramır. Emil yazır.
7: Qardaş,
2: bu ikisi getmişdilər.
7: Mən, biz getmişdik. Biz Miami-ni bilirik. Norveçli odur, o getmədi. Raqib getmədi. Biz Miami-yə getdik. Onlar isə 10 günlük səfərdə 24 saat razı oldular ki, yol getsinlər.
2: Valla, mən çox zövq aldım Niagaradan.
7: Təbii ki, yəni Rəşadın bir sözü var, sizin bir şey bizim iti yeyir. Mən deyirəm yeyir. O deyir ki, udur, mən deyirəm boğur, mən deyirəm yeyir. Yəni həqiqətən olan pişiklər çox iştahlı pişiklər.
2: Növbəti mesajı.
7: Amma biz qardaş,
5: Mayan pişiklər var idi.
7: Hə, o panteralardı.
2: Yox, mən nə deyirəm ki, siz zövq aldınız qardaş.
7: Hə, hə, biz Miami-dən zövq aldıq qardaş.
2: Qutardı getdi. Yəni
7: Miami həqiqətən möhtəşəm.
2: Siz orada nə qədər zövq aldınızsa, mən də Niagarada onun qatını zövq aldım. Yəni demək istəyirəm ki,
5: hədə 10 qat. Oradan gələndən özünü düzəldə bilmirəm.
2: O artıq əlim əlim.
7: Əlim əlimin razvalı.
9: Raqib Bey, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alpinin qatqılarını reklam edirsiniz, bir alanda üstünə bir dənə hədiyyə və ya 50% indirimlə. Özlərinə də yazmışdım Instagram səhifələrində. Atmışlar mənə xırdalanın, elə bir mağazinin, minvanı, telefon nömrəsində. Danışdım, getdim, aldım, nə üstündə hədiyyə verdilər, nə də indirim, elə köhnə qiymətlə satdılar.
2: Salam qardır, axı o deyildi ki, hər yerdə deyil, bilmirəm, indi nə vaxtdan nədir, onu dəqiqləşdirək.
7: Nömrəni mənə göndərsin, Kənan zəhmət olmasa. Hı-hı. Kənan, bu nömrəni göndərin mənə.
2: Hə, onu öyrə, amma əgər bayaq qeyd olunan ünvanlara gedibsə, onu bir dənə dəqiqləşdirərik və bizim indi bazarda, sonra da olsa siz cavab verərsiniz
7: çox
2: də.
7: Çox təəssüflər olsun ki, Raqib, bizim bazarda kampaniya etmək həqiqətən çox belə dəhşətli bir çətin bir metodikadır. Çünki biznes özü B2B-yə yönəlib. biz B2C-yə kampaniya eləyəndə inan Allah o qədər əziyyət çəkirik ki, dəhşət.
2: Deməli düz eləmişsiniz.
7: Təsəvvür edin, yox, biz düz eləyirik. Təsəvvür edin, görün biz düz eləyirik, yoxsa düz eləmirik. Nərmanov filialına kampaniya gedib masterclass. Dünən müştəriyə göndərmişik, Nərmanovdan cavab gəlib ki, bizdə elə bir kampaniya yoxdur. Ki, mənim Nərmanovla nə işim var ki?
2: Deməli düz adamlarla eləmişsiniz.
7: Qulağısında, yəni ən düz adam Rəşaddır da. Bundan düz adam mən
2: düz deyil də deməli Rəşad.
7: Qulağısında. Çönürəm satış müdürünə sual verirəm ki, burada niyə belə bir problem var? Deyirəm, mən nə bilim, yəqin ki, hansı oradakı bir əməkdaş məlumatsızdır da bundan.
2: Ay, sağ ol.
7: Dayanıram, bir güzgüdə baxıram, deyirəm, mən nə edeyim, mən gə məlumat verim bir-bir ütümüşdə satıcılara, yağlamalara. Bəli. Axı bizim gedir nümayəndəmiz hər həftə o satış nöqtəsinə.
2: Deməli, nümayəndə
7: ən azından ağaləm dəyər bir-birinə. İndi məsələn, mən belə bir söz deyim də, mən FMCG-də də işləmişəm də, yəni ərzaq sahəsində də işləmişəm də. Eyni adamlarla işləyirsən, fərqi yoxdur. Ərzaqda bu sistem iş yarayır. Amma avtomobil sektorunda bu kampaniya sistemini qurmaq həqiqətən çox çətin bir məsələdir. Çətin. Nə ustanı doğru düzgün izah eləyə bilirsən kampaniyanı, nə izah eləyə bilmirsən ki, bu kampaniya sənə nə qədər xeyirdir və yaxud da nə qədər ziyandır, bundan nə qədər qazanacaqsan, satış meneceri aləm dəyir də bir-birinə yəni. İndi nəsə də bir girmişik.
2: Allah səbir versin.
7: Hə, amin.
2: Və bizim də vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm. Gələn həftənin 5-ci günü mövsümün sonuncu efir günü də eyni zamanda yekunu sizlə vuracağıq.
7: İnşallah.
5: Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Neçə ay neçəsinə düşür?
2: Yəni 31-nə düşür.
5: Yo, 28-i mən gedə Rusiyada olacam.
7: İyulun.
5: Bu ayın.
7: Qardaş, avqustun 30
5: şey gündən sonra gedirəm.
7: Getmə də.
2: Getmə də, 31-dən sonra
5: gedirəm.
2: Onsu da vuracaqlar.
7: Toy pul gündə. Yo, yo,
5: elə reysi elə almışam ki, Moskva tərəfi olmasın. Birinci Sibirə uçuram. Oradan geriyə
7: sonuncu,
5: qayıdıram.
7: Sən sonuncu sən indi sağollaşırsan?
5: Gələn həftənin ara günləri alınarsa gələ bilərəm, yəni 3-cü gün olmayacaq.
2: 5-ci gün
7: olmayacaq. 3-cü gün, 5-ci gün olmayacaqsan.
5: 3-cü gün olacaqsan. 28 axşam uçuram.
7: Ha, onda sən gələn həftə 3-cü gün sağollaşarsan.
5: İnşallah.
7: İnşallah. İnşallah. Amma çox pis oldu. Sənlə 5-ci gün bir yerdə
2: olmaq istəyirəm. İnşallah ki, təxirə düşər, alınmaz, xəbər gələr ki.
7: Mən də elə fikirləşirəm ki,
2: reis təxirə düşür.
7: Hə, yəni iyul ayıdır. Düşünək ki, Rusiyaya bir qar yağar, tufan qopar.
2: Yağır onsuz da narahat olma. Başqa şeylər yağır onsuz da. Təxirə düşür.
7: Görünür o başqa şeylər Rəşadın qabağını kəsib.
5: Gəl mən də dua eləyim ki, studiya başda bir şey gəlsin də.
7: Raqif, Raqif üçün problemdir. Hardan olsa qoşulacaq.
2: Mən qoşulacam. Mənə nə fərq var ki? Mən Rusiyadan da olsa qoşulacaq. Sağ olun.
7: Gecəniz xeyrə qalsın, görüşər inşallah.
2: Hələlik, hər kəsə xoş həftə sonu. Bəli, növbəti həftə, ümumiyyətlə bizim mövsümün son həftəsində inşallah yenə də sizi burada gözləyəcəyik və təbii ki, digər məlumatlarımız da olacaq. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
10: Azad Azərbaycanda reklam.
11: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
10: Devkor, el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
12: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
13: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
13: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
12: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub, ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Ağaz?
4: Ölməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
3: İbad olun, bakın yola sağ geçsin.
4: Qəbul imtihan deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej garantiriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Oho, fransızki.
2: Hanı baxın?
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir daha qırmızı onunla.
5: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
2: Bu qohumluq olmaz.
5: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: gücüm var. Adamız qohum deyil.
5: Mənə hələ salma, qurban
2: dayı. Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
6: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
7: Tarixçi olacaq.
6: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
8: Zümrüt!
9: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
9: Yox, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
9: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
10: İnşallah hamımızın yeri oradadır. Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma.
2: Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
7: Salam, Makintar.
5: Aa, xoş gördün.
7: Verin necədir?
5: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
7: Bir manata.
5: Bir manata soyulmuşlar.
2: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
5: Haybat
7: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
5: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
7: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil, nə bilim qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
7: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
11: Qalıstuq.
2: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
5: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
2: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəm eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.

0: tezik demirəm. Yoldaş Zeynalov, tezik.
1: Arvadındır?
0: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
2: İt?
0: Bəli, it.
2: İtin bu işə nə daxlı var?
0: Daxlı var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
2: Ayağı sal aşağı, ayıbdır.
0: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
2: Onda biz elə üçün abşəsini bir tuvalet işdirərik. Çeşki unitazat qoyarıq.
0: Yox, zəhmət çəkmək, ulti lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
2: Təmir?
0: Bəli.
2: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
0: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
2: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
0: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənə dini su tutarmışam.
2: Neyniyim, gəl min boynuma.
0: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
2: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun
0: deyil. Nefçudundan günü var ki, lafoku apardılar.
2: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdi, amma dolu baş, qalabaq.
3: Salam, mələk.
4: Bilmədim, valla.
5: Siz kimsiniz?
4: Bağışlayın.
5: Hə, neyini?
4: İt özü girdi başının altına.
0: Neyini? Mələk, özümü girdim. Ey, yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürist mənim boynumda.
2: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
6: Allah rəhmət.
2: Həmdullanın qırxı.
6: Allah rəhmət.
2: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
6: Allah ona da rəhmət eləsin.
2: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətər bunu yetim yesin, yesin.
4: Atamın yadigarıdır.
7: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
8: Mən?
7: Hə, siz.
8: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
7: Nə?
8: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
7: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
2: Bu saat bizə sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırıb.
9: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
2: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik.
9: Hə.
2: Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
0: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, partvin alım, hə?
10: Piriri, piriri.
0: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
2: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
11: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
2: Hə.
11: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
11: Ver baxın.
2: Buyur.
11: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
11: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
11: Buyur, buyur.
2: Ne?
11: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
12: Ara.
2: Cəhənnəmə.
13: Azad Azərbaycanda instrumental.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Bu nə qismətdir, nə yaza. Mənə dürüst olsan anası, denən sevmədim, denən oynadım, bittim mən yazım.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Şey yaşım var. 5. Hoşbaxt olsun.
1: Böyük oğlan olsun.
0: Yuna gün olsun, toyunu görə. Sağ ol.
1: Sən uşaqlarından bir yerdə.
0: Hələ olsun.
1: Olar, ona nə var ki, tək xoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol.
1: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
2: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıyacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
1: Balığı neyiniyirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bax, qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Doğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər belə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Roya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdi. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağı oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri də sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmasa adı o deyil.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca ənləm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bala, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızı

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraca istəyən var. Neçə dolu üçüncü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Her dolu üçüncü parkı ver deyirəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvəla o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şeyin.
5: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
6: İndi düzü bu vəziyyətə bax. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
5: Əgər kitablar yanındadırsa,
6: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
7: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim.
7: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədik?
3: Bilmirəm. Məncə, sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparım.
8: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Onu yapma,
8: dalaşma.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizdən idarəni istəyən var? Loja axşını. Necə yəni qaraj? Tez ol, kadrlar şöbəsini ver görüm.
1: Nömrəniz cavab vermir.
2: Bir dəqiqə.
1: Gözləyin.
2: Körpünü verirəm. Danışın.
1: Köhnə hamam, köhnə tas.
0: Nə olub ki?
1: Yenə də cəmaata hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, hər şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadəlövrlüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap böyük sex rəisi yox, adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
2: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Süreyya xanım zavoda zəng
3: vurmuşdu.
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də... Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim, anana sən demisən.
4: Para belə! Yerə də bu nasıl stres vurmur? Xabar yox, xadirdim, xadirdim, xadirdim, xadirdim, bu kim ləğində gəlir?
5: Mehriban, sağ ol.
1: Laboratoriyanı verirəm, bu dəqiqə, bu dəqiqə.
6: Ay, çox sağ ol, Mehri.
1: Tanışın.
7: Çox sağ ol, Mehriban.
1: Bu dəqiqə, hazırdır.
4: Tanışın. Mən səni görürüm, amma məncə sən hamıdan Mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki, sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyüdür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.